lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

Du lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

0: Nu har det blivit dags att lyssna till veckans samtliga avsnitt ur Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Märket ifrån år 2019.
1: Kastelholm i Sunds socken. När Lisbeta vaknar tror hon först att hon är död. Det är alldeles becksvart i vaktmästarens kammare dit hon blev förd efter ransakningen på länsmansgården. Maria som är dömd sitter i fångtornet. Om Lisbeta kan känna lättnad över någonting alls så är det att hon är i förvar hos vaktmästaren och inte i slottets källare. Hon ligger i mörkret och låter tankarna vandra, rediga och orediga om varandra. Hon minns Pers styrka, hur han inte brydde sig om vad den ena eller den andra sade, för han tyckte hon var så klok och han lyssnade allra helst på vad just hon sade. Inte så att han frågade henne till råds, men om hon sade vad hon tänkte så brukade han hålla med och sedan gjorde han så som han hört henne säga. Om någon drev med honom för det, undrade om det var kärringen som var den märkliga husbonden på Skarpans, skrattade han och svarade att ja, det är väl den som är klokast som ska bestämma hur det ska bli med det mesta. Han tog så lätt på illasinnat prat när han var ung. Om hon påminde honom om det där pratet bara några dagar senare hade han redan glömt det och hade inte illa av det alls. Det kan inte straffa henne med halshuggning och bränning så länge hon inte bekänner. Det får man inte. Ingen går till böden och döden annat än på egen bekännelse. För sin salighets skull, säger det, men hon tänker att det är nog mera för häradshövdingens och nämndemännens salighet. Världen svalnar. Det är november och askträden runt Skarpan står kala. De flikiga bladen i drivor runt stammarna och fåren går under dem och äter sig stinna, bukarna fulla med löv och väder så att man tror att det ska lätta och stiga mot himlen som sjöskum och såpbubblor. Hela fårskocken svävande över gården, små moln över de gråa husen. Kanske tiger det av förvåningen, tackorna, och inte ett bräkande hörs. Fast nog hörs det när pigan får syn på dem och börjar skrika. Det är det hon kan bäst. Skrika så att någon annan hör och kommer till hjälp. Så Lisbeta kommer rusande ur stugan och undrar vad som står på. Per och drängen är i stallet och gör i ordning spiltorna för vintern och har egentligen ganska brått. Men det kommer också ut på gårdstunet. Och så står det där allihop, den skrikande pigan och Lisbeta och Per och drängen och ser på när tackorna svävar mot himlens höjd. Pigan säger, skjut ner dem, hämta bössan kära husbonde och skjut ner dem så att det inte precis försvinner för oss. Men Per blir arg. Inte tänker jag väl skjuta mina egna kräk. Du får väl locka dem du piga som har med dem att göra varenda dag. Locka dem så att de vänder hemåt. Och pigan sätter i att locka, det allra högsta hon förmår. Hon skriker tills rösten spricker. Tassorna! Tassorna! Kom henna! Kom henna! Kom och se vilka godsaker jag har till tassorna idag! Kanske råkar en av tackorna vända på huvudet och får syn på pigan. Fast hon står där tomhänt och ropar så känner tackan igen hennes röst och vet vad ordet godsak betyder. Så den släpper sitt väder och sjunker mot marken igen. De andra tackorna får bråttom och släpper vädret allihop. Det blir ett brak som av åskväder, men kommer som en lättnad för människorna som står på gården också och väntar på att tackorna ska landa. Lisbeta är så glad, för tackorna har inte försvunnit för dem. De står stadigt på marken och förankrar nosarna i det som finns kvar av gräs och förna. De stora askarna skakar lite som av tillbakahållet skratt. De har sett alltihop och vet hur det gått till. Hon ler när hon vaknar. Ett enda ögonblick ler hon. Sedan minns hon var hon är och varför. Skarpans i Sunds socken. Det gick ju an så länge Lisbeta var kvar hemma. Höstarbetet skulle göras och slitet med tröskning och plöjning, med dyngkörning och slakt, var samtidigt en vila. Per gjorde som han alltid gjort och som hans far hade gjort före honom. Anpassade arbetet efter väder och vindar och såg till att sysslorna betades av. I stugan gick Lisbeta med pojkarna i kjolen och skötte sitt. Hon skrattade inte längre. Hon pratade knappt med honom. Det var väl lika så bra. Han visste inte längre vad han skulle säga henne. Men arbetet blev gjort. Det hände att han stannade upp mitt i plöjningen. Med kängorna djupt i den svarta blanka lerjorden blev han stående och tittade upp mot kvällshimlen. Den glödde i varma färger. Det kändes så märkligt. För kvällen var kall och det fanns en skärpa i luften som lovade en än kallare natt. Han stod där, bonden Per Skarp, mitt i den värld som han kände som sin och fylldes av en ödslighet han aldrig tidigare känt av. Som om han ändå inte hörde hit, som om han inte hade sin arvejord för fötterna men var hitkastad från himlarna utan att veta vad han skulle ta sig för härnäst. Hästen ruskade på sig, frustade och tog ett försiktigt steg framåt i plogfåran. Inte hade husbonden sagt till honom att röra på sig, men dagen hade varit lång och hästen längtade till kvällshavren och vilan. Då ruskade husbonden på sig han också och smackade på hästen. Han hade ju rätt, den gamla valacken. Det var hög tid att få arbetet gjort. Det var snart dags att gå hem. Det var ju sedan det blev värre, när Lisbeta inte kunde försvara sig längre och togs i förvar. Det gick inte längre att låtsas att livet var nästan som vanligt. Den tystnad han tyckte var en lättnad så länge hon var hemma, den dånade nu i hans huvud så fort han steg innanför dörren till stugan. Pigan sjöng för pojkarna och han tålde inte höra det. Han bad henne hålla käft med sitt pipande. Sedan bad han om ursäkt för det och hon sa att hon förstod. Men hon sjöng aldrig mera. Inte så att han hörde det i alla fall. Pojkarna rumstrerade om, retade varandra och kinkade ibland. Det räckte med att han gav dem en sträng blick så tystnade det och blev alldeles stilla. Det tog inte många dagar så hörde han dem inte kivas och skoja med varandra mera. Gårdshunden brukade skälla ivrigt när det kom besökare. Men nu kom ingen längre till Skarpansgården. Nog drog vägen förbi lika nära som förr, men i gården där en kvinna beryktad för trolldom har bott, där vill ingen förnuftig människa söka husrum och mat. Gårdshunden strövar tyst omkring på backen och slinkar undan när den ser Per komma ut på trappstenen. För varje osagt ord som han sväljer och staplar i högar inom sig växer vreden. Han får allt svårare att tala. Börjar han röra i ordstaplarna för att säga vad han tänker så kommer det alla att ta fyr av den där vreden och vräka sig ur honom ostyrda och osållade och vålla honom än värre olyckor. Det har tagit Lisbeta ifrån honom. Han måste ta henne tillbaka men han vet inte hur. Och det vågar han knappt tänka, för då störtar han. En gång var han bonde, make och far. Nu är han en vandrande undergång. Vintern 1666-1667. Kastelholm i Sunds socken. Det är inte för illa att sitta hos vaktmästaren. Vaktmästarfrun Kristin behandlar henne, om inte vänligt så i alla fall med respekt. Hon är tillsagd att inte tala med Lisbeta i onödan, men hon stökar med sitt utan att låta sig störas och ber Lisbeta om hjälp med vissa sysslor ibland. Emellanåt kan Lisbeta nästan tro att livet är som vanligt, förutom det att hon är på besök i vaktmästarens hus. Hon stöter på Maria. Det är kallt i tornet och vaktmästaren Erik Eriksson är en barmhärtig man. Han hämtar Maria för att värma sig emellanåt. Han har fått order om att se till att hålla henne vid liv och någorlunda hälsa. Det kan hända att häradshövdingen och befallningsmannen har nytta av hennes kunskaper ännu. Lisbeta tål inte att se henne. Den jävla packan! Hur ska hon lönas för att hon ljugit blåkulla färder på Lisbeta? Med döden ska hon lönas, och vad är det att sukta efter? Lisbeta håller sig undan när Maria är i huset och vaktmästaren gör sitt för att hålla dem åtskils. En morgon mot mitten av december hamnar de ändå tillsammans i stugan, Lisbeta och Maria. Luften i rummet blir tung. Det drar båda djupt efter andan. Lisbeta vet att hon mörknar i ansiktet. Hon känner anletsdragen stelna. Vad hjälper det att Maria ger henne blickar fyllda av ren sorg över rummet när hon är med och bär skulden till att Lisbeta sitter här och inte är hemma på Skarpans i sin egen stuga i full färd med att förbereda julhelgen som hon borde? Imorgon ska hon inför nämnden igen och inför häradshövdingen och hans moderna böcker. Det väntar på hennes bekännelse och kanske ska hon berätta om sin dröm, den om tackorna på Skarpans som äter asklöv tills det lättar från marken. Säg som det är, sa Per. Det är redan länge sedan och hon har många gånger hunnit säga som det är. Men det är som om hon bara mumlar för sig själv, för nämndemännen hör henne inte och häradshövdingen hör ännu mindre. Om det inte hör när hon säger som det är, vad ska hon säga för att det ska höra henne? Maria sitter alldeles stilla. Hon skakar. Kanske gråter hon. Jag tänkte att ni av alla kan försvara er, viskar hon i tystnaden. Jag tänkte att ni kommer att få nämnden att förstå vilket vansinne det här oväsendet är. Lisbeta kan inte låta bli att känna ett ögonblick av stolthet. Maria har rätt. Lisbeta vet att hon kan tala för sig, tala för förnuftet, ja för själva bygden. Men sedan väller en frasande våg av ilska och skräck upp genom henne. Ni pratar som ni har förstånd till, trollkona. Försök inte. Ni kunde ha sagt sanningen, men ni ljög hellre, fräser hon. Maria ger henne inte en blick. Hon stiger upp och går, hukande ut i kylan. Tosarby i Sunds socken. Den 13 och 14 december 1666 hålls åter i Tosarby länsmansgård extraordinarie tingsransakning och äntligen utfälls dom över den trolldom som Lisbeta, Per Skarps hustru i Persnäs, omsider bekände. 12 män satt i nämnden. Det är häradshövding Nils Psilander som ställer den första frågan.
2: Har någon här närvarande i nämnden något mer att säga om Lisbetas vidskepelse?
1: Det svarar alla nej. Det har inga ytterligare beskyllningar att lägga vidare börda på henne med. Förutom Anders Bertilsson i Grundsunda. Han kan inte vara tyst. Han har hört av en piga som tjänade på Skarpans. Gertrud hette hon väl. Numera har hon tjänst i Vargata. Att hon vet vad Lisbeta använde den där sjöfradgan till. Jag fick det rådet mot min tandvärk, säger Lisbeta. Man tar sjöfradga och 3 strån av rågbrodden som syns först på våren och lite peppar och kokar det. Man lägger det på den sjuka tanden, men min sjuka tand föll ut innan våren och rågbrodden kom, så jag provade det aldrig.
2: Om det var så att Lisbeta aldrig provade den vidskepelsen så hade hon väl kunnat berätta om det förra gången vi hade den på tal.
1: Häradshövdingen är fylld av tvivel. Pigan Gertrud är inte här, men hon ska sändas efter. Det får ta sin tid, för sanningen ska fram. Ingen möda ska sparas för att få den här trollkonan att lämna full bekännelse.
3: Vad ska hon säga?
1: Säg som det är.
3: Men hur är det?
1: Jo, jag har kokat sjöfradga och rågbrodd och gett boskapen för att skydda den mot lodjuret. Lägger man peppar till så hjälper det mot tandvärk. Det har jag aldrig provat, men boskapen försökte jag skydda mot loet. Ja, det gjorde jag.
2: För 11 år sedan fanns ingen lo på Åland, säger häradshövdingen. Ingen boskap behövde skyddas mot lodjuret på den tiden.
1: Jo, men
2: Jag tänkte det kunde hjälpa också mot vargar och rävar som var så ivrig på min boskap. Det rev kalvar och getter och lamm för mig gång på gång. Hon vill inte säga mera. Varje ord gör henne själv illa, studsar tillbaka mot henne från nämndemännens ögon. Det sitter och kisar och försöker komma underfund med om hon talar sanning eller lögn. Inte ett ord till vill hon ge dem att vrida och vända på och peta i med vassa fingrar. Då kommer Olof Mattsson i Ljusböle framför nämnden.
4: Jag köpte en skuta en gång från Granboda, berättar han, och lånade en varpa av Per Skarp. Då ville Lisbeta lära mig en sak, att när jag talade med säljaren av båten, då skulle jag träta på honom, för så skulle lyckan följa med skutan på köpet.
2: Det är sant, säger Lisbeta. När man köper något av någon annan ska man låta illa. Det har jag ofta hört sägas.
1: 12 par ögon och 12 män som svarar som med samma mun.
5: Nej, något sådant har vi aldrig hört.
1: Timme efter timme, samma anklagelser och frågor om och om igen.
2: Vad ska hon svara?
1: Häradshövding Psilander talar med nämnden. Det ska använda beskedligt tvång och skruva handklovarna runt hennes armar. Klovarna är reparerade. Det går att skruva åt dem ordentligt. Så ska det tvinga orden ur henne. Genom händerna.
2: Hennes händer. Ibland för hon dem till näsan, trycker handflatorna mot ansiktet och drar in doften. Doften av henne själv och allt det hon gjort under dagen. Doften av jord och sand, av ull och getragg, av varma kosbenar och mjölk. Och under alla de dofterna, en annan, välkänd, men utan namn. Hennes egen, innersta doft. Djuren och ungarna känner igen henne på den doften, och kanske Per Skarp också. Aldrig talar man om den, men den finns lika tydligt som någonting annat, och den ändrar inte. Hon har känt samma doft i sina handflator sedan hon var liten flicka. Händerna ska tala för henne när man skruvar åt handklovarna så hårt att hon tror att handlederna ska krossas. Munnen kvider och tårarna rinner ur hennes ögon, men händerna tiger. Inte kan hennes händer tala. Om inte häradshövdingen förstår så mycket så borde någon berätta det för honom. Det är förgäves, säger nämndemännen i mun på varandra.
5: Det vet vi inte ännu, svarar häradshövdingen mellan hopbitna käkar. Han bläddrar i sina moderna böcker en stund. Han vill hitta en orsak att tvinga den här konan lite till. Skilja hennes händer från armarna om han måste. Men när nu Satan beskyddar sitt folk och hindrar dem från att känna den fulla smärtan i ett beskedligt tvång.
1: Lisbeta tror att den här dagen aldrig ska få sitt slut. Den har varit i flera dygn redan. Hon är utmattad så till den grad att hon kunde somna stående och ändå inte somna. För skräcken bultar i henne. Ett vasst bultande som inte tänker sluta. När allt annat är borta, när varenda människa har vänt sig ifrån henne, lovar skräcken att finnas kvar.
2: Det kallar det beskedligt tvång när det skruvar handklovarna om hennes armar och spänner åt dem. Det har nya skruvar, skarpa och starka. Järnet äter sig in genom hennes hud. Klovarna är skruvade mot bara benpiporna. Det krasar i handlederna. Det kallar det beskedligt, det gör när det söndrar henne. Hon ser på nämndemännen, särskilt de som känner henne, som är från Sund och har låtit sig serveras både dricka och mat av henne i Skarpans när de haft ärende någonstans och passerat gården. Hon studerar deras ansikten. De vill att hon ska bekänna det också. De tycker att hon gör pinan onödigt lång, inte för sig själv utan för dem. Det är inte lätt att se en annan människa plågas. Lisbeta önskar att hon kunde säga precis det som nämndemännen och häradshövdingen vill höra. Hon kan ta på sig vilka synder som helst för att slippa från den här pinan.
6: Smärtan och rädslan som kommer över henne i stora vågor följer henne med, lämnar henne som uppspolad på främmande stränder. Vettet, som en bit hötter, är en enda slamsa lossriven från allt vad sammanhang heter. Hon själv, hennes kropp, där på stranden, en bra bit bort från vettslamsan. Det blir så svårt att lista ut vad det är hon ska säga. Häradshövdingen säger före och vill att hon ska säga efter.

sig lite mat och tala med varandra om det de sett och hört under dagen i tingssalen. Rannsakningen ska fortsätta genast följande morgon. Per har varit med i tingsstugan. Lisbeta har kunnat se honom sitta med knutna händer, vitnande knogar och munnen i rörelse i tysta böner. Hans ansikte har lyst blekt i vinterdunklet, men hans ögon har brunnit när han följt henne med blicken. När vaktmästaren för bort henne störtar Per ut i kvällen. Hem kan han inte åka, inte utan Lisbeta, det står han inte ut med. Inte kan han övernatta som främmande i någon Tosarbygård heller. Han uthärdar inte att be om den tjänsten. Han står bakom några stora granar och ser folket lämna länsmansgården. När allt är tyst och stilla smyger han in i stallet. Han väntar in morgonen, sittande i spiltan hos befallningsmannens gammelmär. Där hittar stalldrängen honom när han kommer för att ge hästarna morgonhavren. Men kar, vad gör ni här? Utropar drängen, mera rädd än arg. Per kravlar sig upp och går och sätter sig på tingstugans trappsten. Han är på plats, först av alla. Inte sover Lisbeta på natten. Hon ligger i vaktmästarens kammare och har en vakt vid sidan. Hon kan inte gå någonstans för vaktens skull, men skulle ändå inte kunna om vakten gick sin väg, för benen bär henne inte. Hon orkar inte vrida sig i fällarna ens, ligger stilla fast hon inte kan. Handlederna värker. Hon kommer aldrig att kunna använda sina händer igen. Det ska inte dofta av jord och sand om våren när det är så mycket som ska sås och grävas ner. Det ska inte dofta av ull efter fårklippningen, inte raggig päls efter getmjölkningen eller juver efter komjölkningen. Hennes innersta doft ska inte lämna dem, men allting annat. Det är årets längsta och mörkaste natt. Lisbeta ligger i mörkret och vet att morgonen ska komma. Hon vet att hon ska stå inför nämnden och få samma frågor igen. Samma ord utsagda inför sitt ansikte, som om häradshövdingen hoppas att orden ska tränga in i hennes mun när hon drar efter andan och göra en vända i halsen på henne innan det tränger ur henne igen, och en full bekännelse, precis likadan som den häradshövdingen har läst om i sina moderna böcker. Hon sluter inte sina ögon. Det är så mörkt så det spelar ingen roll. Hon ser lika lite med ögonen öppna. Men morgonen kommer och elden på vaktmästarens härd får liv. Folk börjar röra på sig på bänkar och bord. Man har sovit där man hittat en plats att sträcka ut sig på. Hon får en skål het välling i händerna och en sked. Men hon kan inte hålla någon dera i sina rådbråkade händer. Någon är barmhärtig och matar henne. Hon tror det är Per Skarp, men hon är inte längre säker. Kanske är det häradshövdingen som vill se till att hon hålls vid liv och orkar säga det där orden han längtar efter. Eller om det är vakten som har fått en order att följa och lyder, för han vågar inte annat. Hon vet inte. Hon är inte ens säker på att det verkligen sker. Hon känner smaken av lite salt och mjöl på tungan och läpparna är lite varmare än nyss, lite fuktigare. Nämnden är samlad. Det är 12 män och de sitter bakom det långa bordet och hänger trött med sina huvuden. Att trolldomsplågan ska hemsöka just deras socken. Tvinga dem till tunga rannsakningar och svåra beslut. Men det är valda för att det är rediga män. Och det ska göra sin plikt, inte minst för sina familjers skull. Häradshövdingen har kommit till deras hjälp med sina moderna böcker och sin kunskap. Lisbeta är en ömklig syn när hon står inför dem igen den här kalla, mörka morgonen efter årets längsta natt. Hon är vit i ansiktet och hon darrar. Hennes blick flackar. Hon försöker hålla blicken stadig som för att granska dem en efter en, men hon lyckas inte med det. Vad vill ni? Viskar hon. Vad ska jag säga er? Hon får klä av sig igen. Hon kryper ihop i sin nakenhet, försöker sätta sig på golvet och slå armarna om sina knän, men det får hon inte. Det rycker upp henne på fötterna och studerar hennes kropp. Här,

0: säger häradshövdingen och pekar på hennes högra axel. Här syns ett tydligt bett, som av en människa, fast med bara tre tänder i vardera käken. Det är ett bölder, viskar Lisbeta. Det duger inte, säger häradshövdingen. Så där ser inte bölder ut. Jag har flera bölder där. Åh nej, inte sitter bölder så tätt. Vi sätter handklovarna på igen.
1: På mina redan ömma händer?
0: Ja, på era redan ömma händer. Är det så ni vill ha det?
2: Då rinner hennes sista krafter ner i golvet, under henne. Hon vill rinna efter de där krafterna, ner i samma golv. Men hon är kvar, och hon är verklig. Hon säger till sist:
1: det hjälps inte. Ser ni ett märke så gör jag er till lags, förrän jag låter plåga mig mer.
2: Då är lättnaden så stor i nämnden. Ja, i hela tingstugan, som om en vind drar genom stugan och fyller den med frisk luft. Men i lättnaden stiger ett gnyende. Det är svårt att säga varifrån det kommer först. Det växer till ett rop, och nu kan alla tydligt se att det är Perskarp som gnyr och ropar.
1: Besinning, ropar Perskarp. Sansa er!
2: Men det står klart att han är från sina sinnen. Det går inte att få tyst på honom med mindre än att vaktmästaren ställer sig in till honom och tar ett stadigt tag om hans arm.
0: Då frågar jag igen, Lisbeta, säger häradshövdingen. När träffade ni Satan första gången och i vilken gestalt?
1: Jag låg och sov en gång. Det är nog 3 år sedan nu. Eller, jag drömde om en hund. En svart hund, den bet mig hårt i axeln och sa, jag förstod att den menade att nu skulle jag ha nyttan av 9 mans boskap jämte min egen.
0: Och vad ville hunden ha i gengäld, undrar häradshövdingen.
1: Han skulle ha 1 pund smör varje år, jag minns det nu.
2: Lisbeta skyndar sig att berätta, på inga villkor vill hon stoppa händerna i handklovarna igen.
0: Och då fick ni märket, undrar häradshövdingen.
1: Ja, just det. Så var det. När jag vaknade var axeln öm. Särskilt där ni nu ser märket. Sedan gick sommaren och på hösten kom hunden tillbaka och krävde sitt smörpund.
0: Och hur skulle Satan få smöret?
2: Häradshövdingen har fått nya krafter. Det gör honom gott att kunna ställa de rätta frågorna till trollkonan och få klara svar.
1: Jag gjorde som hunden sa, lade smörpundet på Hebrebron och det försvann samma kväll därifrån, svarar Lisbeta. Men Satan har jag aldrig talat med. I Blåkulla har jag inte satt min fot, vad som än sägs om mig.
2: Hon har gett nämnden många fler ord än hon trodde att hon bar inom sig. Lögner har hon tagit i sin mun och gett till häradshövdingen och nämnden. Det räcker inte. Häradshövdingen vill ha flera ord, flera bekännelser.
0: Ni har alltså fått hjälp av djävulen att dra nytta av andras boskap till förmån för er egen. Hur länge har ni haft den kunskapen?
2: Hur länge? Nog har hon väl tagit hand så gott hon kunnat om sin boskap så länge hon kan minnas.
1: Min mor lärde mig redan som liten piga att...
0: Som liten piga? Så ni var Satans förtrogna redan som barn?
1: Nej, nej, nej. Men min mor lärde mig att när en ko har kalvat ska hon genast ha lite malt och salt och så ska man läsa över kon. Jag ser väl var den gumman står som min ko har förspilt. Hon står på en hetan häll. Hon ska levandes på jorden spricka innan dag och innan solskott i namn Guds fader, son och den helige andes. Så ska man göra, och så har jag gjort sedan dess när någon ko har kalvat.
2: Värken i Lisbetas händer, smärtan som ilar till ända upp i axlarna varje gång hon vrider på handlederna, föder ord i henne. Bekännelser som inte har någonting att göra med hennes tankar och minnen, utan bara ord som kommer för henne i ett förtvivlans mod. Hon får inte bli tyst, för då kommer det att sätta handklovarna på henne igen, och det står hon inte ut med. Hon för sina handflator mot ansiktet och drar in doften från dem. Nu luktar det bara blod och järn. Hon hör skrivarens penna raspa över pappret långt efter att hon tystnat. Han har inte hunnit med i hennes bekännelse. Lisbeta har talat lågt och snabbt, men skrivaren har hört varenda ord. Häradshövding Psilander och nämnden är säkra. De har hört Lisbeta tala och nu vet de att hon inlåtit sig i förbund med Satan. En trollkona ska du icke låta leva. Man är enig i sin dom. Det är uppenbart att Lisbeta, Per Skarps hustru i Persnäs, inte endast under lång tid har utövat vidskepliga gärningar med missbrukande av Guds heliga namn, utan också inlåtit sig i förbund med Satan för att genom trolldom dra till sig nyttan av sina grannars boskap, och detta till stadfästelse fått Satans märke på sin kropp och genom detta avgått från det löfte hon gjorde Gud, sin skapare och återlösare vid det heliga dopet. Och Guds heliga lag befaller strängeligen att man icke ska låta en trollkona leva. Så dömer jag att Lisbeta, Per Skarps hustru i Persnäs, ska mista livet, bliva avrättad med yxa och hennes kropp sedan på bålet uppbrännas, dock inte för en konfirmation av domen från den höglovliga kungliga hovrätten har erhållits. Hon ska dö och brännas, fast inte nu. Vad är det hon ska vänta på? Per Skarp kommer emot henne. Han är blek som ett lik och anletsdragen är stela. Han lyfter handen och tar henne varligt om armbågen, söker hennes blick. Jag har inte anat, säger han. Jag har inte anat att du varit så anfäktad. Jag har inte vetat. Vad är det jag har sagt? Frågar hon. Du har väl sagt som det är, svarar Per Skarp. Men hur är det då? Viskar hon. Jag tror du har velat väl, säger Per. Men du har handlat fel. På vilket sätt fel? Hon förstår ingenting, utom det att hennes ömma händer får vara i fred nu. Hon har talat för deras skull, sagt alla ord hon har kunnat komma på och några till. Händerna luktar bara blod och järn, men om några dagar ska det dofta av henne själv igen. Hon lyfter sina händer och lägger handflatorna mot Per Skarps kinder. Håller hans ansikte som vore det ett barns, ser in i hans ögon och håller kvar hans blick fast. Han försöker vika undan med den tills han veknar och blicken möter hennes. Den är så fylld med smärta att Lisbeta ryggar undan för ett ögonblick. Så står det länge och ser in i varandra. Och hon vet att han känner igen henne, vet att han förstår att hon är densamma som hon alltid varit. Inga hemligheter mellan dem och ingen trolldom heller, inga djävulsbett. Kyrkoherden följer Lisbeta till slottet där hon ska sitta med Maria i kuretornet. På Helleberget ska hon sitta och hennes gråt ska söka sig in mellan stenarna i valvet. Hennes tårar ska droppa från de väggarna långt efter att hon har lämnat kuretornets valv. Hon sitter i vagnen och kyrkoherden sitter bredvid. Han vill tala med henne, men hon har inga ord åt honom. Alla sina ord har hon ju gett till häradshövdingen och nämnden. Hon har så fel, för kyrkoherden vet hur man handskas med en trollkona. Och inte är orden slut i henne fast hon trodde, för kyrkoherden hittar flera. Om ni lovar att tala med mig så får ni stanna hos vaktmästaren, säger kyrkoherden. Jag kör er inte till slottet utan bara till vaktmästaren. Lisbeta kan inte svara honom nu, men han ser att hon har förstått vad han har sagt. Ja, jag kör er till vaktmästaren nu, säger han igen. Så får vi talas vid i morgondag, när ni har sovit en god natts sömn. Kastelholm i Sundsocken. Hon drömmer om nätterna, att en hund söker henne. Kommer krypande mot henne med kroppen tryckt mot marken och den stora svansen mellan benen. Snusar försiktigt på henne och trycker in nosen i hennes halsväck. När hunden börjar slicka henne över ansiktet vaknar hon och kinderna är våta. Några droppar rinner ner över hakan, gör kalla spår över halsen innan det rinner över bröstet och sugs upp av särken. Hon lyfter händerna till ansiktet, trycker den mot näsan och den är tillbaka. Hennes innersta doft. Såren och blonnorna efter handklovarna är kvar, men i det djupaste väcken i mitten av handflatorna är hennes doft. Ingen kan ta den ifrån henne. Kyrkoherden söker henne varje dag och vill tala med henne. Säger att han vill visa henne vägen till frälsning. Hon säger att hon har ingenting att förlora. För nu återstår bara döden. Och i den går hon på innerlig tro på Gud. Hon har ingenting att förlora. Det är då han börjar prata om hennes stuga. Att den ska vara bränsle till hennes bål. Att han måste underrätta Per om att det är det Lisbeta önskat till sist, att stugan ska brännas med henne så att familjen står utan hus mitt i vintern. Det är en solig dag. En lätt snö har pudrat trädkronorna vita. Över åkrarna runt slottet ligger snötäcket och glittrar i solen. En solig dag, men kort, för morgnarna är mörka och kvällarna är mörka. Och dagen hinner nästan bara blinka till lite mellan dem, så är den borta igen. En kort dag som bara blinkar till, men en dag då hon tar ett långt steg. Steget från allt det hon beskylls för till allt det hon bekänner. Kanske är det för att hon känner att det är bråttom om hon ska hinna innan mörkret. Att hon inte orkar en enda lång natt till i ovisshet om stugan och familjen och det eviga livet. Så orden kommer till henne. Plötsligt minns hon dem allihop. Och hon lovar kyrkoherden att nästa dag ska han få se hennes smörjetudd. Den som hon smorde gumsen med och flög, flängde iväg till Blåkulla och till en festlighet man sällan skådat, för där bolar djävulen med traktens kvinnor och där står svarta hantverkare och bygger en annan värld. En annan värld där kyrkoherden är ett fån och Gud är en skälm och häradshövding Nils Psilander sitter och skiter mitt på golvet och torkar sig i arsålet med bladen i sina moderna böcker. Kyrkoherden gör så stora ögon, allra mest när hon säger det där om att han själv är ett fån. Han darrar på handen när han skriver ner hennes ord och hon tror inte han får med ett fåtal ens, för han måste glo på henne långa stunder emellanåt. En liten strimma av solljuset letar sig in i vaktmästarkammaren där det sitter. Hon ser den tränga igenom rutan och hon förstår att hon har förlorat allt, men ändå vunnit allt. För stugan ska inte brinna med henne, och hon ska få ett evigt liv i alla fall. Hon har sett vaktmästarfrun smörja skor. Skosmörjan har hon i ett horn som hon kilar fast i väggen i stugan. Det är ingen sak för Lisbeta att stoppa ner fingertopparna när hon passerar och dra med sig en klump av smörjan. När hon sitter på kvällen och försiktigt sprättar upp sömmen i snörlivet och petar in en del av smörjan innanför follen, skälver hon. Det hon gör är som att sätta ett sigill på dödsdomen, det vet hon. Men hon vet också att det hon gör räddar stugan för Per och pojkarna. Om hon ska brinna, hennes hus ska inte brinna med henne. Det ser hon till. Kyrkoherden kommer tidigt följande morgon. Han har väl haft svårt att sova i ivern över att äntligen få se hennes smörjetudd, tänker hon. Hon nickar när han hälsar henne god morgon och utan ett ord börjar hon snöra upp livet. Hon vränger det av sig och med rak arm räcker hon det mot honom. Varsågod, kyrkoherden. Här hittar ni smörjan. Den är insydd i livet. Kyrkoherden tittar stadigt på henne, men hans händer darrar när han tar emot snörlivet och han börjar genast undersöka sömmar och follar. Snart sitter han med den lilla kluten hon lindat skosmörjan i handen. Hon kan se anletsdragen skifta över hans ansikte, drag av rädsla och äckel och mest av allt av triumf. Nog är det märkligt att ni har låtit plåga er så,
0: att ni inte genast gav mig tudden när jag bad om den. Men ni har kanske levt i villfarelsen att smörjetudden skulle kunna hjälpa er härifrån. I vaktmästarens spis brinner elden och kyrkoherden lägger smörjan på lågorna. Lisbeta kan se honom le när tudden tar eld och brinner upp med ett hetsigt sprakande. Men nu är den borta och ni är kvar, säger kyrkoherden.
2: Han har lovat henne nattvarden vid full bekännelse och han håller vad han lovat.
0: Lisbetas tårar stiger i ögonen på henne när han ger henne syndernas förlåtelse. Hon sväljer tårar och snor och vin i samma klunk. Det är över. Den 18 december, efter 4 dagar av samtal med Lisbeta, är herr Brynjel klar. Han skriver ett brev till häradshövdingen om hennes berättelser. Allt det hon sagt ska hon få säga igen med nämnden som vittne. Kyrkoherden har fått trollkonan att sjunga, och som hon har sjungit, den fågeln.
3: Vi har hört veckans samtliga avsnitt ur Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Märket.

0: Du vet väl om att du kan lyssna till sagor här i Ålands Radio? Sagostunden bjuder på sagor från hela världen och sänds här i radion på söndagar klockan 8.00.
1: Det här är Ålands Radio, Ålands bästa radio.

0: I Ålandsnytt på lätt svenska får du åländska nyheter. Enkelt, tydligt och utan svåra ord.
1: Lyssna varje tisdag och torsdag klockan 13.00 och på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.
2: Oh boy.

0: Alltså Sandra, hur gör man med att hinna med allt? Alltså jag har Vilma-meddelanden som blinkar, bilen ska besiktas och katten ska vaccineras.
1: Ja Jenny, välkommen till vardagen. Jag har precis bokat om tandläkartiden för tredje gången. Och ändå känns det som att jag springer efter stegen hela tiden.
0: Nej men exakt, och det är ju därför vi startar den här podden. För att hitta stegen. Hur tar man sig upp när vardagen känns som en hinderbana?
1: Vi pratar om knep, missar och små segrar. Allt från appar som räddar dagen till hur man inte glömmer katten i bilen på väg till besiktningen.
0: Ja, så häng med oss, skratta lite och kanske hitta dina egna steg på vägen.
1: Lyssna på Hitta stegen podcast i Ålands Radio på ålandsradio.ax.
0: Nytt avsnitt varje torsdag. Nu hör du himla med ögonen.

0: Välkommen till Ålands Radio. Vi ska inleda den här lördagen med att lyssna till några av intervjuerna och reportagen ifrån måndagens Godmorgon-program.
1: Det var full fart på Islandia på söndagen när hockeyns division 2 hade säsongspremiär. IFK Mariehamn fick tidigt känna på ett Mälarö HC som bjöd på tufft motstånd. Men hemmalaget arbetade sig in i matchen och kunde till slut vinna med 7-3. Ivern hos spelarna över att äntligen få komma tillbaka efter sommaruppehållet gick inte att ta miste på. Särskilt hos tvåmålsskytten Kim Nordström.
2: Ja, det var jävla skönt.
3: Det var skönt med sommar, men det är skönt att säsongen börjar. Man vet vad man gör.
4: Det var pirrig förväntan i luften när säsongspremiären i Hockey2an drog igång. När pucken väl släpptes ner på isen var säsongen igång på riktigt för IFK Mariehamns herrlag. IFK fick också den start man hade hoppats på. Efter 7 minuter öppnade Kim Nordström målskyttet och bara några minuter senare satte Olli Aski mot 2-0. Men Mälarö tänkte inte servera hemmalaget någon vinst utan kamp. Gästerna lyckades med 2 reduceringsmål i den andra perioden och hoppet hos bortafansen växte, men inte särskilt länge. Innan den andra perioden var över gjorde Sampo Heine, Arto Kokko och Kim Nordström mål och ställningen var 5-2. Sista perioden blev tuffare och bortalaget hade inte gett upp hoppet om att vända matchen. Efter bara 3 minuter reducerade Mälarö till 5-3. Men IFK svarade igen och Marcus Ranta gjorde mål. Med 5 minuter kvar gjorde Mälarö ett sista försök. IFK fick en utvisning, gästerna tog timeout och plockade målvakten. Det betydde att Mälarö spelade 6-4 för att sätta ytterligare press på hemmalaget. Men pressen gav ingen utdelning. IFK kom loss och Arto Saikkonen sköt pucken i Mälarös tomma målbur. Hemmapubliken kunde därmed fira en seger i säsongspremiären. Men trots siffrorna var det enligt tvåmålsskytten Kim Nordström ingen enkel match att vinna.
3: Nu känns det bra att börja säsongen med vinst. Inte var det nu det bästa, men viktigast var att vi fick gjort lite mål och vinna.
4: Och du gjorde ju 2 mål i den här matchen. Och du börjar ju hela matchen med 1 mål. Vad tänker du om det första målet?
3: Nej, men det var bra gjort av kameran för pucken in i djupet. Han sa att jag kom med i anfallet vid blå. Fick en bra pass och så. Full träff.
4: Ja. Men vad säger ni om första perioden? Vad är din bild att ert spel så att ni kommer igång och får de där inledande målen?
3: Nu var det ju märktes det ju att det var början på säsongen. Att passningarna var lite här och där. Och själva rytmen på spelet var inte riktigt 100%. Men vi knogar på och kör vidare.
4: Men ni har ju kört lite försäsongsmatcher nu. Det har ju gått ganska bra här på slutet ändå. 2 vinster här senast, minns jag. Men finns det någonting under försäsongen som ni har liksom justerat i spelet eller sådär som ni har tagit in med er nu inför säsongspremiären?
3: Men nu är det den där skrinskoåkningen att vi skrinnar hårt och vi har ett snabbt lag som vi vill använda och det är väl det, och sen har vi lite justerat på det här spelet och hur vi hämtar och försvarar och att vi har knuggat på lite den där helheten att vi ska få det så bra som möjligt att märka, eller då, det är ju höst ännu att det är inte, vi är inte riktigt där ännu, men vi är på god väg.
4: Och de här kommande matcherna, vad blir viktigt här framåt?
3: Det blir att få hålla den där jämna 60 minuter. Att vi får inte bli för nöjda med spelet när det går bra. Och sen när det går dåligt så måste vi bara ödmjuka och respektera blå linjen och spela ödmjukt.
4: Huvudtränaren Kalle Juslin Nyqvist ser också utvecklingspotential. Vad är dina tankar om matchen?
5: Ja, lite nervöst. Lite slarvigt från och till, men skönt att vinna ganska komfortabelt.
4: Just nu här under försäsongen, här i slutet på försäsongen, så har ni ju kommit från 2 vinster. Men de svaren du har fått från spelarna prestationsmässigt och hur de har
2: presterade under försäsongen. Vad finns det där att jobba på som ni har tagit med er nu inför att säsongen startar?
5: Ja, men jag tror att det fanns mycket positivt också och så här, men jag tror att vi behöver, jag tycker att vi kan försvara mycket bättre som lag, men idag så blir det lite nervöst säkert för det premiärmatchen och vi har inte spelat på 2 veckor och så här, men nu när vi börjar spela igen kontinuerligt 2 matcher per helg och så här, så tror jag nog att det blir lite bättre det här kollektiva försvarande. Mm.
2: Och jämfört med, om man kollar tillbaka då till förra säsongen, vad har ni för målsättningar för den här säsongen jämfört med förra?
5: Ja, vi vill kunna utmana topplagen mycket bättre den här säsongen och vi vill förbättra vårt försvarsspel och ja, det är de två nycklarna som vi kommer att fokusera på.
2: Vad framåt här i de kommande matcherna, vad lägger ni extra fokus på om du går lite mer in på det?
5: Ja, nästa helg så är det 2 tuffa motstånd i både Värmdö och Eskilstuna och så här, och vi behöver ha lite bättre skärpa över 60 minuter och det här, så jag tror egentligen vi fortsätter som vi har planerat och så här, och nu har vi spelat bort första matchen och den är undan nu, så nu tror jag att det kommer inte vara lika nervöst längre, tror jag.
1: Det berättade IFK Mariehamns huvudtränare Kalle Juslin Nyqvist. Du hörde också spelaren Kim Nordström, och reporter här, det var Anders Fällman.

0: Det finns ett marknadsintresse för storskalig havsbaserad vindkraft på Åland. Det säger klimat- och infrastrukturminister Camilla Gunell, Socialdemokraterna. Under nästa år ska konkurrensutsättningen av vattenområdet inledas om lagtinget ger sitt samtycke. I våras blev generalplanförslaget för området klart. Vi hör Camilla Gunell om vad som har hänt i projekt Sunnanvind sedan dess.
1: Nu arbetet har nog gått vidare med full kraft. Vi har ju genomfört de här marknadsundersökningarna, både liksom det affärsmässiga och också det tekniska. Och det har väl kommit in i ett skede att vi kan göra en slutsats om att det finns ett intresse från marknadens sida och att vi kan gå vidare och förbereda liksom nästa steg då som är den här konkurrensutsättningen. Vi har också väldigt långt klara med att gå till lagtinget och begära ett samtycke för det här vattenområdet, och det kommer då i budgeten för 2027. Sen har vi jobbat väldigt också intensivt med intäktssidan och intäktsfördelningen och samarbetet mellan landskapet och etableringskommunerna då, i hur man skulle kunna titta på de här principiella bitarna för hur intäkterna kan fördelas däremellan. Så att allt går nog framåt i intensiv takt.
2: Landskapet har anlitat konsultbolaget Baringa Partners för att föra dialog med möjliga investerare och förbereda auktionen. Men vad de har kommit fram till är ännu inte offentligt.
1: Men i det här skedet så kan man väl säga att det finns tillräckliga indikationer på att det finns ett marknadsintresse. Så att vi förbereder nu då nästa skede, vilket är den här genomförandeprocessen och konkurrensutsättningen.
3: Det har ju tidigare sagts att målsättningen är liksom att man inleder auktion i år. Hur ser det ut nu?
1: Ja, vi hade som första avsikt att den här begäran om samtycke skulle komma redan i maj och bli godkänd här kanske i första skede redan i juni, men andra skede i september. Vi kan väl säga så här att efter att projektet och teamet har levererat väldigt mycket svar till oss politiker. Marknadskonsultrapporterna har också levererat mycket svar. Det krävdes lite mera tid också att få ihop den politiska sidan. Så att det är väl det som pågår nu. Att nu har vi utredningarnas resultat. Nu behöver vi komma till en politisk ställningstagande. Så ungefär där befinner vi oss nu. Men jag tycker det ser bra ut. Det finns en stor samsyn, upplever jag. Och det här samtyckesbegäran kommer i ordinarie budgeten då, som vi klubbar här och kommer till offentliggörande den sista oktober.
3: Jag tänker att alla partier som ingår i landskapsregeringen har ju varit med i det här vindkraftssamarbetet. Har det ändå funnits politiska frågetecken kring fortsättningen?
1: Nej, alltså jag skulle säga att det som marknadsrapporterna nu indikerar så är kanske också faller väl ut i relation till kanske vissa politiska diskussioner. Så att därav så ser jag väldigt goda förutsättningar att komma framåt också politiskt nu. Vi har ju jobbat väldigt tätt, liksom landskapsregeringens partier. Vi är ju en minister från varje regeringsparti med i styrgruppen för Sunnanvind. Och vi har dessutom då de här pro-partiinformationerna kontinuerligt. Så att vi försöker se till att vi har en fortsatt brett stöd i lagtinget för det här. Men man måste tänka på att det här projektet, det är så långsiktigt och det går över så lång tid. Det kommer när vi har kommit till ett slutförande av en konkurrensutsättning förmodligen ha inkluderat redan tre regeringar. Och sen den här hela driftsfasen så är ju 30 år lång, så att det krävs bred politisk uppbackning för ett sådant här projekt.
2: Innan auktionen kan inledas behövs lagtingets samtycke till att upplåta vattenområdet och arbetet med att hitta lösningar för nätanslutningen fortsätter också. Dessutom behöver landskapet komma överens med de berörda kommunerna om hur eventuella intäkter ska fördelas. Och det är en komplicerad fråga, konstaterar Camilla Gunell.
1: Det är väldigt många ingredienser i den biten, för det handlar om skatteinkomster, det är både fastighetsskatter och samfundsskatter och landskapsandelar. Så vi har nog gett oss in i en principiell diskussion här som är ganska snårig. Och där man måste både beakta intresset från etableringskommunerna men också betrakta intressena från de övriga kommunerna som inte är involverade i det här projektet. Det handlar ju om att de ska få fördelar av det, men samtidigt så är det ju landskapsandelarna är ju ett utjämningssystem som ska ge kommunerna likvärdiga förutsättningar. Så att det har visat sig vara ganska komplext. Och vi kommer nog att komma igång, tror jag, och jag tror också att vi kommer att komma överens. Men det kan nog bli föremål för en ganska invecklad lagstiftning på sikt.
3: Och hur ser du nu på intresse för Sunnanvind bland kommunerna? Vi vet ju att det varierar.
1: I de här diskussionerna och nu när vi börjar komma in i mera konkreta diskussioner kring fördelningsprinciper så de som är berörda av det här så tror jag nog kommer att vara intresserade av att fortsätta dialogen.
3: Vilken ekonomisk nytta måste Åland få för att landskapet ska acceptera ett bud?
1: Ja, tillräcklig. Och de nivåerna är jättesvåra att säga. Men det är ingenting som Åland är beredd att sälja ut för ingenting. Det är klart att det finns ett behov av en tillräcklig intjäning. Så det kommer också att finnas ett golv i den här modellen för en inkomst som man då kan garantera att tillkommer landskapet.
0: Det sa infrastrukturminister Camilla Gunell och reporter, det var Felicia Bredenberg.

0: Idag, måndag, startar årets mentalhälsovecka med fokus på stresshantering. Det är klubbhuset Pelarn som arrangerar då veckan som vanligt i samarbete med, nu ska vi se, Funktionsrätt Åland, Folkhälsan, Biblioteken på Åland, ABF Åland och Anima Profunda, tror jag det var. Bra, Linus Åkerholm är här. Fick jag med alla?
1: Jajamensan, det fick det.
0: Christer Viktorsson är också här. God morgon och välkomna, säger jag till er båda.
1: Tack så mycket.
0: Jaha, Linus, hur montegången är det som den här mentalhälsoveckan arrangeras?
1: Ja, nu börjar det ju bra här. Jag tittar på Christer, att han frågar mig samma sak här innan vi kom hit. Mm. Så sa jag att ja, men alltså, jag vet att det är sedan 2016, för det har vi på datasystemet. Men det måste ju vara tidigare, så vi tror ju nästan så att det är från första början som vi startar året. Så 16 år då som jag ordnade här.
0: Okej.
1: Okay. Sedan 2010.
0: Mm. Precis. Sen brukar ju den här pandemin ha ställa till dig emellanåt med att saker och ting inte alltid arrangeras. Hur länge har du själv jobbat på Pelarn?
1: Hörde, sen februari 2021.
0: Okej, okay, så riktigt lika länge.
1: Första året som vi ordnade när jag var på plats, då behövde vi ha det på distans.
0: Ja, precis.
1: Och då försökte vi lyfta upp det lite, lite så istället.
0: Mm. Jaha, och varför är det viktigt att uppmärksamma liksom mental hälsa med en sån här vecka?
1: Ja, men det är ju, det handlar ju om att öppna upp och skapa forum för att diskutera saker som kan vara viktiga för ens mentala hälsa. Och i år så ordnar vi brukar bestämma tema i klubbhuset bland medlemmar och anställda där vi diskuterar. Och i år tyckte vi att stresshantering är ju någonting som berör alla, ett viktigt område. Så det blev temat för i år, och vi är väldigt glada över att vi fick med många samarbetspartner som du nämnde och har ett gediget program framför oss den här veckan.
0: Mm. Christer, varför tycker du det är viktigt att ordna mentalhälsoveckan?
2: Ja, det är ju viktigt att få igång diskussion och prata om psykisk hälsa. Och speciellt bland oss, men att vi kommer oss för att söka hjälp och ta emot hjälp.
0: Och årets tema då, stresshantering, vad tänker du kring det?
2: Ja, stress. Det påverkar ju oss alla. Vi blir alla utsatta för stress i arbete och skola och vardagliga livet. Och det gäller ju att hitta sätt att hantera det.
0: Ja, men har du några bra tips på stresshantering?
2: Ja, jag själv har ju börjat motionera mycket och äta hälsosamt och få ordning på sömnen och sånt. Så det har ju hjälpt mig väldigt mycket.
0: Är det viktigt? Jag tänker så här, man kan ju lätt bli, eller för folk tänker jag också, blir väl stressade utan att kanske riktigt märka att man blir stressad. Är det viktigt att hålla och titta efter tecken på när man själv börjar bli stressad? Är det något ni funderar på?
2: Ja, det funderar vi mycket på. Men jag tycker att man behöver ju få till en bra balans i livet och en struktur och ha lagom mycket att göra, så att säga. Mm.
1: Jag tänker för min egen del så märker jag, alltså ett steg som är viktigt är att bli medveten om hur man själv fungerar. Att stress i sig så behöver inte vara någonting dåligt. Men det är just när det blir för mycket och man märker att kroppen kanske blir att stelna till och man blir att äta lite sämre. Man kanske tappar den här strukturen och rutinen som man har vanligtvis. Så att det kan ju vara ett varningstecken också, att bli lite mer medveten om hur det funkar för en själv när det blir för mycket stress. Och försöka förebygga därifrån, att det inte bara bygger på sen.
0: Men jag tänker att det här med stresshantering, ni tänker mycket på att man liksom, vad ska vi säga, man ska bygga grunden då för att hantera stress. Jag tänker, och som själv, när jag blir stressad så märker jag att då blir jag väldigt arg. Och just i stunden så kanske man skulle behöva något litet tips på hur man liksom inte bara skäller ut en kollega för att man själv är stressad.
1: Ja, men så är det ju, absolut. Och jag tänker att det, alla fungerar vi ju på olika sätt. Och du får skarva i sen här också, Christer. Men jag tänker att det, man behöver ju lära sig att simma före man hoppar i vattnet. Och det är där som det handlar om att förebygga, att man inte behöver komma till den punkten, så att säga. Men såklart finns det ju strategier och verktyg som jag hoppas att alla kan ta del av under den här veckan, och alla programpunkter och föreläsningar som vi har. Så jag uppmanar så många som möjligt, om man känner att ja, men det här skulle vara någonting som jag skulle ha nytta av, så kom gärna med under veckans gång.
0: Ja, eftersom jag då uppenbarligen inte har gjort mitt grundarbete tillräckligt bra, så borde jag kanske komma med också då. Men då tycker jag, då hoppar vi, glider sömlöst in här på programmet. Måndag idag, första programpunkten börjar klockan 11. Vad händer då?
1: Ja, men ja, då ska vi blev lite så här spontana att ja, men vi har kanske inte synts tillräckligt i marknadsföring. Så vi ska ut på stan och både på Torggatan liksom dela ut broschyrer om oss och om programmet, men också till Maxinge ska vi göra samma sak och synas lite ut i samhället och påminna om att nu kör vi igång med mental hälsoveckan, kom med.
0: Okej. Okay. Med något som ni kallar för snällkarameller.
1: Ja.
0: Ja, låter något det.
1: Jajamensan, så kom gärna och hälsa på från mellan 11 och 12, så kommer vi vara både på Torggatan och på Maxinge.
0: Mm. Tisdag då har ni sovmorgon, för då börjar ni först klockan 14.
1: Eller att ha inte ett så stressigt program, så att säga. Så vi har ju lite utplacerade programpunkterna. Men det stämmer, alltså på tisdag klockan 14.00, så då kommer arbetscoachen Thomas Grenier från Funktionsrätt Ålands, det här IPS Åland-projektet. Så han kommer att föreläsa om stresshantering på jobbet och vid jobbansökan. Som är någonting som påfrestar nog de flesta som är i de situationerna. Så jag hoppas att det kommer folk. Det kommer att vara här på Pelaren på Strandgatan 7. Mm. Man är varmt välkommen med.
0: Nu ska vi se. Sen har ni två programpunkter här på tisdagen, va?
1: Jo, det stämmer. Klockan 18 då så har vi också på klubbhuset Pelaren en föreläsning. Och liksom det är som en diskussionsföreläsning om skolrelaterad stress. Och den behöver man gärna anmäla sig till, för det är 20 platser som vi har då. Men det är MPF-coach Lynn Norman som kommer att hålla i det. Och hon har en gedigen erfarenhet som skolcoach i Godby högstadieskola. Som kommer att prata ur olika synvinklar som man får själv ge lite önskemål när man anmäler sig att vara. Vad kan det vara? Kan det handla om att man inte får sitt barn till skolan, eller att den har blivit utsatt för mobbning eller liknande, eller att det inte funkar med vissa lärare och så vidare. Det är lite olika teman på det som man får gärna begära när man anmäler sig att det ska pratas om.
0: Mm. Om vi talar om stress då, onsdagen ser ut att bli den stressigaste dagen här i schemat.
1: Ja. Pelarens öppet hus, där har vi öppet hela dagen från 8 på morgon till 19 ungefär efter den här digitala föreläsningen. Vill du prata någonting om det, Christer?
2: Ja, vårt öppet hus är ju, vi börjar idag då med yin-yoga, tapping har vi och musikquiz.
0: Vad är tapping för någonting?
1: Ja, det är, säg det bara. Okej, okay. Men det är som en så här lite mindfulness-övning där man försiktigt använder sina fingrar på olika punkter på kroppen för att slappna av och liksom vara mera här och nu.
0: Mm.
1: Så det är någonting som en tidigare anställd, Christer Talsi, som var kunnig inom det och ville lära det till oss. Och nu lever det kvar fortfarande för att det var så uppskattat och det fungerar så bra för våra medlemmar och anställda.
0: Mm. Sen Christer, musikquiz, hann du säga, vad händer mera på onsdagen?
2: Ja, det är lite promenad och pyssel och sen på kvällen så har vi en digital föreläsning med Siri Helle, må bra på och av jobbet.
1: Mm. Mm. Exakt, och den finns ju via ABFs hemsida som man kan anmäla sig till, men vi kommer också att ha öppet i vårt konferensrum och visa den där, så man är välkommen dit också. Men tanken med vårt öppet husprogram, det är liksom för att belysa hur försöker vi hantera stress och förebygga stress, och då har vi de här programpunkterna som vi erbjuder till alla att komma och testa på. om man vill testa på tapping eller yoga eller vara med på ett lite avslappnande och roligt musikquiz. Vi har ju också friskvårdsaktiviteter som en del av vår verksamhet där vi har dagliga promenader och på måndagar brukar vi spela badminton, men vi kanske inte kan dra dit alla just den här måndagen att komma med, men det är lite för att belysa hur vi arbetar i vår verksamhet med stresshantering och friskvårdsaktiviteter.
0: Mm. Och torsdag, då är det föreläsning igen, eller?
1: Det stämmer bra. Det är Folkhälsans ekonomirådgivare Gunilla Holmberg som kommer att föreläsa om hur man kan hantera ekonomisk oro. Och det kommer att ordnas i alla aktivitetshuset där på Folkhälsan i Café Vretens utrymmen. Då. Och det är bara att dyka upp. Jag tänker att så många som möjligt har bara möjlighet att komma med och ta del av det, för det är ju verkligen någonting som påverkar en i dagens läge med högre priser och så att kunna få hitta ett forum och ta del av tankar och verktyg och kunskap mera kring det här för att hantera sin egna ekonomiska oro, så är jätteviktigt, så vi är glada att Gunilla kunde ställa upp.
0: Mm. Och sen fredag, då blir det måste ni slappna av lite grann.
1: Jajamensan, då är vi inne på det spåret igen här. Ni får lite fredagsfilis. Nej, men det är faktiskt så att Folkhälsan, Jannica, kommer att ställa upp där. Nu vågar jag inte säga om hon är som en ansvarig för hälsofrämjande aktiviteter för Folkhälsan. Så hon kommer att bjuda på avslappningsövningar 1:00, och där ska man också anmäla sig till för att komma med. Det kommer att vara i deras gymnastiksal i alla aktivitetshuset.
0: Mm.
1: Så det kan vara en riktig skön avslutning på veckan på så vis, på fredagen.
0: Mm. Och lördag, då händer inget speciellt, men då är det värstdagen för psykisk hälsa.
1: Ja, vi har inte gått ut med vad vi ska göra, men vi har lite program som är mera internt, men som vi också kommer att dela med oss av på våra sociala medier under dagens gång. Men det har med kanonloppet att göra, kan vi väl lite avslöja.
0: Just det.
1: För vi har antagit oss en utmaning, kanske inte hela kanonloppet, men vi kommer att ta oss an dels lite volontärarbete, men också den här utmaningen. Så hoppas att folk följer med oss på sociala medier på lördagen.
0: Mm. Christer, av de här dagarna och programpunkterna, vad ser du mest fram emot?
2: Ja, egentligen hela veckan. Det gör det.
0: Mm. Inget sånt speciellt som du vill plocka ut här?
2: Ja, den här föreläsningen och diskussionen med Lynn så verkar intressant. Och sen den här avslappningen på fredagen.
0: Mm. Kan behövas, tänker jag, lite avslappning på fredag.
1: Mm.
0: Bra så, men från klockan 11 då så kan man börja hålla utkik efter snällkarameller.
1: Jajamensan, och sen så uppmanar vi att så många som möjligt som kan vara intresserade av att komma och bekanta sig med vår verksamhet. Så kom på onsdag under öppet husdagen. Vi kommer att bjuda på rundturer, bra snack och roliga aktiviteter och lite fika på det. Inte illa.
0: Nej. Linus Åkerholm, klubbhuschef då på Pelaren, och Christer Viktorsson. Tusen tack för att ni kom hit den här morgonen.
2: Tack själv.
1: Tack så mycket.
0: Får ni hasta iväg, inte stressa iväg ska vi säga, utan ta det försiktigt.

Ni kommer väl ihåg Jazz med Wallers, programmet där vi varje lördag bjuder på svängig, lycklig, glad, ibland lite bluesblå musik. Lovely Music skulle legendariske jazzprataren Leif Smoke Rings Anderson kalla blandningen. Så på lördag eftermiddag, slå er ner i er skönaste fåtölj och bara lyssna. Eller sväng ihop en festlig jambalaya. Det går som en dans till tonerna av Jazz med Wallers. Varje lördag i Ålands Radio klockan 16.00. Lyssna då.

0: För den bokintresserade finns radiobokcirkeln i Ålands Radio. Sänds klockan 11 och klockan 18 den näst sista måndagen i månaden. För dig som är bokintresserad. Bokcirkeln i Ålands Radio.
1: Här i Ålands Radio ska vi nu få lyssna till några inslag som gått i programmet Eftermiddag i veckan.
2: Den traditionella strömmingsmarknaden i Helsingfors pågår som bäst och det är så som det brukar vara åländskt på plats den här veckan. Hasse Bergman är en av dem som säljer strömming och han har kammat hem pris i kategorin årets traditionella kryddfisk bland annat. Välkommen med programmet, Hasse.
3: Tack så mycket.
2: Jaha, är det något drag på strömmingsmarknaden i år?
3: Ja, men det tycker jag. Det är det. Folk vill verka nog som de ska vänta på det här liksom och komma ner och handla.
2: Ja, det körde ju igång i söndags. Var det direkt från start eller hade tagit någon dag innan? Eller hur brukar det här funka?
3: Vi var här på lördagen och ställde i ordning då försäljningsplatsen är det. Och det är en del plockande häringar man bara kan öppna upp. Och det börjar ju alltid försäljningen där första söndagen i oktober. Alla år så är det.
2: Mm. Hur länge har ni förberett det? Jag misstänker att det var ju knappast bara att plocka upp tältet utan det var väl lite innan dess också.
3: Det är mycket för det ska ju fiskas och det ska ju radas och det ska ju plockas i burkar. Så det är ganska mycket förberedelse innan man kan bara dra iväg.
2: Mm. Men vad är tjusningen med strömmingsmarknaden då?
3: Men folk är ju så nöjda när de får tag i goda fiskar liksom och så här. Och det verkar vara... Folk tycker nog om fisk i allmänhet.
2: Mm.
3: Det finns ju ett utbud av många sorter, det är ju det. Men jag tycker de vill nog köpa av ålänningarna, säger de i alla fall. Så vi har nog riktigt bra drag.
2: Vad märker du att vilka typer av fisk och typer av inläggningar är det som intresserar folk mest då?
3: Men det är ju strömmingsmarknad så det är klart strömmingsinläggningar går ju och saltströmming går ju också.
2: Mm.
3: Det är ju så och den här vassboken då, den här traditionella kryddfisken som vi vann med, den är ju populär. Det är ju det många kommer för egentligen också.
2: Ja men precis, du vann ju då första pris i kategorin för årets traditionella kryddfisk. Berätta lite mer om vad det här är för variant.
3: Ja, det är ju en... Jag fiskar ju vassboken ut i havskanten där. Och det ska ju stakas av och ska det ju kryddas då. Det blir en lag. Att det är som en ansjoviskrydda egentligen är det väl.
2: Mm.
3: Man kan ju många lagar Janssons restet och lägger i och ägg och ansjovis, smörgås, kan man filera upp och lägga på. Och äta till potatis. Det är alla år populärt. Det är en grej som går.
2: Ja, och du själv tycker den är god också, eller?
3: Jag brukar inte äta så mycket av den. När man sitter och plockar i burkar så blir det alltid att man smakar någon hit.
2: Mm. Någon förstås ju. Det är naturligt.
3: Då kan det gå ett tiotal.
2: Ja, jag förstår.
3: Ja.
2: Men hur är det med annat åländskt deltagande? Är det andra ålänningar där i år?
3: Det finns en del ålänningar, det finns det. Men det är inga mycket... Det är inga mycket fisk. Jag tror det är bara vi som har fisk i år från Åland.
2: Okej, det är ändå så pass, ja.
3: Det är Våffelrakan heter de här och säljer. De har ju alltid bra försäljningar.
2: Mm.
3: Sen är det väl någon annan som säljer något annat. Jag vet inte så noga. Man hinner inte vara runt så mycket och titta. Eller?
2: Nej, jag tänkte det. Att det är kanske mest fokus på försäljningen. Men hinner man lite prata med till exempel med andra fiskare och så?
3: Jo,
2: prata lite branschsaker och sådär.
3: Jo. Det händer ju att man åtminstone en kväll har man ju att äta här några stycken och prata lite fiske och sånt.
2: Mm. Och hur mycket annat än fisk är det då? Du nämnde ju till exempel våffelrakan där redan.
3: Ja, men det är ju mycket sådana här delikatesser och det är saft. Och sylter och gurkor och det är bröd och det är, ja, det är lite allt möjligt. Mm. Maträtter och äppel och kökare här och säljer äppel och glögg och salsa och vad de har för någonting.
2: Ja. Så det är full kommers på olika fronter kan man säga. De andra ord.
3: Ja, vi bor ju på den här skutan Albanus.
2: Ja, just det.
3: Och där har de också försäljning.
2: Mm, precis, ja.
3: Det är någon sån här honung finns det från Åland och något sådana karameller och vad det.
2: Ja, ja, lite allt möjligt man tror.
3: Jo. Mm.
2: Men du är ju på plats för 44:e gången har det ju rapporterat som.
3: Ja.
2: Hur tycker du att strömmingsmarknaden har utvecklats så där överlag under de här åren då?
3: Ja, men jo, strömmingsmarknaden är ju kvar och det är många olika som har arrangerat. Så det är ju, som i år nu så har vi ju bodar här som de har lagt upp som vi står i.
2: Okej.
3: Så man får köpa bodar.
2: Ja, det är ändå
3: sånt. Vi har en sån här dubbelbod.
2: Mm. Ja, just det.
3: Så det är en lång rad, en par hundra meter här, det är bodar hur mycket som helst.
2: Mm.
3: Som de står och säljer. Det är jättesnyggt ordnat, det är det absolut.
2: Mm. Hur har det varit med antalet försäljare då? Det känns ju spontant som att antalet strömmingsförsäljare kanske har minskat över åren.
3: Det är absolut minskat, det har det. Det är, jag tror inte ens är 20 försäljare som säljer fisk och strömming.
2: Mm. Precis.
3: Det är både från Finn, Rom och Fyhema och vad de heter, alla de här. Och Nystad och Borg och Skärgården och... Det är lite överallt ifrån.
2: Ja, precis det. Ja. Mm. Men vi nämnde ju redan att du hade vunnit pris i år då för årets traditionella kryddfisk. Har det blivit några andra priser under årens gång för din del då?
3: Jo, men det har det ju blivit. Det blir ju alltid, det är lite nu och då. Inte alla år heller, men i fjol fick jag 2 priser faktiskt. Men okay. Det var för 2 olika fisk- och strömmingsdelikatesser.
2: Mm.
3: Så det är lite sådär. Olika.
2: Ja, men jag kan tänka mig att det är kanske lite kul på det viset att det är lite tävling också.
3: Jo, men det gäller ju, man måste ju satsa

0: Du hintar lite om att det här kan vara sista året, men du nämnde innan vi körde igång att det har du sagt förut.
1: Ja, jo. Man hör ju så mycket av folk. Nej, men inte bara du vara hemma. Då måste du komma hit igen. Och det går ju inte bara att vara hemma. Nej, då får du komma hit igen. Och.
0: Mm.
1: Så det är lite sådär. Man känner sig välkommen.
0: Ja, men är det så att du börjar känna dig ganska nöjd vad gäller strömmingsmarknaden eller det
1: ja,
0: andra skäl?
1: Jag tycker själv att det är nog en livsstil som går. Men det är väldigt mycket jobb. Men man har ju ungar som kan hjälpa till. Hoppa in här i förberedelserna.
0: Mm.
1: Jag så
0: förstår.
1: Det funkar ju därför.
0: Mm. Men Hasse Bergman, hur många timmar blir det per dag då för din del i den här boden?
1: Här är det öppet tid. Man måste öppna 9. Före 9 har vi igång här, så det är inte så väldigt tidigt. Och sen är det till 7 på kvällen.
0: Precis det. Och det är samma alla dagar säkert.
1: Jo, det är lika alla dagar.
0: Mm. Men får ni hem sen på lördag kväll, eller hur ser tabellen ut för det?
1: Ja, planen såg ut att jag har ju inte grejer till fredagen och lördagen, men jag vet inte. Det står ju också att samtidigt som du har anmäld dig så har du förbundit dig och var kvar till sista timmen.
0: Just det, ja.
1: Så det är inga bara att dra iväg.
0: Ja, du kanske förstår, berätta dina bästa fiskeanekdoter till sist.
1: Ja, jag har nog ingen lust att stå och visa upp mig. Jag ska också till Åbo marknad sen, så jag måste fiska lite också.
0: Ja, jag förstår det. Jag förstår det. Mm.
1: Ja.
0: Men Hasse Bergman, jag får tacka så mycket för att du tog dig tid och ställa upp här och lite pausa. I alla fall din del av försäljningen där på strömmingsmarknaden. Mr. Kanske du har haft ersättare på plats där, men du ska väl få återgå till jobbet nu så att säga. På fredag besöker sångerskan Arja Saijonmaa Åland och Alandica, där hon gästspelar med konserten En sång om frihet tillsammans med pianisten Petri Sommer. För några år sedan så gav hon ut en självbiografi med samma namn, och på fredag så hör vi henne sjunga och berätta om sitt långa liv på scenen. Nu har vi Arja Saijonmaa själv med på telefon här. God eftermiddag.
2: God eftermiddag, hej hej.
0: Hur är läget den här, i alla fall på Åland, soliga dagen?
2: Ja, läget är bra. Jag är i Helsingfors idag. Liksom. Läget är bra. Solen skiner.
0: Ja, men toppen det. Hur är det med temperatur? Är det sen en riktigt skön höstdag, eller?
2: Ja, men det är en frisk, skön höstdag. Men man ska ju liksom tänka att det är lite sommar kvar. Alltså. Det är så vackert i parkerna. Mm. Löven är gröna fortfarande.
0: Ja, det är faktiskt en väldigt mild och skön höst i år, det tycker jag om i alla fall. Men du ska ju lämna Helsingfors för att ta dig hit till Åland då. Jag gissar kanske du begär dig iväg i morgon eller kanske...
2: I morgon kommer jag dit sakta men säkert alltså. Mm. Och det är jätteroligt att... Det är lite jobbigt att komma till Mariehamn från finska sidan. Det måste jag medge alltså. Man får ha lite mera connection med Finland också. Många gånger har jag kommit från Sverige med den här dagbåten.
0: Mm.
2: Så att vilket som.
0: Ja,
2: vilket
0: det är
2: lite... Ni ligger som en egen enhet där. Jag har ju varit också och sjungit på eran parlament där. Eller vad heter det nu?
0: Lagtinget, ja.
2: För freden och där i tidernas begynnelse, så att det är mycket speciellt alltid komma till Mariehamn.
0: Ja,
2: men det är
0: förstår.
2: Roligare att komma på dagtid eller ramla dit med Viking Line eller Silja Line klockan 03:30.
0: Ja, jag förstår det. Så får man också njuta lite mer av skärgården och sådär medan man transporterar sig kanske. Ja. Men du kommer hit då och ska uppträda på fredag med turnén En sång om frihet. Berätta lite mer om turnén och konserten. Ska vi börja med själva konserten? Vad som
2: konserten är väldigt trivsamt. Det är två delar. Det är en paus där och det är en hel konsert. Och det är lite olika innehåll för dem. De två delarna. Och jag är väldigt lycklig i den formen. Därför att jag kan lite improvisera också. Jag kommer läsa små stycken ur boken och sen berätta lite hur vissa sånger har kommit till. Vet du, sångerna har alltid en berättelse. Idag när man trycker på knappen på Spotify, man vet ingenting om var musiken kommer ifrån. Men i mitt liv alltså, musiken kommer från någonstans, från verkligheten, i kampen mot diktaturer eller frihetskampen eller kärlekskampen eller sorg om att ha arbete, inte ha arbete. De har alltid en ganska spännande story, hur jag vet att livet kom i mitt liv.

0: och Mikis kom och Tove Jansson har också skrivit en sång för mig som jag aldrig sjungit egentligen, och det är en genialisk text, så att det är en härlig form alltså, som jag är en pianist som kan allt detta, och det finns alltid ett litet utrymme för improvisation också, så att jag har ju hållit på med den här konserten på den finska sidan förra våren. Jag har varit i Savoy teater i Helsingfors och över hela Finland. Och det var faktiskt en väldigt bra succé. Så vi fortsätter nästa vår med Finland också. Och sen ska jag ta den också till Sverige nästa vår på svenska. Så att nu får ålänningarna önska om jag ska sjunga på finska eller svenska. Vilket som går liksom. Jag är såna här ordbok alltså. Man kan trycka på knappen. Och det är inte AI som översätter, utan det är jag själv alltså.
1: Ja, det är AAS istället den här gången. Jag förstår. Men det är
0: än alltså... så länge får man vara levande människor som byter språk alltså.
1: Ja, men det är ju toppen. Det är
0: och det är ett privilegium. Det är privilegium.
1: Men det är alltså bara du och Petri Sommer på scen då helt
0: ja,
1: enkelt?
0: Ja, det är inte bara. Petri är ju som en stor orkester. Jag faktiskt föredrar oftast en lite mindre grupp, för att jag kan ju vara lite flexibel med Petri. Om jag ska ha en trio eller en kvartett som jag ska öva fram, då är vi väldigt begränsade just vad den repertoaren som vi har övat fram. Och jag har ju ändå hoppat från det grekiska rytmer till chilenska och finsk tango och med och alla mellohits från Sverige. Så att det är en ganska stor vidd av min repertoar, och det går ju bra med det här med min mästerpianist Petri. Men jag kan ju gott också tänka mig, som jag kommer att göra på våren, lite större ensemble. Så det är också på planering.
1: Ja, jag tänkte fråga det, för du har ju väldigt varierat utbud i din musik så att säga. Det är ju, som du nämnde, många olika genrer och typer av musik och sådär. Hur lätt är det att variera under en konsert?
0: Det är väldigt, det är underbart tycker jag själv. Därför att nu är det så att de har ett syfte varför de har kommit till min repertoar. Som jag sa tidigare, det är berättelse. Och det är nästan berättelse om vår tid. Och att byta, alltså att bygga broar mellan olika kulturer har alltid varit väldigt viktig sak i mitt liv. Så att jag har kunnat adaptera den grekiska epoken till så stor grad i den svenska sångboken. Att den har blivit en del av svensk sångbok på grund av att det har gediget arbete med den bästa poeten som Lars Forssell, som satt. Medan han levde i Nobelkommittéer som delar ut Nobelpriser. Alltså så att det är inte vem som helst som får övertolka de här dikterna, de här sångerna som jag har valt i min repertoar. Samma sak på finska sidan. Pentti Saaritsa har gjort hela grekiska repertoaren på finska och chilenska på svenska. Och så att för mig liksom tillsammans hand i hand med musiken har alltid gått ordet. Orden är viktig. Och tillsammans har jag skapat i så fall en egen trend. Jag struntar i vilken typ av musik jag sjunger. Jag sjunger musik som är betydelsefull story och betydelsefull kontext och kvalitet. Det är nummer ett. Jag gifter mig med ord och melodi.
1: Arja Sojonma, tror du att publiken som är på plats på Alandica på fredag får lära sig mycket nytt om ditt liv?
0: Jag hoppas det. Det blir mer intimt. Jag snackar och skvallrar lite.
1: Ja, jag förstår. Men det är ju jag kan säga det tycker ålänningar om.
0: Jag kan säga lite liksom beside the point stories alltså. Mm. Ja.
1: Ja, nej, men det är ju spännande det. Men hur har det blivit liksom bemött tidigare under den här turnéns gång då?
0: Ja, men jag är ju lycklig lottad. Det har vi ju så överslutsålt på Savoy, så vi gör en repris på våren i Helsingfors. Så att det har ju gått jättebra alltså. Jättebra. Jag vet inte på något sätt, folket tycks älska den här intima formen, alltså den här närheten som är så viktig, att vi skapar en gemenskap liksom. Jag tror att vi alla, jag med, längtar efter liksom människor, gemenskap, möte med folk, med musikens tecken, lite allsång också. Så att det är någonstans i vår tid som är så hemsk, på något sätt. Vi längtar efter gemenskap. Vi glädjer eld.
1: Ja.
0: Vi träffar vid lägerelden, eller hur?
1: Jo, nej, men jag förstår, absolut, absolut.
0: Ja, ja, ja.
1: Jag tänkte också höra lite här, det är ju då 2 timmar den här konserten pågår, inklusive paus då,
0: ja.
1: Klockan 18 börjar det. Ungefär hur mycket blir musik och hur mycket blir snack?
0: Mycket musik, naturligtvis. Nej, jag snackar inte min röst i omkull där, alltså det blir musik naturligtvis.
1: Mm.
0: Men sen lite pepprar jag upp lite med lite story. Och jag har tagit också med repertoar som jag inte har haft på länge på grund av att det ingår i någonting som jag har i boken som jag vill ta upp. Och sen är det väldigt mycket som jag inte ens finns med i boken och min repertoar, så att det är mycket musik naturligtvis.
1: Ja, men härligt det.
0: Ja.
1: Mm. Men vi pratade lite om, du nämnde att du hade spelat eller uppträtt i lagtinget här tidigare och sådär. Hur ofta har du spelat på Åland genom åren på ett ungefär, skulle du säga?
0: Ja, det är regelbundet då och då. Inte för ofta liksom. Jag har aldrig varit till liksom, ja, med Digilo-turné var jag en gång på som sommarfestival. Men sommartiden har jag aldrig nästan varit där. Och sen har jag varit i tidig stadium det här fredsparlamentet där alltså. Och sen har jag varit på litteraturfestival och jag har ju varit då och då alltid där.
1: Ja, på lite ditt och datt som man säger.
0: Ja, absolut, ja. Absolut. Och när vi kommer, säkert kommer tillbaka också med en svensk grupp någon gång alltså. Så att, vilket som.
1: Ja, ja. Hur tycker du att du brukar bli bemött av den åländska publiken? Sticker den upp på något vis eller är det som vanligt?
0: Nej, men väldigt varmt. Åland är ju underbart och Mariehamn är fantastiskt. Det är liksom för mig nästan komma på en sån speciell oasis liksom. Det är liksom en enhet som är varken Sverige eller Finland.
1: Mm.
0: Det är något speciellt med Åland.
1: Ja, men vad härligt. Vi tackar för, ja. de varma orden från
0: vår
1: sida.
0: Nej, men det är någonting. Det är så nära och ändå så välbevarat. Lite mera oskyldigt liksom. Det är lite gulligt på något sätt. Det är fantastiskt alltså.
1: Mm. Jag förstår. Absolut.
0: Jag vet inte om ni vill höra till Sverige. Hoppas inte alltså, att ni vill höra till Åland.
1: Ja, jag vet inte
0: hur mycket idag. Jag ska kolla hur många är finskspråkiga. Liksom, men alla ska få sitt någon dock.
1: Ja, du får köra en sån här klassisk. Antingen handuppräckning eller ropa där i Alandika.
0: Jag testar.
1: Ja, det låter bra. Det är härligt. Men du, jag vet inte om du kanske nämnde det här, men hur fortsätter turnén sen senare? Blir det vidare på finska sidan, tyckte jag du nämnde?
0: Ja, jag har alltså en konsert dagen efter i nära Helsingfors, men sen är det lite paus, vet du. Det kommer vara filmen har premiär, den finska filmen om mitt liv alltså, har premiär i Sverige den 23 november och kommer ut den 13 november i Sverige, så att jag ganska mycket på den svenska sidan på en sån PR-turné, besöker med den svenska producenten Stina Gardell. Massa biografer och spännande platser. Vi var just förra veckan i Skåne. Utomhus bio som har hett otrolig. Alltså Sveriges äldsta folkparkerna som har bio.
1: Ja.
0: 1890. Billesholm. Jag har aldrig hört alltså talas om.
1: Nej.
0: De hade en sån här uppfylld docka. Liksom, sån här plastik. Screen alltså, sån här uppfylld plastikscreen som du visade min film där när det blev lite skymning.
1: Mm.
0: Nästan lite kallt och satt alla i stolarna och tittade filmer om Sjung för mig Arja Samikis. Och jag presenterar filmen. Det på den turnén jag håller på nu i Sverige. Presenterar filmen.
1: Ja.
0: Och sen tittade de på filmen. Jag trodde att, jag frågade dem att är det sådana Americans drive-in och alla skrattade gott. Det var inte verkligen inte drive-in. Det var mitt i fältet någonstans i Skåne, slättmark,
1: ja.
0: Och små stolar där och upplysta paviljonger. Det var helt gulligt liksom. 1890, Sveriges äldsta folkpark.
1: Mm. Ja, vad häftigt.
0: Det är många underbara traditioner både i Sverige och Finland på sitt sätt också och i Åland.
1: Ja, för jag tänkte avsluta med det och nämna lite om den här filmen som ju har visats då i Finland redan. Hur har den tagits emot enligt dig då?
0: Ja, men jag vill inte prata om detta därför jag tycker det är så förfärligt att titta på sig själv där, men ja. den har tagit fram väldigt varmt, väldigt, väldigt fantastiskt egentligen om man får säga själv.
1: Mm.
0: Så att det har ju tagit Finland lite i sängen alltså när de så ser allt vad jag har gjort.
1: Ja.
0: Så det kan man säga. Alltså det ska inte berätta vad filmen handlar om, men jag hoppas att någon gång kommer det dit också.
1: Mm.
0: Har ni en som folkparkerna i Sverige, en sån öppen kinograf?
1: Nej, det är nog en inomhus som vi har faktiskt här på Åland. Ja, men du nämnde att det var lite förfärande där och sådär, men det måste ändå kännas lite häftigt på ett sätt att få en film om sig själv.
0: Ja, men det är ju alltså... Jag tackar och bugar. Jag är ödmjuk och hedrad. Jag fattar inte att de har velat göra en film om mig. Och framför allt att den är gjort av finska konstnärer, filmskapare. Verkligen så att med all respekt, det är ingen ihopsnickrad dokumentär, utan det är en lång film med Finlands bästa fotograf, Finlands vän Gnykvist. Jag har ju haft respekt, jag har inte blandat med ett ögonblick. Jag har givit material när de har velat ha det, men jag har inte blandat mig i det. Så att det var ju ganska stor chock första gången jag såg det. Mm. Själv alltså, osmikad och fet och håret hit och dit. Och alltid, alltså alltid, man är alltid missnöjd med sig själv, by the way.
1: Ja, det hör ju lite till faktiskt. Det.
0: Ja, det hör lite till, men så hör så är det också, dokumentärer är om riktiga livet. Och även för mig var det en del verkligt stora upplevelser där som jag inte visste att de hade fått till. Mm. Så var det.
1: Ja.
0: Men det viktiga var för mig att det fanns en röd tråd där som är större än mig själv och min lilla karriär. Så att den har ett budskap alltså som är viktigt.
1: Mm.
0: Det görs väldigt mycket filmer om oss artister idag. Liksom, och många handlar enbart liksom ens CV, alltså en karriär. Så att det är intressant att spekulera om det har varit... Svenskarna har velat också ha länge någon dokumentär, men då har det kanske blivit lite mer Bert Karlsson och Mello.
1: Ja, just det.
0: Vilket jag kan vara tacksam att det inte blev i det här fallet. Mm. Men de är alltid med dock, men jag vet inte. Vilket som, jag vet inte.
1: Ja. Nej, men jag
0: förstår. Det är bara bäst att blunda och vara tyst och tacka och bocka. Tacka och bocka ödmjukt.
1: Ja, jag förstår det. Men du, Arja Saijonmaa, vi ska väl börja tacka och bocka för att du tog dig tid att bli uppringd av oss här på Ålands Radio med anledning då att du är
0: konsertaktuell. Jättehärligt att komma dit och vi hoppas vi ses där, dricker lite kaffe, jag signerar boken där, säkert har de hört att bokaffären har skaffat boken där om vi har ett minne från den kvällen, men hjärtligt välkomna verkligen till Alandica. Verkligen välkomna.
1: Och klockan 18 körde alltså igång. Tusen tack, Arja Saijonmaa. Du är välkommen
0: tusen
1: till Åland.
0: Tusen tack. Hej då, hej. Hej, snart.
1: Hej.
0: Hej.
2: Du lyssnar på Ålands nytt på lätt svenska med mig, Felicia Bredenberg. Sandra Listeby från Liberalerna och Andreas Kahnborg från Obunden samling vill lämna styrelsen för Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS. Styrelsen fattar viktiga beslut om hur ÅHS ska arbeta. Listeby och Kahnborg är missnöjda med styrelsens arbete. De tycker att styrelsen fattar för få beslut i stora frågor. Ett exempel är projektet där ÅHS minskar antalet vårdplatser. Andreas Kahnborg säger att han har försökt ändra hur styrelsen arbetar, men inte lyckats. Därför ser han ingen mening med att sitta kvar i styrelsen.
3: Jag har försökt ta den striden och jag har insett att jag kommer inte att lyckas helt enkelt. Och därmed ser jag ingen mening i att sitta kvar.
2: Liberalerna, Centern och Socialdemokraterna styr Åland tillsammans i landskapsregeringen. Listeby tillhör alltså ett av partierna i landskapsregeringen. Hon vill ändå inte säga om landskapsregeringen borde göra något på grund av kritiken mot styrelsen. Social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai från Socialdemokraterna tycker att det är synd att Listerby och Kahnborg vill lämna. Han tycker att tidpunkten är dålig eftersom OHS genomför flera stora förändringar.
4: Jag tycker det är jättetråkigt att det sker i en tid när styrelsen skulle behöva stabilitet och organisationen behöver en stabil styrelse. Att mitt under en pågående förändring lämna en styrelse känns ju inte alls bra.
2: Arsim Sekai tycker att den styrelsemedlem som vill ha ett annat beslut ska komma med ett eget förslag och be styrelsen rösta om det. Han säger att han har fullt förtroende för styrelsen och styrelsens ordförande Sara Kemetter. Landskapsregeringen ska nu utse nya ledamöter till styrelsen. På söndag ordnas en demonstration i Mariehamn mot planerna för den palliativa vården vid Ålands hälso- och sjukvård, OHS. Palliativ vård är vård för personer som är svårt sjuka och inte kan bli friska. OHS planerar att minska antalet vårdplatser och flytta avdelningen till Gullåsen, som är en annan byggnad på sjukhusområdet i Mariehamn. Eivor Hansson har tagit initiativ till demonstrationen. Hon är pensionär och har tidigare arbetat som vårdare. Eivor Hansson är kritisk till att antalet vårdplatser ska minska. Hon tycker också att lokalerna på Gullåsen inte passar för palliativ vård. Demonstrationen börjar klockan 14 på söndag på torget i Mariehamn. Flygbolaget Finnair ska börja flyga mellan Mariehamn och Helsingfors varje dag från och med den 28 mars nästa år. Det skriver Mariehamns flygplatschef Tanja Sabel på sociala medier. En del av flygen går redan nu att boka. Tanja Sabel är glad över att det blir fler flyg mellan Mariehamn och Helsingfors. Hon hoppas att många bokar flygen. Enligt henne kan det leda till fler avgångar och bättre avgångstider i framtiden. Antalet elever i Ålands grundskolor har minskat. Den här hösten går 3085 elever i grundskolan. Det är 45 färre elever än förra hösten. Elevantalet har inte minskat överallt. I skärgården har antalet elever ökat. Allt fler elever får extra hjälp med lärandet och skolarbetet. Idag får ungefär var tredje elev någon form av stöd. År 2015 fick ungefär var femte elev stöd. Uppgifterna kommer från Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB. Kommunernas socialtjänst, KST, har startat en familjetelefon. Dit kan föräldrar ringa om de behöver råd eller stöd. Susanne Peltonen är områdeschef vid KST. Hon säger att föräldrar kan ringa om många olika frågor i vardagen. Det kan handla om den egna orken, om att sätta gränser eller om barnets mat, sömn eller skärmtid.
5: Till exempel gränssättning i familjen, det kan vara föräldrars eget ork. Det kan vara olika rutiner gällande kost, sömn, skärmtid. Egentligen allt från högt till lågt.
2: Familjetelefonen är öppen på onsdagar mellan klockan 9 och 12. Den som ringer kan vara anonym. Familjehandledarna får inte berätta för andra vad samtalet handlar om. Men om de blir allvarligt oroliga för ett barn kan de behöva göra en anmälan för att barnet ska få hjälp. Det här var Ålands nytt på lättsvenska med mig Felicia Bredenberg. Ålands nytt på lättsvenska hittar du på Ålands radios hemsida alandsradio.ax.

0: Varmt välkomna till konsertserien Live på Åland, där vi den här gången ska be oss tillbaka till årets orgelfestival och specifikt då till Sankt Olofs kyrka i Jomala, där tre unga orgelspelare framförde verk mellan en uppläsning ur den i år jubilerande författaren Sally Salminens bok Barndomens land. Idag hör vi första delen av konserten och nästa tisdag så hör vi den andra delen. Jag ska överlåta det mesta av presentationen till Calliope Grameno och vi ska bege oss till Sankt Görans kyrka. Varsågoda!
1: God eftermiddag kära publik och varmt välkomna till Sankt Olofs kyrka här i Jomala. Det är en av Ålands orgelfestivals lunchkonserter. Och just denna lunchkonsert är en del av festivalserien Ung Recital. För tredje året i rad har vi äran att få lyssna på och lära känna unga organister. En del av dem fortfarande studerande. Vi är så glada och stolta över att välkomna årets unga organister. Irma Åkesson, Herman de Sosa, mästre, Adam Nico. Ni är varmt välkomna. Vi ska få höra verk av Jean Langlais, César Franck, En alldeles speciell sommar av Antonio Vivaldi, En gammal kär fäbodsalm och organisten i Stockholms Gustav Vasa kyrka under 1900-talets första hälft, Otto Olsson, och förstås orgelmästaren Johann Sebastian Bach, som finns representerad hos alla tre organisterna idag. Efter konserten kan små och stora människor komma upp till orgelläktaren och själva känna efter hur det känns att skapa ljud i detta magnifika instrument, orgeln. Också kallad instrumentets drottning, har jag hört. Vi vill också passa på att fira Sally Salminen med ett födelsejubileum. Hon föddes för 120 år sedan i april 1906 på Vårdö i Ålands skärgård. Denna åländska författarinna deltog med sitt manuskript Katrina i en romantävling i New York där hon arbetade som hembiträde och fick första pris. Idag går vi tillbaka till Sally Salminens barndoms somrar i boken Barndomens land. Och vi vill rikta ett speciellt varmt tack till Sally Salminens anhöriga för generositeten att låta oss dela författarinnans ord ur boken. Och all text varvas med orgelmusik från de unga organisternas händer och fötter vid orgeln. Varmt välkomna på lunchkonsert.
2: Ute är ett stort hav av ljus och luft. Dörren in till skåpet står öppen och farstun ger utsikt åt ett nytt håll. Ella går dit ut för att känna det underligt lätta och svala som börjar redan vid de ljusgröna skåpdörrarna och svävar om i luften. Hon håller näsan högt, nyfiket seende sig omkring och har i nästa ögonblick med knapp nöd undgått att få den tryckt flat mot golvet. Tröskeln är förrädisk, till golvet på första sidan är lägre än i stugan. Och denna omständighet höll på att bli hennes fall. Men hon lyckas hålla sig på benen och står nu mitt i husets avlånga tillbyggnad och ser sig omkring. Hakan pekar uppåt, den korta tvärhuggna hakan som gör att hennes lilla kattrunda ansikte ser bredare ut än det är. Och hon drar in luften, halvt ute, halvt inne. Det är någonting ovanligt med fastuväggarna. Hon kan inte reda ut det. Kan inte förstå om det beror på att väggarna är av vågrätt lagda spontade brädor och i motsats till rummen innanför saknar tapeter. Eller om det ovanliga enbart hör samman med farstuns färg. Den är grön. Inte blekgrön som skåpet, utan mera saftigt grön. Sjögrön.

Ella hoppar jämföttes ned för höga trappan till det lägsta av de tre stegen. Trappan är utan skägg, inget stickande granris är lagt framför den. Groblad och annat grönt växer runt om mellan stenflisorna. Flickan ställer sig med pannhåret snuddande vid marken, tar med båda händerna i ett fast grepp om några av de stora gröna plantorna och rycker till. Korta, starka bladskivor och sega nerver dras mellan hennes fingrar, trotsar henne och blir tillsammans med de trinda hårda blomstänglarna kvar som skelett stickande upp ur stenrämnan. Hon undersöker de mjuka lösa flikarna i handen, rullar dem till små mörka fuktiga maskar och petar på den gröna saftfärgen på sitt skinn. Just nu har hon inte tid med mera än det. Hon springer upp, kastar bladsmulorna åt sidan, far iväg. Större gröna ting svävar framför och omkring henne och över henne.

Ella står på själva backkrönet, ser det gröna slutta i en vacker kortgräsig mark med en och annan större jordfasten liggande här och där. Sluttningen säger spring, och hon springer. Hon hamnar glad och anfådd på flatlandet nedanför. Gräsmarken fortsätter i ett med backen. Den ligger som ett avlångt golv, skinande med ny fuktig grön färg. Hon springer en stund runt på det rena flata, dansar om, kastar armarna över huvudet, svänger runt som en snurrtopp och springer igen medan backe, gärdsgård, källare och stenar byter plats. Hon förvillar sig förbi ett framskjutande stängselhörn, bort från första slätten till dess fortsättning. En grön fyrkant, mera till höger, längre bort i hagen.

Det finns en ljus skog över vilken solen alltid skiner. Den når från Lökvik i sydväst, över Sollösa och Lilla och Stora ledet, förbi Slusskulla och Löbergsbacken, till Kapparsans yttersta ända bortom kyrkan i sydost. Allt detta är Söderöjen. Som särskilt fina pärlor, vilka med jämna avstånd skjutits in mellan

De är bilden i en uppslagen bok. I förgrunden på tavlan är det jämmark, och när hon ser bättre efter upptäcker hon tätt med tjocka klöverblommor i det mörka ängstycket. Ella ser, och bilden blir allt klarare. Börjar leva, gräset rör sig, insekter flyger från blomma till blomma. Också färgerna kommer fram. Det rödlila i klövern, det gröna i bladen och det gula och vita i guldkragar och prästkragar.

Vi hörde första delen av en konsert med de unga orgelspelarna Irma Åkesson, Herman de Sousa Mestre och Adam Nico. Mellan musikstyckena så läste Katrin Gvardak texter ur Sally Salminens bok Barndomens land. Konserten var en del av Ålands orgelfestival 2026

Tycker du om klassisk musik? Då ska du lyssna på Ålands Radio på söndagar. Under en timme spelas kända verk av kompositörer runt om i världen. Klassiska timmen hör du varje söndag klockan 8:30 här i Ålands Radio.

0: lördag är klockan nu 11.
1: Och vi fortsätter dagen i Ålands Radio med att också lyssna till några intervjuer och reportage från tisdagens godmorgonprogram.
2: Centerns Harry Jansson drar igång kandidatskolor för alla som är intresserade av att involvera sig i politiken oavsett partitillhörighet. Utbildningen är tänkt att beskriva vad det innebär att verka som ledamot inom lagting och kommun. Det kommer vara tre separata utbildningstillfällen där Jansson går igenom olika ämnen som är nyttiga att veta för människor som går i tankar om att ge sig in i politiken. Du hör Harry Jansson.
3: Jag har alltid varit besjälad av det här att försöka uppmuntra folk, då, i det här fallet ålänningar, att engagera sig i politiken. För utan tillräckligt med folk som är med oss och arbetar för samhället och på olika nivåer, så då står vi och slätar, eller hur? Och jag har alltid tänkt som så, den här formella biten borde aldrig få ett hinder för någon att ställa upp. Men många oroar sig för det, men hur ska jag klara av det? Men jag ska försöka ingjuta mod i alla att, ja, men det är ju bara att komma med och så lär man sig den här formella gången ganska snabbt.
4: Vad hoppas du att det här ska åstadkomma då?
3: Att det ska sänka tröskeln helt enkelt för den som är intresserad av samhället att ställa upp i val och vara med. Och sen det är klart, det är ju alltid saker som gör att folk funderar att varför ska jag vara med? Men det är för att vi behöver er. Det är det. Vi behöver dig, vi behöver alla som bara kan tänkas ha ett intresse av Åland.
4: Varför tror du att det är så klurigt att få människor att engagera sig i politiken?
3: Det är ju naturligtvis ganska utsatt som sådan, eller hur? Det är ju en tuff resa man gör om man tänker på att det då ibland kommer svåra frågor. Men om man i alla fall vet att man har en grund från vilken man kan stå och arbeta utifrån, så hoppas jag att det ska liksom underlätta i alla fall. Politiska hettan, den kommer ju ibland, men oftast är det ju ändå sånt som man klarar av tillsammans. För, det är som så att vi hanterar tillsammans här på Åland med 90% av alla ärenden, så hanteras ju i stort med enighet. Men sen dyker det upp naturligtvis saker som kanske inte då är så lyckat skötta eller så, annars är så oerhört utmanande om vi då tänker också självstyrelsenivån här. Så jag ska försöka beskriva. Vad innebär det att jobba i en kommun? Och vad innebär det att sitta i vårt lagting? Och sen liksom knyta ihop det. Då har jag nog tänkt att första tillfället då, de blir högst 45 minuter mina introduktioner, för sen måste man tillåta diskussion där inte någon fråga får betecknas som dum. Alla ska känna sig så bekväma att de ställer de här frågorna.
4: Man kan ju ofta få en känsla av att det är en ganska hetsk diskussion som pågår när det blir debatter. Behöver man vara så hetlevrad så att man kan ta de här diskussionerna så snabbt som det krävs?
3: Det är klart att det utåt sett kan upplevas som hett. Och det är klart att ledamöter kan ha starka åsikter då, särskilt på lagtingsnivå. Men kom ihåg, det är ytterst sällan i det kommunala. Frånsett statsfullmäktige Mariehamn så kan ju vara lite speciellt. Är det tv-sänd så då bidrar det till att det kan bli så att säga då motpoler som kanske i ett andra sammanhang, ett annat kommunfullmäktige inte skulle leda till samma. Men överlag det är ett gott debattklimat, det är god stämning och när vi har haft våra hetaste diskussioner även i lagtinget så sitter sig alla ner ut samma kaffebord och umgås. Så det finns ju inte de här motsättningarna som dock fanns förr i tiden. Men det kan jag inte tycka, jag som har varit med länge. Det, på det viset är mycket mer avdramatiserat vad gäller personmotsättningar jämfört med förr.
4: Du har varit med länge, men finns det något som du önskar att du själv hade vetat när du gav dig in i politiken?
3: Ja, nu är jag för min del så lycklig lottad att genom att jag var intresserad av samhället, jag började läsa ledare på 14-15 års ålder, jag började följa med samhället, sen skaffade jag mig en utbildning som då genom samhället. Så jag liksom på det viset inte jag liksom hade liksom grunden så att, men om vi säger så, det enda man ångrar kanske då i vissa situationer att man inte på förhand hade tagit reda på vissa fakta. Men det kommer alla att ställa inför. Eller hur? Det, vi kan, ingen människa är perfekt. Och då är det så bra att om man upplever att det är någon, något ärende som det här är inte hunnit med, men då begär man att saker och ting bordläggs. Inte det mer dramatik än så. Så det gäller att folk lär sig den teknik som finns till förfogande. Att man är trygg i att nu är lilla jag här och jag vill bidra, jag vill vara med. Så att...
4: Vad upplever du att människor som är nya i politiken oftast har svårast att förstå?
3: Det är ofrånkomligt i början, den här formella delen. Och det kan jag säga, när man blir invald i ett fullmäktige till exempel, då ordnar ju de flesta kommuner någon form av introduktion. Och om inte ska man alltså be kommunförbundets duktiga vd Mina Hellström att komma och dra för sin kommun, vad det innebär att sitta. Så om vi säger, mitt syfte är att liksom ge en motivation, ge lite kraft och styrka att nu ställa upp. Och sen kommer man ändå att få hjälp med det här formella. För det är ju på samma när du blir invald i lagtinget. Den första tiden så får du nog en ganska häftig introduktion som för de flesta som är nya är lite förvirrande. För det är allt, du vet ju själv när du sätter dig ner och får inmatat under 3 dagar en mängd information om allt från EU ner till Åland. Så det är klart att då är man ju lite förvirrad. Men även där, man lär sig efterhand. Och sen måste vi komma ihåg, vi har ju faktiskt minister genom tiderna i Ålands regering också. De har inte suttit en dag i lagtinget, men ändå hoppar de in som ministrar i vår regering. Det kallar jag mod.
4: Du är ju en mångårig centerpolitiker. Mm. Men hur neutral kommer den här utbildningen att bli då?
3: Den kommer nog vara neutral. Och jag har ju sagt åt Matilda Björklund, Centerpartiets sekreterare, att de andra frågor under, de får gärna skicka dit. Och jag ska nästan välkomna att det skulle komma med några som då redan sitter i fullmäktige, till och med lagting. För det skulle berika diskussionen. Att det inte bara är jag som står där med sig. Så man får hemskt gärna. Men jag kommer faktiskt sträva till att det ska vara neutralt. Men dock kommer jag nog att ta mig friheten att försöka förklara hur det är möjligt på Åland 2026 att man kan sitta i samma regering trots att man egentligen ideologiskt borde vara så himla långt ifrån varandra. Så det ska jag nog försöka liksom, lite, i och med att jag är statsvetargrunden så frestas ju alltid till att ge det bidraget så att säga.
4: Det här är ju 3 olika utbildningstillfällen. Måste man närvara vid alla för att liksom...
3: Alltså, om vi tar den första då som kommer, huvudsakligen kommer handla att beskriva vad är Åland idag när det gäller samhälle och politik? Hur placerar min Åland? Hur placerar man in en kommun i förhållande till samhället i stort? Hur placerar man in lagtinget både i förhållande till kommunen men i synnerhet till vår omvärld? För vi har ju ofrånkomligt, vi har ju EU, Finland och så Åland. 3 olika jurisdiktioner. Så jag ska försöka ge de som är intresserade en bild att det här samhället man jobbar med. Sen följande då kanske vi tar då just det här med att sitta i kommun. Vara fullmäktigeledamot eller styrelseledamot i en kommun. Och så avsluta med lagtinget då för de som vill också komma på det tredje då. Så man kan välja någon av de här 3 eller komma på alla 3 beroende på.
4: Vad hoppas du att man konkret ska kunna då som deltagare efter de här utbildningstillfällena?
3: Jag kommer att försöka trumfa in i alla att det är oerhört viktigt att man förstår när man blir invald i någonting så då har man ju en ram man måste förhålla sig till. Sitter man till exempel med ett fullmäktige eller en kommunstyrelse då måste man förhålla sig både till regelverk i form av lagstiftning i synnerhet men även sina egna beslut via budget. Man måste liksom acceptera att ramarna är stort satta men man har ändå stort spelrum. Men att man förstår att man jobbar särskilt inom kommunstyrelser där och stadsstyrelser jobbar man under tjänstemannaplikt. Alltså man har samma ansvar som en tjänsteman att det man gör är korrekt. Både medveten om vilka möjligheter man har när man sitter med till exempel kommun men även också lite vilka skyldigheter så man känner trygg att man inte gör bort sig.
4: Vilka skulle du säga de vanligaste missuppfattningarna om hur det åländska politiska systemet fungerar från allmänhet?
3: Jag tror kanske att det här att man tror, den bild att vi skulle strida så oerhört. Jag är ju lätt till exempel lag- och kulturutskottet igen den här perioden. Det är ju sällan som vi liksom strider i sak där inom utskotterna. Utan det är nog det som då framkommer i plenum, det som är offentligt, det som då sänds via radion och så vidare. Och jag skulle säga så då, det är ju bra att det debatteras. Jag tycker inte att man ska, jag har alltid sagt att försvara att nej, men de måste ju kunna debattera det här även om det är hett. För att det är viktigt att folk får fram alla nyanserna i debatten. Så det är väl nog det största ska säga, missuppfattning att det är som sagt var så oerhört, ska jag säga då, den här motpolariseringen skulle vara så oerhört stark. Det är den inte.
4: Behöver Åland politiker som behöver pushas in i politiken?
3: Ja, det ska jag säga. Nu är det många som har tagit steget först efter att de har fått upprepade förfrågningar om att ska du inte göra det här? Och det finns ju kandidater som kanske blir tillfrågad nästan av alla partier att ska inte du engagera dig? Så vissa behöver den här lilla pushen att tänka, okej, kanske i alla fall jag ska ställa upp. Och många som jag känner till genom årens lopp, många som har kanske tvekat initialt men sen har visat sig vara perfekta som åländska politiker.
2: Det sa Harry Jansson som kommer hålla kandidatskolor för de som är sugna på att ge sig in i politiken. Första utbildningstillfället är den 20 oktober i Lagtingets auditorium klockan 18.30. Reporter, det var Johan Ågren.

0: Det växande området söder om Maxinge med ett antal lågpriskedjor, Biltemas kommande etablering samt en tomt som S-market Varuboden köpt fick nyligen en ändring av detaljplanen beviljad av Jomalas kommunstyrelse. Men Varubodens två konkurrenter på Åland och i närområdet, Sparhallen genom Maxinge AB och Mattias Eriksson AB som äger Kantarellen, har besvärat sig mot beslutet och vill ha det upphävt i förvaltningsdomstolen. Men besväret handlar inte om att göra det besvärligare för en konkurrerande etablering, menar Mattias Erikssons vd Niklas Lampi.
1: Nej, det handlar det inte om, utan det finns ju någon sorts ett sätt att arbeta i samhället om liksom, i det här fallet vi upplever att det finns stora frågetecken kring saker som kan påverka vår verksamhet, så då finns det ju en möjlighet och en rättighet att gå vidare till besvär om man så att säga inte får det löst och hanterat och klarerat i tidigare skeden. Och det är där vi hamnar i den här processen.
2: Fastighets AB Handelslänken, Varuboden på Åland och Biltema kan genom beslutet lösa in en större del av det 4400 kvadratmeter stora grönområdet mellan deras fastigheter och nya Godbyvägen för att möta det ökade parkeringsbehovet och för att logistiken i området ska fungera. I Maxinge som Mattias Erikssons två separata med likartade besvär från samma advokatbyrå vänder man sig bland annat mot inkonsekventa parkeringsnormer och att en större del av skyddsgrönområdet mot nya Godbyvägen försvinner, men framförallt mot planerna för gång- och cykelbana mellan Maxinge och Mariehamn. Vi hör först Maxinges vd Dan Johan Dahlblom och sedan Niklas Lampi igen.
3: Nej, men först och främst är det ju helt förkastligt att man tänker stryka cykelvägen genom området. Så det blir ju inte ens möjligt att cykla genom det. Vi har en cykelväg från Mariehamn till Ingby då, men med det här förslaget så omvandlar man cykelbanan till en trottoar. Och trottoar får du inte cykla på. Du måste leda din cykel till exempel. Så de förhindrar ju kunderna att komma vid. Våra cyklande kunder kommer inte ens till Maxinge.
1: Det sägs ju i den här planen nu då att gång- och cykellederna ska kunna ersättas av en trottoar. Men på en trottoar så får man ju inte cykla, utan det är ju en gångbana. Och dessutom ska den här lätta trafiken då ledas genom ett parkeringsområde, vilket inte heller låter riktigt, riktigt bra. Så vi ställer oss helt enkelt frågan till hur allt det här kommer att påverka framkomligheten då i huvudsak och säkerheten för den lättare trafiken vidare norrut till där vi har vår butik Kantarellen då. Den här liksom flöde för den lätta trafiken mellan Mariehamn och Kantarellen. Så det är det vi är bekymrade över.
2: Men det här är enbart begreppsförvirring, menar Jomala kommuns planläggare Mattias Rösgren. Det som benämns som trottoar är gång- och cykelbanan som ska finnas kvar med samma bredd men med upphöjd kantsten, säger han.
3: Ja, jag ser ju fram emot att de kommer med ett tydligt och konkret svar, men det är deras, det som gäller så är den plan de har lagt fram, inte vad de sitter och säger på kommunkansliet. Där kan man säga jättemycket saker som låter bra, men man behöver ju det är planen som lägger det som gäller, det skriftliga underlaget som man har lagt fram.
4: Det är ju inte rättvist heller. Vi till exempel i parkeringskraven skiljer från vår tomt ganska rejält. De är mycket lindrigare. Ja, men jag tycker ju att det ska finnas en likvärdighetsbehandling i kommunen. Det kan man väl jobba med och ha en rock'n'roll, att det är beroende på dag och känsla vem man beviljar mer eller mindre parkeringsplatser. Det är ju en värdering på marken påverkas det också, fastigheter. Det här är ju inte bara något så här att man måste ju ha ett ansvar som politiker.
2: För två år sedan så fick Maxinge klart med att bygga ut sin parkering, och då minskar man också på skyddsgrönområdet. Var inte det samma process?
3: Ja, det var
2: process,
3: ju rensa, men vi har ju också blivit tvingade att ha en cykelbana framför hela parkeringsområdet. Om vi får, skulle vi önska det också då, så kanske vi skulle ha en trottoar genom hela vår parkeringsområde, och så kan vi utöka parkeringen ut ytterligare mot vägen.
2: Thomas Brunberg, ägare till flera av fastigheterna och utvecklare av Dalboområdet och den som begärt detaljplaneförändringen, kallar överklagandet för paradoxalt och patetiskt och jämför med deras egen historik i området. I en skriftlig kommentar säger han att de båda aktörernas särintressen tillåts bromsa Ålands utveckling. De allra flesta inser nog att den verkliga orsaken till besväret är att man ogillar fri konkurrens och är beredd att skydda sina marknadsandelar till vilket pris som helst, kommenterar han. Vi återkommer till frågan, nu till Dan Johan Dahlblom. Handlar det här egentligen om att försena en konkurrent att etablera sig?
3: Men vi kan inte förtjäna någon med det här. Vem ska vi förtjäna?
2: Ja, Varuboden.
3: Jag tror att de ska etablera sig där, så galna kan inte ens de vara.
2: Du tror inte att det blir någon etablering av Varuboden?
3: Ja, nej, för sig. Det finns inte rum på marknaden, men möjligtvis. Det är säkert kanske de planerar någonting, men varför skulle vi försena det på det här sättet? De har ju just köpt tomten, och om de vill etablera sig så är det ju bara att bygga.
2: Dan-Johan Dahlblom tycker att fastighetsutvecklare runt Maxingen borde hålla sig till de riktlinjer som gäller när man förvärvar en fastighet.
3: Man kan väl inte köpa en tomt med förutsättning att man ska kunna gå till kommunen sen och göra en önskelista med anpassningar hur man ska göra om sin tomt. Och sen tro att det ska uppfylla sig för att man ska bygga. Det är ju, man har väl köpt tomten om man köpte den för ett år sedan typ. Så visste man ju exakt de förutsättningarna för tomten då. Och då måste man väl ha haft en plan i så fall. Eller köper man bara en tomt för att ha den då, vilket jag tänkte att det var mer rimligt för framtiden. Kanske man vill ha en bensinmack eller sånt, man vet ju inte.
2: Niklas Lampe ser dock detaljplaner som mer förändliga och att det är en trend som Jomala kommer få se mer av.
1: Men detaljplaner uppdateras ju ändå hela tiden och löpande i vårt samhälle. Och det, jag menar, det har väl hänt i Jomala förut och det händer i Mariehamn hela tiden. Så det är väl en helt vanlig process, och så finns det väl, inte jag, det kanske det att liksom i Mariehamn på något vis hade ju kanske varit en diskussion mycket kring tomter och detaljplaner och allting och sånt här, hur det ska se ut. För det är ganska tätbebyggt, så det uppstår hela tiden liksom såna här frågor, att hur ska man samsas. Men det betyder ju liksom inte att det måste ju inte vara någon så att säga jättestor grej, utan det är liksom en allmän diskussion som förs, och sen ibland går det till besvär. Och i Jomala kanske det inte har varit så mycket av den varan, för att nu håller det på att bli tätbebyggt på ett annat sätt också i delar av Jomala. Och då uppstår ju kanske de här frågorna lite, hur man så att säga ska få hela områden att fungera tillsammans. Och de här sakerna hänger ju ihop. Så att till exempel en detaljplan som i det här fallet då längre söderut från oss, som inte ens är direkt i grannet till oss, så kan potentiellt påverka oss. Och det är därför den här frågan är uppe på bordet för oss i alla fall.
2: Ni själva, har ni några utbyggnadsplaner närmast inom överskådlig tid?
1: Om och när vi har saker klara så kommunicerar vi det utåt.
2: Aktörer på andra sidan nya Godbyvägen som Ålands Radio talat med har inga synpunkter på detaljplanändringen. Och Biltema justerar sina planer, men tror inte att tidsplanen för deras pågående arbete påverkas.
5: Nu får vi bara ändra detta, och skulle det tillkomma sen så kan vi lösa det. Men detta var ju inte bara för oss, detta var ju även för de som eventuellt ska etablera bredvid oss sen.
0: Sist hörde vi Martin Norman, vd för Biltema Real Estate, och tidigare Dan-Johan Dahlblom, vd för Maxinge, och Niklas Lampi, vd för Mattias Eriksson AB. Reporter, det var Björn Nylund.

0: Den 9 oktober, alltså nu på fredag, går Padel Sverige in i hallarna och spelar paddel mot cancer. Play for Hope heter initiativet och involverar över 100 hallar i Sverige. Men nu i år så hade också spilt över Ålands hav till Paddelcenter Åland. Vår reporter Dan Sjöblom Svensson är på plats med Jonny och Glenn Danielsson.
1: Det stämmer bra där vi står här och pratar bandejas och rolos och allt vad det heter, alla slag i paddel med Jonny och Glenn Danielsson som ju är åländska initiativtagare så att säga. Hur kommer det sig, Jonny, att ni ville vara del av det här initiativet?
2: Ja, vi fick frågan från Sverige, från en kille som har dragit igång det här, vars dotter då hade gått bort 2025 i den här cancerformen sarkom, och då han tydligen en paddelspelare, och då drog han igång i fjol faktiskt redan att så många som möjligt, eller att att man får spela paddel och alla hallar i Sverige som vill få vara med och sen skänka hur mycket de vill då till den här organisationen. Och vi fick frågan och då hade Glenn faktiskt svarat att vi vill vara med. Och på den vägen är det.
1: Ja, du Glenn, du bara svara. Du kollar inga med Jonny.
3: Nej, inte. Vi brukar vara med när det gäller så här cancer och sådana saker. Så att det var ganska lätt beslut. Mm. Sen är det ju kul att hitta på något.
1: Du hade ju kollat upp här hur många hallar i Sverige som var med. Mm. Du sa att du inte var bra på siffror.
3: Nej.
1: Men du har det på pränt.
3: Ja, nej, men just nu så var det väl över 2000 människor som är med på 116 hallar. Mm. Eller 2000 spelare då ska vi säga. På 116 hallar. Just nu. Men det kommer ju öka de här sista dagarna. Så det är kul. Mm.
1: Och det är hela Sverige plus Åland.
3: Hela Sverige plus Åland. Mm. Ja.
1: Jonny, kan du lite mer alltså där bakgrunden till det här initiativet, just som du sa, en svensk kille som är grunden till det.
2: Jo, det är då alltså en kille som vars dotter avled i en cancerform som heter sarkom. Och

0: Jag läste lite på då när vi fick frågan att vara med om det här, och då drog han igång det här att han vill samla pengar till forskningen för just sarkom, och då när vi fick frågan sen så svarade vi att vi gärna med, men vi vill gärna, vi skänker 100% av medlemsavgiften, men vi vill ge 50% till Ålands cancerförening och sen får de resten 50% då. Och nej, men det är fint om man förstår en pappa när det händer någonting så här, att man vill hjälpa till och göra allt man kan. Alla, vi är ju berörda av cancer i någon form. Så att det är jättebra och roligt att vi kan vara med och hjälpa.
1: Glenn, hur är det åländska intresset och hur många anmälningar har ni i dagsläget?
2: Just nu är vi 17. Men vi har satt ett stopp på 30 personer. För det blir lite trångt annars på tribanan. Så det kommer nog öka de här sista dagarna, men hoppas vi blir 30.
1: Och vilken spelform tänker ni er?
2: Vi kör en americano. Så får alla spela liksom så mycket som möjligt. Vi har ju bara 3 banor som vi kan spela på. Men sen får vi se hur många det blir med hur mycket poäng vi kör till. Men att alla får spela. Och vi har ju hela kvällen på oss. Så att alla får spela så mycket de vill. Mm.
1: Vi har ju säkert några paddelbitna lyssnare som vet vad americano är, men kan du förklara lite kort, vad är det för spelform?
2: Alltså det vi ska alla spela mot alla då. Man har ny motspelare och ny medspelare varje match. Och då spelar man till förbestämt maxpoäng. Och så snurrar det på så, och till sist har man en vinnare. Så det är en rolig speltyp, alla kan spela den. Ofta blir det en bra och en mindre bra, så att det blir ändå jämnt spel. Så det är riktigt roligt.
1: Är det något pris till vinnaren sen?
0: Det ska vi nog hitta på någonting. Vi har inte funderat så mycket på det, men absolut, det ska vi nog hitta på.
1: Hur funkar själva liksom pengar, hur ni samlar in pengar? Är det en anmälningsavgift till den här kvällen och där går det då 50-50?
0: Exakt. Man anmäler sig på match i vårt bokningssystem och där betalar man anmälningsavgiften, som är 25 euro plus 1 euro tror jag matchet tar i serviceavgift. Men sen då, allt vad vi får in så skänker vi vidare bara 50% i Ålands cancerförening. Mm.
1: Och hur gör man då om man nu lyssnar och så känner att ja, jag vill vara med?
0: Då går man lättast in på vår Facebook eller Instagram tror jag. För där har vi vår paddelcenter Åland. Där har vi gjort mycket reklam för det här. Och där finns även länken då att anmäla sig. Paddel mot cancer. Ja.
2: Mm. Eller så ringer man och så ordnar vi det.
0: Ja, det också.
1: Mm. Sverige så var det en boom med hallar. Sen kom det en nedmontering av flera av dem. Hur ser intresse för paddel ut på Åland just nu?
2: Inte är det väl som när vi slår upp dörrarna, men nu är det ju full fart här på kvällarna. Det är det. Det nog finns det någon strötid här och där. Det finns det. Så det är nog helt okej.
1: Men man börjar lite sådär märka att det mattas av. Befolkningsmängden är inte obegränsad här.
2: Nej, så är det. Och sen har vi ju 5 hallar nu inomhus på Åland. Så att vi har ju 2 hallar till som vi kan spela på. Eller 2 banor till.
1: Jonny, ni hade ju planer tidigare på att bygga ut här. Hur ser planerna för det idag? Och hur ser ni på hallen nu när ni har lite sådär, ja, växt in i den?
0: Just nu ligger det på is och vi har ju byggnadssätt att bygga ut och så vidare. Men just nu så blir det inte en fortsättning på padel i sådana fall. Men det där ser vi nu hur tiden an, hur det ser ut. Men det är inte aktuellt just nu. Ingen padelhall i alla fall.
1: Ja, du hintar om något annat.
0: Nej, men det är alltid bra att kunna bygga någonting.
1: Ha någonting i bakfickan. Mm,
0: exakt.
1: Cliffhangers här. Glenn, är ni nöjda med den här satsningen hittills på paddelhallen?
2: Absolut, absolut. Det är ju en gemenskap. Alltså, man är ju här. Fast man inte ska spela så går man ner hit, för det är alltid någon man känner och pratar med och sitter här i soffan. Så det blir som en familj nästan, paddelfamilj. Så det är kul. Jag har lärt känna många nya ansikten.
1: 9 oktober alltså, Play for Hope, paddel mot cancer. Vem av er två kommer högst upp i resultatlistan?
2: 100% jag.
1: Säger Glenn. Johnny?
0: Jag brukar inte alltid hålla med han, men den här gången så får jag nog börja med.
1: Då får jag önska stort lycka till på fredag. 17 anmälda i dagsläge. Ni har plats för flera så att man kan hinner anmäla sig. Johnny och Glenn Donaldson, tack så mycket för den här pratstunden. Och vi lämnar tillbaka till Peter i studion.
3: Ja, tack ska du ha, Dan. Du får passa på slå några hinkar eller vad man nu gör i den där sporten så att du kommer tillbaka i gammal god stil. Så kanske du också kan vara med sen på fredag. Alltså 9 oktober. Då är det paddel Play for Hope alltså.

Hallå där, håller du på med något fuffens? Säger du något knäppt när du blir intervjuad? Är du en usel chef eller har du bara glömt att låsa ditt båthus? Din tid är ute. Carrento i landskapets tjänst är tillbaka och vi står redo att under ännu en säsong agera nyttiga idioter åt makteliten på Åland. Till er lyssnare kan vi den här säsongen lova osakliga och blinda analyser, plötsliga påhopp på alla och en ständig jakt på det värsta vi alla vet. Onyttiga idioter. Jag heter Johan Carrento och du kan höra mig varannan fredag i Ålands Radio.

0: Du vet väl om att du kan lyssna till sagor här i Ålands Radio? Sagostunden bjuder på sagor från hela världen och sänds här i radion på söndagar klockan 8.00.
1: Det här är Ålands Radio, Ålands bästa radio.

Här ska vi nu få höra ett program ur Ålands Radios stora arkiv. En pärla från förr, helt enkelt. Hösten är här och i dagens arkivpärla kommer vi att få lyssna till höstmelodier framförda av familjen Andersson från Eckerö.

0: Mörka tider kommer och då kan det vara kul att besöka Hernando's Hideaway.
1: I know a dark secluded place, a place where no one knows your face. A glass

När hösten kommer får många ut på olika uppdrag som Sarens kurir. Det är vår egen text.

Många drömmer om semester söderut, så varför inte? Eviva i Spanien. Jag har varit på semester i Marbella.

Du har hört Arkivpärlan med ett inslag från förr ifrån Ålands Radios stora radioarkiv.

Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app ORTV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen ORTV Play. Du hittar den där appar finns. ORTV Play, senaste nytt i din mobil.

Klockan 15.30 varje vardag hör du programmet Åland idag här i Ålands Radio 91,3 MHz. Du kan höra om dagens aktuella händelser, uppföljningar, fördjupningar, debatter, diskussioner och mycket mer. Missa inte Åland idag på vardagar mellan klockan 15.30 och 17. Perfekt på väg hem från jobbet, i köket eller vid middagsbordet.

0: Här blir det klassisk musik i Ålands Radio då vi ska sända ett avsnitt ur serien Mästerverken ifrån Sveriges Radio som vi kan sända som en del i vårt Nordvision-samarbete.
1: Du lyssnar på en podd från P2, Sveriges Radio.
2: Det går bra att lyssna på Korngold samtidigt som man äter äppelpaj och dricker kaffe och, eller choklad.
3: Det passar väldigt bra.
2: Det passar väldigt bra.
3: Hej och välkomna till podden Mästerverken, där vi guidar till den klassiska musikens största, viktigaste verk. Eller hur, Johan Korsell?
2: Absolut, det här är guiden för dig som vill veta hur du ska lyssna, varför du lyssnar, eller vad man säger. Nej, men framförallt hur de här stora mästerverken är uppbyggda och lite omkring dem kan man väl säga.
3: Ja, precis. Jag heter Klara Törnvall. Och du heter Johan Korsell, det vet vi.
2: Det stämmer.
3: Vi ska prata idag om en violinkonsert som vi har mästerverksdubbat.
2: Ja, idag ska vi prata om Erich Wolfgang Korngolds violinkonsert från mitten av 40-talet. Ett alldeles utsökt verk. Mm. Vilken sötma, mycket socker i den här musiken.

0: Jag tänker att Korngold är ju kanske inte den mest välkända tonsättaren.
1: Nej.
0: Om man talar om just den klassiska musikhistorien. Håller du med?
1: Det kan man väl säga. Man kan ju säga att han från 80-talet, 1980-talet, har blivit mer och mer återupptäckt.
0: Just det. Mm. Jag tänker att vi börjar med att du får ge oss en bakgrund till Korngold. Tre viktiga saker som är bra att känna till om honom.
1: Nummer ett. Han var ett underbarn, kanske det största underbarnet någonsin, för han skrev fantastisk musik från det att han var 7 år. Sån musik som låter som om den är skriven av en 50-åring, alltså på en väldigt avancerad nivå.
0: Han Men vadå, menar du det?
1: Ja, det menar jag. Absolut. Gustav Mahler utropar honom till geni, och då är han bara en liten pojke, Korngold alltså.
0: Han föddes färdig.
1: Han föddes färdig, det är någonting som är fascinerande med Korngold. På punkt nummer 2 slår jag till med detta. Filmmusikens uppfinnare.
0: Okay.
1: Ja, tillsammans med sin landsman, österrikaren Max Steiner. De är i Hollywood på 30-talet och de lägger grunden för det här stora, feta, romantiska orkestersoundet som film sedan dess har förknippats med i mångt och mycket.
0: Men hur lät det innan då? Det var stumfilmspianot?
1: Ja,
0: eller?
1: För att de allra första ljudfilmerna, där var det inte så mycket musik. Men från 33 och framåt så blir det mer och mer symfoniskt upplagd musik som verkligen ackompanjerar filmens händelser närmast från början till slut. Man talar om underscoring. Den är där och kommenterar hela tiden. Korngold är mästare på detta. Han gör det bäst av alla på den tiden.
0: Han var underbarn, han var filmmusikens uppfinnare. Vad är punkt nummer 3?
1: Ja, den är, skulle jag säga, rätt och slett Hollywood räddade hans liv.
0: Beskriv på vilket sätt?
1: Han var ju judisk och under 30-talet så kom Korngold till Hollywood. Först bara för att göra en film egentligen. Men sen 1938, mitt uppe i arbetet med Robin Hood, då får han besked om Anschluss, alltså Tysklands annektering av Österrike. Och då är det bekanta som ringer till honom och säger, kom inte tillbaks, det är inte bra, det kommer inte gå. Så på det sättet så räddar han sitt eget liv och sin familj undan nazismen. Genom att helt enkelt vara kvar i USA och han är oerhört tacksam för vad Hollywood gör för honom faktiskt.
2: Mästerverk, ja.
0: Men berätta om violinkonserten då.
1: Ja, den är skriven 1945 vid en tid efter kriget, precis, andra världskriget, då Korngold bestämmer sig för att nu ska han återuppta sin seriösa karriär. Nu ska han sluta skriva filmmusik. Han vänder sig tillbaks till konsertscenen så att säga. Men märker att tiden har sprungit ifrån honom helt enkelt. För nu uppfattar alla hans musik som filmmusik. Och det är inte så konstigt, för det är där man har hört den här stora, feta soundet som man har. Det har blivit synonymt med film, och därför anses han efter kriget vara helt i osynk med allting som är mer modernt överhuvudtaget.
0: Men den här violinkonserten då, den är uppdelad i 3 satser.
1: Det stämmer, och det roliga är att han återanvänder teman ur några filmer här, alltså populär filmmusik som han har skrivit. Vi kan ju ta och lyssna på hur det börjar.

0: Ja, det är solo direkt här och en ganska tydlig innehållsdeklaration skulle jag säga om den här musiken. Det är smäktande, det är romantiskt och det är musik hämtad ur filmen Another Dawn som man hör här i början.
1: Är det precis samma melodi?
0: Ja, precis så är det faktiskt. Han använder den väldigt tydligt, men så syr han ihop de här olika melodierna så att det blir en violinkonsert också på något sätt.
1: Men man kan ju tänka sig, när man lyssnar då på hela violinkonserten, att om den innehåller musik ur fyra olika filmer, olika berättelser, att den skulle kunna spreta.
0: Mm,
1: men det gör den ju inte.
0: Nej, så känns det inte när man lyssnar. Den är väldigt väl sammanhållen.
1: Vilket är lite förvånande, nästan.
0: Ja, kanske. Men förklaringen kan också finnas i väldigt ny forskning som visar att de här filmmelodierna faktiskt från början kan ha varit skissade till en violinkonsert som Korngold planerade att komponera redan på 30-talet. Och att det här tematiska materialet så att säga tog vägen via de här filmerna vi pratar om för att till sist faktiskt hamna i violinkonserten som han skriver 1945.
1: Så han hade dem lite i byrålådan?
0: Ja, precis. Verkligen. Och det förklarar väl då ganska... Det skulle kunna förklara varför de här melodierna passar så fint ihop. För att det faktiskt var tänkt från början att bli en violinkonsert.
1: Mm.
0: På samma gång så känns ju inte Korngolds violinkonsert mindre hollywoodsk för det. Det är ju väldigt mycket film över det här i alla fall.
1: Det är vi tacksamma för.
0: Det är vi väldigt tacksamma för. För musiken här i konserten är ju hela tiden åt det romantiska hållet. Du vet som när Olivia de Havilland tittar in i Errol Flynns ögon och så uppstår ljuv musik och kärlek.
1: Mm.
0: Det är lite där vi är i den stämningen hela tiden.

0: Vad som också är typiskt i violinkonserten är ju att den är ju som en obruten melodi. Den är ju väldigt, väldigt enkel att hänga med i. Han spinner bara på allting och det svävar fram.
1: Nu har du beskrivit hans sound en hel del, men vad kan man säga om det mer? Det är liksom, det är scenromantiskt.
0: Precis. Och det är ju väldigt mycket, på ett sätt är det väldigt mycket Wagner också över det. Det som är hans innovation i Hollywood, det är ju det här med ledmotivsteknik som man lånar från Wagner. Det vill säga att alla,
1: förklara vad det är.
0: Ja, alla gestalter har ett eget motiv. Det kan vara särskilda känslor eller andra händelser på något sätt som markeras av ett motiv. Det är ett sätt att bygga upp handlingen, bygga upp musiken som man kanske som publik inte registrerar medvetet. Men det påverkar ändå ens upplevelse, för att undermedvetet blir vi, förstår vi det här på något sätt. Så det är en Wagners teknik, och någonstans är Korngold väldigt mycket kvar i den typen av 1800-tal. Man kan liksom inte leta efter så mycket mörka stråk egentligen. Alltså jag menar konflikter i hans musik. Den är ofta väldigt positiv, väldigt på det sättet väldigt musikantisk, någonstans väldigt glad. Det är uppåt tjack väldigt mycket Korngold jobbar med, skulle jag säga.
1: Men jag tycker det är väldigt skönt när jag lyssnar. Alltså, men det är så mycket klassisk musik som är mörka stråk just. Mm. Det här är mer, jag bara mår bra.
0: Ja, det är feel good musik, det är det. Det går bra att lyssna på Korngold samtidigt som man äter äppelpaj och dricker kaffe. Och
1: det passar väldigt bra. Men vi lyssnar lite till, ska vi inte göra det?
0: Det gör vi.

0: Att det här är alldeles ljuvligt.
1: Ja, det är enastående. Det här är ju så att säga andra temat i första satsen. Och det kommer ur filmen Juarez från 1939. Otroligt snygg musik.
0: Ja, och det där som du pratade om den melodiska linjen som hela tiden finns där. Ja,
1: obruten.
0: Ja.
2: Åh, det här kallar jag mästerverk.
0: Men om vi lyssnar på nästa sats, vad är det vi ska få höra då?
1: Ja, det är romansen här.

0: så här långt andra satsen då i Korngolds violinkonsert, och det är ju oerhört smäktande inledning här, eller hur?
1: Verkligen. Vilken film är det här då?
0: Det här är ur filmen Anthony Adverse, också en sån här typisk Korngold-film, mycket romantik, mycket äventyr. Han fick ju sin första Oscar för den här musiken, alltså för filmmusiken till Anthony Adverse.
1: Och nu vet jag vad du fiskar. Jag vet att det är ett upplägg så att jag ska fråga. Johan, har inte du sett den Oscarsstatyetten?
0: Ja, jag har till och med hållit i den faktiskt.
1: Den var tung, va?
0: Den är ganska... den väger nog 2 kilo ungefär, tror jag. Så det är en rejäl sak. Och man blir väldigt upphetsad när man närmar sig den.
1: Du vill brista ut ett spontant tacktal.
0: Ja, man känner historiens vingslag.
1: Mm. Det förstår jag. Men hur svår är den här violinkonserten att spela för solisten?
0: Ja, men den är svår. Det är ett uppvisningsstycke verkligen. Man måste vara väldigt... En skicklig violinist måste man vara. Och det är ju en exponerad solostämma som spelar nästan oavbrutet. Och verkligen... driver på hela konserten. Det är ju solistens konsert, definitivt. Men svårast i så fall rent speltekniskt, det är ju den sista satsen som inleds med en slags staccato-jig. Där krävs det det yppersta av en violinist, skulle jag säga.
1: Vi lyssnar.

0: Ja, så där slutar Korngolds violinkonsert. Finalen är ju, den börjar ju som en slags staccato-jig. Man kan höra den rytmen även här i slutet. Den är liksom genomgående. Väldigt svårt att spela och måste spelas riktigt bra om det ska vara någon idé överhuvudtaget.
1: En uppvisning?
0: Det är en uppvisning. Ja, det här är ett uppvisningsstycke. Ett uppvisningsstycke som inte bara solisten tycker om att visa upp sig utan som också uppenbart älskas av publiken. För jag menar, efter det här följer ju naturligtvis ett oerhört bifall och jubel och applåder och alla är lyckliga och glada. Så
1: men
0: känns det.
1: Jag tänkte på, jag har lyssnat på en version med Ann-Sofie Mutter, violinisten, världsstjärnan.
0: Polarpristagaren.
1: Så många epitet.
0: Ja.
1: Och i den så var det verkligen tydligt att det var hon som glänste. Orkestern höll sig mycket mer i bakgrunden. Mm. Det var verkligen hennes show.
0: Det är väl lite så med hennes inspelningar skulle jag säga. Att hon är längst fram i ljudbilden. Hon är stjärnan.
1: Men jag gillar när orkestern får ta lite större plats
0: i
1: violinkonserten. Alltså det blir ju fetare då.
0: Det är viktigt för det är ett flottare sound. Vi har ett sånt, det här flotta Korngold-soundet måste lyftas fram ordentligt. För det är ju mycket som glittrar där i orkestern, celestan. Och det, man får inte glömma bort orkestern. Det får inte vara en fördämpad känsla av orkestern och allt ljus på violinisten. Utan det måste vara en
1: balans.
0: En balans där, ja precis.
1: Det ska vara ett uppvisningsnummer för både solist och orkester.
0: Ja, eller faktiskt. Ja, det kan man väl göra. För jag menar, den har ju den här... Det är en utåtriktad konsert, den är festlig och den har energi och den har det här glittret liksom. Och där är ju solisten och orkestern lika viktiga beståndsdelar, verkligen. De måste ju kännas som ett.
2: Det här är ett mästerverk.
1: Jag tänkte på, du sa att Korngold själv ville att det här skulle vara hans återkomst till konsertscenerna. Mm. Hur togs violinkonserten emot när den kom?
0: Ja, den togs i och för sig emot ganska bra. Den skrevs ju mer eller mindre för Jascha Heifetz som var en av tidens absolut största violinister som ett uppvisningsstycke för honom. Men det är klart att det var ju just mycket de här kommentarerna att det var lite Hollywoodkonsert, lite kitschigt, lite för sött, lite för inställsam musik på något sätt. Men man kanske missade också hur underbart musikantisk den här musiken är som väl kanske framstår ännu tydligare för oss idag. Det behöver inte alltid vara djupsinnig musik för att den ska vara mästerlig.
1: Oh nej. Men Korngold har dragits lite med det där Hollywood. Har legat honom i fatet lite grann.
0: Definitivt. Så har det varit. Och det har tagit tid för honom att komma bort från det. När han dog 1957 i 60 års ålder så var han ju själv helt övertygad om att han var bortglömd och kände sig ganska bitter över att han så att säga hade blivit kommit bort från konsertscenen, att hans operor inte spelades med mera. Samtidigt så hade han ju en större publik än någonsin och kanske än vad många klassiska tonsättare någonsin har haft, en miljon publik. Alla som växte upp med Robin Hood och Slaghöken och de här filmerna, de hörde ju Korngolds musik. De visste inte att det var Korngold som hade skrivit den, men de fick in den i sitt medvetande och älskade den naturligtvis.
1: Mm. Så man kan väl säga då att han har definierat hela vår uppfattning om vad som är filmmusik? Eller vad det är att ta i? I alla fall vad som är Hollywood-filmmusik?
0: Definitivt. Korngold såg själv aldrig ner på Hollywood. Dels för att han var tacksam för sitt liv, men också för att han fick ju fantastiska villkor. När han kom till Hollywood så var han ju betraktad som en stor tonsättare och han fick till och med bestämma vilka scener ska ha musik och sådana saker. Han var involverad oftast redan från manusstadiet.
1: Så han hade lite guldkantad deal där?
0: Jag hade verkligen det.
1: För att idag kan väl filmmusikkompositörer ofta få skriva om filmen har klippts om till exempel,
0: ja, ja.
1: Och vara mycket mer i regissörens
0: precis.
1: Händer.
0: Så är det förstås. Det drabbade ju också Korngold. Det finns ju en berömd anekdot där de behövde kanske, ja vi behöver 8 takter på det där stället. Vi måste ha musik där. Okej, sa Korngold. Ge mig 2 äppelpaj och kaffe så ordnar jag det där. Sen låste han in sig bara och komponerade 8 takter som satt perfekt och som han spelade in ganska omedelbart också.
1: För ändå billig drift.
0: Ja, han gillade ju sötsaker och det kanske också kan ge lite nyckel till hans musik ibland.
1: Ja.
0: Mm. Det är
1: den har lite...
0: Ja, det är den här vin... Caféandan. Gräddtårta, mycket fluff. Och det säger jag inte på något negativt sätt här nu. Utan det
1: nej.
0: Även om det kanske finns de som...
1: Du ler saligt.
0: Ja, jag älskar det här.
1: Jag också. Ja.
0: Vad är det här? Ja, men det är Korngold själv i pianot. Man kan nästan föreställa sig att det var så här han satt och jobbade på Warner Brothers i sin lilla studio där med pianot och så. Han var en fantastisk pianist. Han spelar piano som en hel orkester och så när han sjunger till. Jag menar, jag älskar det här.
1: Mm, väldigt charmigt.
0: Mycket charmigt.
1: Jag vill veta hur många inspelningar du har hemma. Det måste jag alltid fråga.
0: Denna av den fråga. Jag, det kanske är 10 eller något sånt. Det finns ju fler.
1: Det var inte så många.
0: Nej, precis. Det är inte så många. Men jag tycker inte att...
1: Varför har du inte en komplett
0: jag kanske samling har, av nej, man kan Korngolds inte ha komplett violinkonsert. Av allt. Men jag kanske har 3 favoritinspelningar typ, så där som jag oftast återvänder till.
1: Om jag tvingar dig att välja en favoritinspelning, vilken blir det då?
0: Ja, då har jag faktiskt bestämt mig för att återvända till det som var den inspelning som jag hörde först. Det var nämligen Jascha Heifetz som gjorde premiärinspelningen. Den inspelningen är från 1953 och den tyckte jag länge var lite för mycket av det här som man kanske tröttnar på i Korngold då. Att lite för mycket vispgrädde, lite för mycket uppvisning, lite ytlig på något sätt.
1: Nej.
0: Jo, jag tyckte det. Men nu hör jag bara det musikantiska. Hur fantastiskt det är och hur Heifetz bara strålar i den här konserten. Den är precis rätt. Och den är ju också komponerad när det begav... Eller den är också spelad in, inspelad när det begav sig och Korngold var i livet då och så vidare.
1: Det är den allra första.
0: Det är den allra första inspelningen.
1: Mm. Men då slutar vi med att lyssna på den, eller hur?
0: Det tycker jag.

0: gott humör.
1: Ja, verkligen. Ja, men det är ju det som är styrkan i den här inspelningen. Och det är liksom en sån salig glädje att få visa upp sig i den här musiken på något sätt som märks i Jascha Heifetz tolkning.
0: Och upprepa igen, vad är det vi hörde så att man kan lägga fram
1: det? Det här är i sista satsen av Korngolds violinkonsert.
0: Med Jascha Heifetz och
1: Los Angeles Philharmonic

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@ålandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan ålandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

0: I Ålandsnytt på lätt svenska får du åländska nyheter. Enkelt, tydligt och utan svåra ord.
1: Lyssna varje tisdag och torsdag klockan 13.00 och på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: Klockan är 2. Du lyssnar till Ålands Radio och här ska vi nu få höra några av intervjuerna och reportagen från onsdagens godmorgonprogram.
1: Det som förr var en industrifastighet i Helsingfors har vuxit till sig och räknas idag som ett av Nordens mest framgångsrika kulturcentrum. Kabelfabriken, eller Kapeli som det heter på finska, samlar idag hundratals aktörer inom konst, kultur och andra kreativa näringar och används ofta som ett exempel på hur tomma lokaler kan få nytt liv. Landskapsregeringen hade ordnat ett seminarium med fastighetschefen för kabelfabriken, Reine Heikkinen, så att han kunde berätta om deras grundande och uppkomst. Du hör först Mark Svanström som är projektledare för innovativ kompetens, bredd och spets vid utbildnings- och kulturavdelningen om bakgrunden till varför man ordnat ett seminarium med Heikkinen.
2: Ja, det är ju en fråga som ligger för hela Åland tycker jag, och Kultur Åland, en viktig sak. Vad och hur ska vi få resurser och möjligheter att kunna skapa kulturer på Åland? Och det finns ju få människor i Finland och kanske Norden som har så stor erfarenhet av att skapa möjligheter för att skapa kultur som Reine har här. Så det var ju orsaken att vi bjöd in honom.
3: Det sa Mark Svanström. Men vad är det som man skulle kunna översätta från kabelfabriken i åländska mått? Du hör Reine Heikkinen som är fastighetschefen för kabelfabriken.
4: Well, I think the attitude is the most important thing there. Like having this culture and creativity as an actual social aspect for the community that you have here. It's smaller, of course, but small means that it kind of like you can easily reach it if you decide to do that. And environment is a great thing here, so you can very easily to start to build something on top of that. And we have been doing years for interesting work in Kapeli, but you know it's the people that do that thing there.
3: So kabelfabriken i Helsingfors är ju på en annan nivå rent storleksmässigt än vad som kan vara möjligt på Åland. Men Reine Heikkinen anser att attityden är det som är mest viktigt. Åland är mindre, men att vara liten innebär enligt Heikkinen att saker är mer lättåtkomliga. Sen tycker han att det finns en miljö och kreativ kultur på Åland som man lätt kan bygga vidare på. Kabelfabriken är bara en plats, men det är människorna i byggnaden som gör det till vad det är.
4: And again, what I noticed is that each space is different, so you have to take that into consideration in the end.
5: You've been to 4 places today, if I recall correctly. What did you learn from those places?
4: First of all, there is space. Some of them more functional than others. But in the end, the more interesting thing really was that there is a will. There is some people that really know how to do things like the Music Institute. They are doing extremely good work there. So that's highly, highly important for whatever cultural life is there. Also because it's kind of like they are...
3: Under vistelsen som Heikkinen hade på Åland besökte man 4 stycken platser. Man besökte Alandica, Sankt Mårtensgården, Kulturvillan och Ålands musikinstitut, OMI, för att få hans expertis om någon av byggnaderna skulle passa som en åländsk kabelfabrik. Enligt honom var inte någon av byggnaderna perfekt, men att vissa var mer funktionella än andra. Heikkinen tycker att OMI gör väldigt mycket bra och att det är ett viktigt arbete som görs för det kulturella livet där de lär upp nästa generation. Sen tyckte han att Kulturvillan var ett häftigt ställe med mycket historia, men att byggnaden har en del komplikationer. Samtidigt så ser han att människorna där är villiga att hjälpa fram en ny undergroundkultur som han tror kommer vara till fördel för hela Åland. Samtidigt märktes inte effekten av grundandet av kabelfabriken på en gång, utan det skedde strukturerat och långsamt, men med konstant support.
4: when we started to operate back in those days, again, no one really knew how it's going to go and what's going to happen in the end. And it was really experimental. We just let things happen and so on. Slowly, but with constant kind of like support in a sense with structural decisions and whatnot, this big scale kind of like cultural attitude towards that it's our city and it's our job to make the art and creativity started to become a bit more norm.
3: Påföljden blev till sist en attitydförändring och det blev normen att det är ett jobb att skapa kultur och konst i sin egna stad. Helsingfors fattade att de skapat en modell där de kunde ha kreativa utrymmen som också var kostnadseffektiva utan att det skapade ett administrativt merarbete för stan. Det blev att Helsingfors använde kabelfabriken som ett verktyg för flera olika former av lösningar, men det tog flera år innan man kom fram till den slutsatsen.
4: A realization that happened, and suddenly after years of just being there, the city started to kind of like use as a tool for a lot of solutions that they had to solve some spatial issues, for example. So then they send us a message and could you check out and can you help and so on. We can bypass a lot of things that the city can't do. In many cases, and that was really one a big achievement in the sense, I guess.
5: How do you measure success of a project like Kapeli?
4: Our measurement is that we are full. It's very simple. Our spaces are in use. They are in constant dynamic use, things are changing and it's never the same.
3: Fastighetschefen vid kulturcentrumet Kabelfabriken i Helsingfors, Reine Heikkinen, mäter framgången för byggnaden genom att det inte finns några lediga rum. Så länge alla utrymmen används så är det en framgång enligt honom. Kvaliteten på sakerna som produceras där är inte en del av hans fokus. Så länge saker händer i byggnaden och de som hyr in sig där är aktiva så är han nöjd.
4: We are sometimes kind of like struggling with the notion of quality. I don't personally really even care. I care only that a lot of things are happening because that tells that people are active and I'm just super happy about that.
3: Det sa fastighetschefen för kabelfabriken i Helsingfors, Reine Heikkinen. Men behöver Åland en egen variant av kabelfabriken? Det hör Mark Svanström.
2: Deras modell behöver vi, det tror jag absolut på. Att man skapar resurser för kulturarbetare där de som vet sätter marknadspriserna för kulturarbetarna att kunna arbeta där. Att man kan inte konkurrera med marknadspriser för att liksom ha en studio eller ha möjlighet att skapa konst. Och det är en jätteviktig sak tror jag som man verkligen måste tillse.
5: Vilka problem skulle vi lösa för att få en egen variant av kabelfabriken till Åland?
2: Jag tror det skulle kunna leda till massor med goda bieffekter så att säga. Alltså det exempel som man använde bara av Dansens hus som kom i samband med kabelfabriken. Att hur det här exploaterar danssektorn i det området och hur de sen kan exportera dansen ut runt i hela Finland och även ut i Norden. Att det kommer ju sådana bieffekter av att ha ett lyckat och bra kulturhus som man inte ens kan förutse och inte tänka igenom utan som kommer att komma i och med att det då finns de här möjligheterna att ha den här grogrunden.
5: Men hur kommer det sig att det inte finns en egen variant i dagens läge?
2: Ja, nu är det ju politiska beslut naturligtvis sist och sluten som leder till det här. Och jag tycker att deras modell att så att säga ge hela huset till kulturarbetarna. Och sen får det här huset finansiera sig genom att de tar in hyresintäkter från kulturarbetare. Det är ju vägen att gå antagligen som liksom möjliggör det här. Att då blir man ju inte det är förstås en stor initialkostnad när det här huset ges åt vem det nu är som driver det här huset. Men när de väl har det sen så är de ju i princip självgående och behöver inga stöd för att de kan få det via hyror då.
5: Men är det en lokal då som saknas eller är det pengar? Vilja.
2: Nu är det ju både och det är ju inte så lätt att hitta en lämplig lokal. Som också kanske nämndes att Alandica är ju kanske inte den lokalen där du skapar så mycket konst utan du mer presenterar konst. Och det finns ju andra alternativ som skulle kunna vara intressanta som kanske Sankt Mårtensgården och kanske Postens lokaler i Sviby där men det är väl andra planer för dem nu kanske, så vem vet.
5: Men hur tänker du att den här åländska versionen skulle se ut då, om du får tänka? Ska vi inkludera amatörteater och föreningsliv också eller är det mer för proffs?
2: Nej, det tror jag nog att man ska tänka jättevitt och jättebrett. Och också kanske ta exempel då från kabelfabriken, att liksom det finns inga begränsningar vad det är som ska ingå här. Att alla konstformer får vara där, alla får vara där. Och de som driver den här byggnaden ska ju inte lägga sig i vad det är som görs där. Det är ju jätteviktigt också för förtroende mellan konstnärer och de som driver det då. Att det skulle väl vara möjligheten att göra det.
1: Det sa Mark Svanström som är projektledare för innovativ kompetens, bredd och spets vid utbildnings- och kulturavdelningen. Innan det hörde du Rainer Heikkinen, fastighetschefen vid Kulturcentrumet Kabelfabriken i Helsingfors. Och reporter här, det var Johan Ågren.
6: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Or is not available.

0: Kommunernas socialtjänst, KST, startar en familjetelefon som ska vara ett stöd för familjer som kan tycka att vardagen känns utmanande. Man kan få stöd och råd om den egna orken i föräldraskapet, barn och ungdomars utveckling och gränssättning för sömn eller skärmtid. Man kan från och med idag ringa till KST på onsdagar mellan 9 och 12 och be om att bli kopplad till familjetelefonen. Du hör Susanne Peltonen som är områdeschef vid KST förklara bakgrunden till varför man drar igång det här projektet.
1: Verksamhetsområdet tidigt stöd för barn och familj som ska serva barnfamiljer med låg tröskel, och det här är en tanke som har funnits rätt länge hos oss, men av olika orsaker har vi inte kunnat verkställa, men besluta nu att nu är det bara att köra igång och med den här servicen.
2: Men är detta alltså en tjänst som efterfrågas?
1: Vi ser att det finns ett behov av rådgivningstjänster. Och tjänster med låg tröskel, så att säga, utan att man har en klientrelation. Så vi tänker att det finns ett behov.
2: Vem är det som ni riktar er till?
1: Det är egentligen vem som helst som är barnfamilj eller förälder.
2: Men man ska vara myndig, det är inte till för barn, så att säga.
1: Det här är för vårdnadshavare och föräldrar, ja.
2: Är det något som den som ringer in behöver känna till på förhand?
1: Man behöver inte egentligen känna till någonting på förhand, utan vi tänker nu att tröskeln är jättelåg, ring och se om du kan få svar på dina frågor. Att är det någonting vi kan hjälpa dig med?
2: Familjehandledarna har anmälningsplikt enligt socialvårds- och barnskyddslagen, skriver ni i pressmeddelandet. Vad exakt innebär det i praktiken?
1: Nej, det innebär det att framkommer det en jättestor oro vid ett sånt här samtal, så informerar familjehandledarna också om att det här är en sak som det här behöver anmälas om. Men det är en information som man får inledningsvis när man ringa sitt samtal.
2: Kan du ge något exempel på vad en jättestor oro kan innefatta?
1: Någonting som äventyrar ett barns hälsa och utveckling. Det är, om det förekommer våld till exempel, kan vara en sån sak.
2: Men kan en förälder känna att det är riskfritt att berätta om sina problem när det är en person som arbetar för socialtjänsten i andra änden?
1: Nu är den här familjetelefonen, alltså man kan också vara anonym och ringa till den, man behöver inte uppge sitt namn. Så jag tänker att man ska ta mod till sig och ställa sina frågor. Det är absolut, vi tänker att vi vill försöka ge service i så tidigt skede som möjligt. Och att man kanske också får en bekräftelse på att jag eller vi hanterar vår situation på rätt sätt och får bekräftelse på att man gör rätt saker, eller att man... Det finns möjlighet att få mer stöd om man behöver det.
2: Vad för ämnen är det tänkt att man ska kunna prata om?
1: Till exempel gränssättning i familjen. Det kan vara föräldrars eget ork. Det kan vara olika rutiner gällande kost, sömn, skärmtid. Egentligen allt från högt till lågt. Det som man inte kan ringa till familjetelefonen om, eller inte ska ringa till familjetelefonen om, så gäller då till exempel familjerättsliga frågor. Det hänvisar vi till barnatillsyningsmännen på deras telefontider. Inte heller gällande om man har fått en barnskyddsanmälan till exempel, eller om andra ärenden gällande socialservice. Utan det här är nu rådgivning gällande familjeärenden.
2: Men det låter nästan som att det är till för att föräldrarna ska få en liten egoboost över att de gör vissa saker rätt.
1: Ja, jag tänker att vårt samhälle är jätteförvirrande ibland, men det kommer input från många olika håll och man kan känna sig osäker på att göra rätt saker. Och ibland kan det vara bra att prata med någon att ja, vi gör rätt saker eller vi kan pröva på andra saker.
2: Men var det inte lämpligare att vända sig till vänner eller familj och att ni från KST sida inte behöver ta ansvar för det?
1: Jag tänker vänner och familj är alltid jätteviktigt och absolut det viktigaste för alla. Men ibland så kan det också vara skönt att få prata om saker med någon annan än en utomstående. Och alla har inte så stort nätverk att vända sig till.
2: Vilka är personerna i andra änden som ska svara då?
1: Det är våra familjehandledare som kommer att svara. Och de kommer då att ha ett schema. Så det är olika personer som svarar de här onsdagarna då. Men man kan också boka ett uppföljningssamtal med samma person som man har pratat första gången med. Och då får man en tid som inte är den här telefontiden.
2: Vad har de här familjehandledarna för utbildning eller erfarenhet för att ta emot sådana här samtal? Mm.
1: Familjehandledarna jobbar varje dag i övrigt med familjer. De gör hembesök och de träffar familjer här på KST. Både barn och ungdomar och stöder i frågor som familjer kan behöva. Men då har de en klientrelation. Skillnaden nu i den här familjetelefonen är det att man kan dels vara helt anonym och man behöver inte ha en pågående klientrelation här i KST.
2: Hur kommer det sig att ni bara gör det här på onsdagar under 3 timmar och inte exempelvis kvällar och helger när människor har mer tid? Mm.
1: Inledningsvis så vi testar nu och ser det här behovet först och dels en resursfråga. Vi vet ju inte nu att hur många är det som kommer att nyttja den här servicen. Tänkte att i alla fall den här tiden 9-12 så kan möjliggöra att någon också kan kanske ha en lunchpaus eller någonting som man kan ringa på och kanske då boka följande samtal en tid som passar en bättre.
2: Hur många är familjehandledarna?
1: Det är idag 5 personer och från nästa år så hoppas vi att vi är 6 personer på det. Lite omfördelningar här inom KST då som är på gång.
2: Men är det 5 personer som kommer svara i telefon då också?
1: 5 olika personer, ja.
2: Du sa att ni skulle här inledningsvis se lite hur många det ringde och se hur stor efterfrågan var. Men innebär det att ni också testar hur länge projektet ska pågå?
1: Ja, givetvis så kommer vi att följa upp och det kommer att föras lite statistik på vad för typ av ärenden, vad för frågor har man och så får vi utvärdera. Men när man inför en ny service så behöver man också ha en tid för utvärdering, så vi kommer nog att låta det här fortsätta nu ett tag.
2: Men innebär det ett kvartal eller ett år, eller hur ska man tolka det?
1: Jag tänker under nästa år så gör vi en utvärdering.
2: Och hur bedömer ni om det varit en framgångssaga?
1: Alltså på basen av de uppgifter som vi samlar in då, många samtal kommer det och vad för typ av frågor är det här?
2: Vad för förhoppningar har ni?
1: Inledningsvis så tror vi kanske att det inte är så där jättemånga. Nu har vi ju fått ut lite pressinformation och försökt också marknadsföra i övrigt. Så vi hoppas att den här informationen har nått de som kan tänka sig behöva den här servicen och att man som sagt med låg tröskel ringer och inte är orolig för någonting.
0: Det sa områdeschefen vid KST, Susanne Peltonen, om att man nu drar igång en familjetelefon för personer som kan tycka att vardagen känns utmanande. Tjänsten startar idag och kommer vara möjlig att nå på onsdagar mellan 9 och 12. Reporter var Johan Ågren.

0: Ikväll klockan 17 till 19 är det vernissage på Jomala bibliotek. Det är Kenneth Bambergs utställning Cursed Crown som visas. God morgon, åkte till Jomala och frågade Kenneth varför utställningen har fått namnet just Cursed Crown.
1: Det är en riktigt vacker klang. Det jag börjar med Cursed Crown, jag gillar namnet, det har en fin klang. Det här arbetet utgår från mitt eget åldrande. Det har fått sin startpunkt i håravfall, hårlöshet som jag började få när jag var 19-20 och då började jag raka huvudet. Så jag utgår från det. Det är startpunkten i det här arbetet. Så i de här olika fotografierna så har jag på mig egensydda perukdräkter och fotografera mig på olika barndomsplatser som jag har olika kopplingar till. Så det här är just fotograferade hemma i Sviby. Sen har vi Jungfruskär där vi var ofta med. Det var med föräldrarna när jag var en 8-10 år gammal. Vi var ofta där på somrarna. Så de är alla bilder tagna på Åland och flera i Sviby i barndomstrakten.
0: Men hur, liksom, bortsett från ditt eget håravfall, hur kom du liksom på den här idén?
1: Jag jobbar med identitet i mina fotografier i många år. Jag bestämde mig att jag skulle vilja göra ett arbete om det där. För när jag själv var en 18-19 år gammal och började bli tunnhårig här uppe på, så då var det jobbigt i några år. Jag hade ofta keps på mig, mössa inomhus. För jag menar, som en ung person och du har just blivit vuxen och känner dig full av liv och då började du tappa håret. Så det där tog på. Så nu har jag kommit vidare i det och släppt det där bakom mig, absolut. Men det var tufft i några år. Och jag tänkte att nu vill jag göra ett arbete om det, nu är det dags. Så jag började samla på mig peruker från olika loppisar, sy de här dräkterna och göra de här bilderna. Och det går tillbaka till det där liksom, just med att tappa håret, blev tunnårig som 18-19-åring. Sen har jag vissa perioder i mitt liv där jag hade lite hår, till exempel i Bastu-VM 2008. Då fick jag tips att man ska ha hår för det skyddar mot hetta. Så då tog jag ut det under en tid. Så jag har testat ibland, men sen har jag stått inför spegeln och tänkt att nej, det där är tunt och det vikar och bättre att ta bort det. Men just när det här började hända när jag var 18-19, så då var det jobbigt en tid. Så det är startpunkten. Den handlar också mycket om åldrande, som vi alla står inför, kroppens förfall, kroppens förändringar, när vi ser oss framför spegeln, just hur man kanske inte känner igen sig själv i spegelbilden, hur man såg ut, sitt eget minne av sig själv. Och i flera av de här bilderna så ser man inte heller vem som är där, men det är jag i dem. Och bra hjälp har varit, mina brorsöner har varit med när jag har fotat flera av de här, så de har just burit ut lamporna, pulsat ut i snön, varit med i båtar till de här öarna i Ålands skärgård och ställt upp lampor. Så det är stort tack till Arvid och Jesper Bamberg som har hjälpt till att skapa de här bilderna.
0: Innan utställningen Cursed Crown hamnade på Jomala bibliotek så visades den i Uleåborg. Hur gick det där?
1: Jo, det gick riktigt bra. Den visades i Vilho Lampi museet i Uleåborg. Det var mycket folk, för det var det här. Uleåborg är ju år Europas kulturhuvudstad. Så de satsar på mycket aktiviteter där just i norra Finland i Uleåborg område. Så den var där och nu är den här. Och sen blir nästa i Vasa konsthall då, nästa augusti. Sen får vi se vart perukfigurerna svävar iväg.
0: Ja, det sa Kenneth Bamberg i utställningen visas i Jomala bibliotek.

Senaste nytt, intervjuer och reportage hittar du på www.alandsradio.ax.

0: Här i Ålands Radio lämnar vi nu över till Ann-Kristin och Kurt Waller. Det har blivit dags för Jazz med Wallers.
1: Hello everybody, this is Warren Vaché and when I'm in Åland I listen to Jazz with the Wallers at Ålands Radio 91.3.
2: We go play now, Bill.
3: Swing that music.
2: All right, I won't stop you.

0: Do you know what it means to miss New Orleans? Fick inleda veckans jazz med Wallers. När festivalen i Björneborg i april 1978 ville ordna en PR-konsert i Stockholm bjöd de in klarinettisten och Björneborgs sonen Antti Sarpila och anlitade en lokal Stockholmstrio som leddes av Ulf Johansson Värre för att kompa honom. Festivalens konstnärliga ledare, Jyrki Kangas, kunde inte ens i sin vildaste fantasi drömma om vilken framgångssaga det skulle bli för det samarbete som då började mellan Antti Sarpila och pianisten Ulf Johansson Värre.
1: Bandet bokades direkt för den sommarens festival och spelades in under festivalen. Och det vi hörde var ett spår från den resulterande skivan, utgiven först av festivalen och senare av Antti på hans eget skivbolag.
0: Idag ska vi uppmärksamma två av Sveriges främsta jazzmusiker som fyllt jämna år i år och som båda spelat många gånger på Åland och likaså varit gäster i Jazz med Wallers. Den första är pianisten, trombonisten och sångaren Ulf Johansson Värre. Den andra vi ska uppmärksamma är basisten Hans Backenroth. Här kommer Ulf Johansson Värre i en duo-inspelning med kornetisten Warren Vacher. Koncern var magisk och utbytet av idéer elektrifierande, skriver Ulf på plattan. Jag minns flödet och den naturliga lätthet vi spelade med. Warren gjorde saker på kornetten som inte hörts förut. Våra idéer blandade sig med varandra och blev en röst, ett sound, som flög iväg med oss båda till osedda platser.

0: Det var öppningsspåret Strutting with some barbecue på plattan The Moose and the Bear. Älgen och björnen. Det är en duoplatta där Warren Vacher spelar kornett och Ulf Johansson Värre piano. Vem som är älgen och vem som är björnen är inte svårt att lista ut vid tanke på Ulfs långa, gängliga gestalt och Warrens kraftiga och lite satta figur.
1: Tankarna går onekligen till samspel mellan Louis Armstrong och Earl Hines på 1920-talet. Den här plattan utgavs år 2017, men konsern som finns på den hölls i Gävle år 1990. Ibland hörs ett svagt surr på plattan, och det kanske är orsaken till att inspelningsteknikern och producenten Lars Johansson tvekade att ge ut den då. Nu har han återupptäckt den, och Ulf och Warren, som inte visste att konsern hade spelats in, var eniga om att den borde ges ut, vilket vi är glada för.

0: Swing Time in the Rockies heter den melodin. Ulf Johansson Värre spelade trombon tillsammans med Skellefteå bandet The Wobbling Woodwinds i en inspelning från år 1993.
1: Bandet leds av Tord Larsson och består av 5 saxofonister och 4 komp. Det här var en av de 3 inspelningar med Uffe som han själv tyckte att vi skulle spela när han gästade jazz med Wallers år 1998.
0: Så ska vi höra några spår från det högklassiga Fantastic-albumet Anti-Uffe John, Blowing the Blues Away, med Antti Sarpila, sopransax, John Högman, tenorsax, Ulf Johansson Värre, piano, Per V. Johansson, bas och Joakim Ekberg, trummor. Inspelningen är från juni 2002. Och vi börjar med Darling Nelly Gray, en melodi som inspirerade Evert Taube till den vemodiga och vackra flickan i Peru, eller den sköna Helena som den också heter.

0: Darling Nelly Gray eller Evert Taubes Den sköna Helene, inte Helena som jag tidigare sa, är egentligen en antislaveriballad skriven och komponerad av Benjamin Hanby år 1856, före slaveriet avskaffades i USA. En manlig slav i USA sjunger om sin älskade Nelly Gray, en kvinnlig slav som slavägaren ofattbart likgiltigt sålt till en slavägare i Georgia.
1: Så byter Antti till klarinett, Uffe till trombon och John till baritonsax i Duke Ellingtons och Barnaby Guards vemodiga Mood Indigo.

Så sätter sig Uffe igen vid pianot och nu ska han också sjunga. Det blir en popsång från år 1944 som heter Candy.

Antti Sarpila, Ulf Johansson Värre och John Högman avslutar sitt set med Way Down Yonder in New Orleans.

0: Vi har hört Darling Nelly Gray, Mood Indigo, Candy, Away Down Yonder in New Orleans med Antti Sarpila, Ulf Johansson Värre, John Högman och Per W. Johansson och Joakim Ekberg.
1: I dagens program uppmärksammar vi som sagt två av Sveriges toppmusiker som i år fyllt jämna år. Ulf Johansson Värre som fyllt 70 år och Hans Backenroth som fyllt 60.
0: Och vi har kommit fram till dagens sista spår med Ulf och det är samtidigt det första med Hans. Det finns på trioskivan Top 3 som spelades in år 2012 och där den tredje toppmusikern är Hacke Björksten.

0: Det var Duke Ellingtons Don't Get Around Much Anymore med Hacke Björksten tenorsax, Ulf Johansson Värre piano och Hans Backenroth kontrabas. Det är inledningsspåret på Hacke Björkstens kanske sista skiva som heter Top 3.
1: Dagen efter, en som vanligt härligt svängig hackekväll på fullsatta pubbastun i Mariehamn i juli 1997, gjorde vi en intervju med Ulf som då anslutit sig till Hacke Björkstens bastujassare. Den ägde rum i en hammock i en trädgård i södra Mariehamn där min bror och svägerska Torbjörn och Sheila Sundblom hade sitt traditionella jazzparty för bastujassarna.
0: Mitt under intervjun i hammocken lät det så här i trädgården.
2: Nu kommer min lille son Oskar här som också är väldigt musikintresserad men som nog inte kan vara med på sändningen här riktigt.
0: Nu, nästan 30 år senare, är sonen Oskar Johansson Värre en utbildad och framstående slagverkare och han får utgöra övergången till spåren från Hans Backenroths senaste skiva som heter For Ray, Milt and Modern Jazz Quartet.
1: Det är nämligen trummisen Oskar Johansson Värre som inleder melodin vi ska höra. Den heter Bass Face.

0: Hans Backenroths trio spelade Bass Face, en komposition av Kenny Burrell. Pianist var Daniel Tilling. Hans var förstås basisten, The Bass Face. Och Oscar Johansson Werre, trummis. Inspelningen är en hyllning till basisten Ray Brown som skulle ha fyllt 100 år i år.
1: Nästa spår är en hyllning av Milt Jackson och The Modern Jazz Quartet. Den är från The Modern Jazz Quartets repertoar, komponerad av dess pianist John Lewis och heter Milano. Nu kommer Roger Svedberg med på vibrafon.

0: Ray's Idea och före det Italien doftande Milano och Bass Face från Hans Backenroth skivan för Ray, Milt and Modern Jazz Quartet med Roger Svedberg vibrafon, Daniel Tilling piano, Hans bas och Oskar Johansson värre trummor.
1: Så är det dags för vår ständige gäst Louis Armstrong. Här kommer han med sin sång med Ella Fitzgerald och Oscar Petersens trio, förstärkt med trummisen Buddy Rich i Gershwin-sången They Can't Take That Away From Me.

0: Ella Fitzgerald och Louis Armstrong sjöng och spelade They Can't Take That Away From Me, uppbackad av Oscar Petersens kvartett år 1956.
1: Nu finns det, än en gång, bara några sandkorn kvar i vårt gyllene timglas. Och medan de rinner ut ska vi uppfylla ett önskemål vi fått och spela ett spår från den tyska musikalfilmen La Paloma, där den svenska skådespelaren Bibi Jones hade den kvinnliga huvudrollen. I filmen sjunger Louis Armstrong duett med den tyska 12-årsflickan Gabriele Klonisch i Onkel Satchmos Lullaby, Onkel Satchmos vaggvisa. Den trösterika, varmt glada vaggvisan spelades in i Berlin den 20 maj under Armstrongs Europa-turné 1959.
0: Onkel Satchmos Lullaby avslutar veckans jazzstund i Ålands Radio, där vi uppmärksammar två av Sveriges främsta jazzmusiker som i år har fyllt jämna år. Pianisten, trombonisten och sångaren Ulf Johansson Värre som fyllt 70 och basisten Hans Backenroth som fyllt 60 år.
1: Ha det så gott och sköt om er tills vi hörs igen.

Det här är Ålands Radio 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: är det tid för P1-drama och vi ska få nästa avsnitt i serien Barnmörd.
1: Vi sprang ju maraton.
2: Ja.
1: Det är väl en klassisk 40-årskris.
2: Ja, tror jag. Men vänta nu. Alltså. Kan du ta det där igen?
1: Istället för en morot så har man en piska.
2: En klocka.
1: Ja, klockan tickar ner. Det jag experimenterar med just nu är att inte hålla på och lacka naglarna hela tiden.
2: Jaha. Hur går det?
1: Det går, alltså det är så skönt. Nu är ju allting så chill igen.
2: Jo, men då kommer det ju liksom en twist, en plot twist. Då kommer ju klimakteriet. Om man trodde att PMS var besvärligt innan så fick man liksom en ny level.
1: Hallå, hallå och välkommen till Hitta stegen podcast med
2: Jenny och Sandra.
1: Da-da!
2: I Ålands radio.
1: Ja, men såklart.
2: Yes.
1: Idag har vi ju en rubrik som heter Duga.
2: Ja, jag måste ju be om ursäkt från början för eventuella känsliga lyssnare.
1: Ja, okej.
2: Okay. Åtminstone i arbetsnamnet så förekommer en svordom.
1: Ja, okej. Okay, ja, precis. Vill du dra den?
2: Efter 40, vem fan är jag?
1: Ja, exakt. Så det här är avsnittet där vi hittar oss själva då alltså.
2: Mm.
1: Hur gammal är du nu då, Sandra? Får man fråga en dag om det?
2: Ja, jag är 43 och ett halvt.
1: Och jag är 44. Så vi har ju varit över 40 några år. Så vi får lite uttrycka oss
2: ja.
1: I ämnen alltså.
2: Ja, ja. Så är det att känna folk som är 40 och till och med äldre.
1: Ja, vi har såna kompisar.
2: Ja,
1: jag tycker sådär, just på, om vi tar den där sociala medievärlden, så där är ju det är ju en sån besatthet kring ålder, tycker jag, hela tiden.
2: Mm.
1: Och man tycker ju, läsa mellan raden, att de här som fyller 30, de har ju jättemycket ålderskris.
2: Jaha.
1: Så det här, samtidigt tycker jag att kanske 40-årskrisen är på väg ut, att det finns, det verkar inte vara lika stor grej längre.
2: Mm. Hade du en 40-årskris?
1: Vi sprang ju maraton.
2: Ja.
1: Det är väl en klassisk 40-årskris.
2: Ja, tror.
1: Så jag vet inte om man får säga nej på den frågan. Men nej, jag vet inte. Jag fyllde ju 40 när det var pandemi. Så att det var så mycket annat då som man vet inte vad som var. Jag tror nog mer att jag hade mer kris där mellan 30 och 40 än sen efter 40.
2: Okej.
1: Okay. Lugna ner sig.
2: Mm. Kommer du ihåg när du var liten hur du tänkte att ditt liv skulle se ut när du blir 40? Eller tänkte du ens att du skulle bli 40?
1: Jag tror inte jag vågar tänka så långt faktiskt. Jag den här hade nog. Nej, alltså det var nog så diffust det här med att vara. Jag visste att jag trodde jag skulle bo i Sverige faktiskt.
2: Mm.
1: Men jag är ju på Åland, så att jag kom ju att
2: sikta mot kärnorna.
1: Ja. Eller som en fysiklärare i tekniska sa åt mig, att sikta mot kärnorna så slår du huvudet i golvet.
2: Ja. Ja, det är uppmuntrande.
1: Ja.
2: För jag tänker att när jag började studera efter studenten, så då hade jag lite sådär ålderskris. Att sen om 6 år när jag är klar, då är jag ju jättegammal. Alltså 25.
1: Ja.
2: Och då tror jag nog att jag såg allt från 25 framåt som ett enda kapitel. Att då är man vuxen och that's it.
1: Ja. Ja, alltså mina föräldrar sa alltid att det här, brukar säga att det är 26-27, det är nog en prima ålder. Mm. Så det har jag tänkt, det har jag haft med mig. Jag har en teori, men vi kanske kan ta det senare, men vi kan väl hoppa in dit direkt.
2: Vi hoppar dit direkt.
1: Nej, men jag tänker så här, att jag har läst på flera sån här tips och grejer kring det här ämnet då, att man kanske att poängen när man är i 40-50 års ålder eller mer, att poängen är kanske att hitta tillbaks till det man var när man var typ tonåring eller 20-åring, att just det här, vad hade man för hobbyn då, vad tyckte man var roligt då, för då hade man kanske mer tid för sånt som man har lite lagt bort från sig på grund av alla plikter som vuxenlivet har. Att vi är ju ganska bra på att prioritera annat än det vi tycker är jätteroligt alla gånger. Och då tänker jag så här att det kanske stämmer lite, för att jag tror man, när tappar man bort sig själv? Jag tror att man, om man generaliserar grovt här nu då, att tappa bort sig lite när man blir så där vuxen och börjar jobba. Så behöver man på något sätt när man är ung lite visa en sorts trovärdighet på arbetsplatsen och hur man ska vara.
2: Eller ja, man det kommer en slags ängslighet också, i alla fall för många kvinnor kan jag tycka där vid 30-årsåldern, att man mitt i allt börjar ta sig själv på ganska stort allvar.
1: Ja.
2: Och att den lite trappas ner eventuellt när man blir äldre.
1: Ja, exakt. Att det som man är ju jättevuxen där i 20-årsåldern många gånger. Så där. Ta sig själv för stort allvar. Och så sen vid 30, om man lever det här vanliga med att skaffa barn och hus och allting det här, så kommer alla de pliktelserna med, och då blir det ju allvar på riktigt också. Och så kanske man fastnar lite i det där då, att det där och det där måste göras och det där. Men sen kanske man, när småbarnsåren är över och man får lite tid att andas, så kanske man, där vid 40 då, man blir äldre och visare också. Att man börjar inse där att nu är det ju inte så där farligt.
2: Ja, det är inte hela världen.
1: Nej.
2: Vem bryr sig om 100 år?
1: Ja, exakt. Vem bryr sig ens nu?
2: Ja, men lite sån attityd hade man ju i tonåren också.
1: Ja, på sätt och vis.
2: Ja, av en annan orsak. Ja, men då tänkte man ju att livet var oändligt, och nu tänker man att det är inte.
1: Nej, men precis. Och då kanske att man motiveras på samma sätt att leva, fast man har, istället för en morot så har man en piska.
2: En klocka.
1: Ja, klockan tickar ner. Alltså hittills tycker jag nog ändå att bli äldre har haft mest fördelar då. Om man bortser från att kroppen gnäller lite, men det har den väl gjort länge.
2: Är det det som är att vara medelålder, så att man har lite krämpor? Är vi medelålders nu?
1: Jo, ja, tyvärr, jag tror. Men jag tycker inte vi ska analysera om vi är yngre eller övre. Vi kanske bara är medel. Men du har alltså brukar du göra så att du tänker långt framåt? Sådär, brukar du tänka, vad gör jag om 5 år? Eller?
2: Alltså, inte då när jag var yngre, men nu så är det ju så att det finns ju så mycket saker som man skulle vilja göra. Så då får man ju ha lite saker att se fram emot. Att det här har vi pratat om förut, men just att i en hektisk vardag så hinner man inte trycka in allt man skulle vilja göra.
1: Nej.
2: Men man kan ju bra göra de här sakerna om 10 år när barnen har flyttat hemifrån. Då har man ju alltid i världen, tänker jag.
1: Ja. Och nu kommer det ju hela tiden lite mer tid att lite gör annat. Synd bara att arbetstiden inte minskar med åldern sådär kontinuerligt, så man ska få mer fritid.
2: Ja. Men tror du att du annars har det livet som du hade tänkt dig, eller hade ändrat på vägen, förutom att du inte har flyttat till Sverige?
1: Jo, för någonstans så har man väl nog tänkt att man har barn och hus och katt.
2: Ja.
1: Och man.
2: Du checkar i dina boxar.
1: Ja, men det var nog ingenting som jag hade sådär. Inte var det självklart för mig att det skulle bli så när jag var 30. Utan det var nog bara att jag kom på det mitt i allt. Eller det var när syrran fick en så liten valp. Så.
2: Tyckte du att det så trevligt
1: ja,
2: ut?
1: Ja, det ville jag också ha. Men för det så var det nog sådär, inte vet jag vad jag ska göra. Så det... Men någonstans i bakhuvud har man väl haft den där idén. Men jag har inte på det sättet suttit och drömt om när vi till exempel när vi köpte hus. Jag hade inte alls tänkt på något sånt. Jag hade ingen aning om hur jag ville att mitt hus skulle se ut. Jag hade inga visioner. Det var, och snabbt skulle det gå. Och det kanske nu när jag har bott så där 15 år i mitt hus som jag börjar det börjar smälta. Så här, ja, så här kanske.

0: du vet. Du vet hur det är. Men jag tror absolut att man kan leva ett fint liv ändå.
1: Ja. Det jag tycker, det finns många sätt att gå. Men jag tror också, jag tror jag till exempel haft, det har tagit länge för mig lite kanske att våga fundera vad är det jag vill.
0: Mm.
1: Att jag var ganska sån här, jag säger till vart livet tar mig så där, att det har inte varit, jag har inte riktigt suttit alla gånger i förarstolen.
0: Ja.
1: Så och det är väl mest för att jag kanske inte haft någon sån här. Jag menar, har man en bra vision så är det ju, vet man ju vart man ska, men
0: mm.
1: Jag har följt magkänslan ganska mycket.
0: Mm.
1: Liksom i olika beslut, och så har det ju blivit som det blev då.
0: Ja, jo, precis.
1: Och nu kanske, nu efter 40 så kanske den där poletten har ramlat ner lite. Att vad är det, vart vill jag nu? Att det som,
0: mm. det och vart vill du?
1: Nej, inte vet jag. Nej, men alltså det, där, är ju, där måste man ju också ta sådana här små steg mm. som vi pratar om i den här podden. Att det kan ju bli en allt för stor sån här överväldigande fråga. Att vad vill man med sitt liv? Men då kan man ju börja öva med att ta sådana små steg. Som till exempel var jag just i Italien. Det var någonting som jag ville. Och då såg jag till att jag bokade den då.
0: Mm.
1: Att inte vänta på att någon annan ska komma med förslaget. Att,
0: mm.
1: att ska vi åka eller... eller att man bara bestämmer sig att det här, nu vill jag göra det här som är små saker, och så ser man till att det blir
0: mm.
1: inte gå och vänta bara som att, eller ha det som en idé i huvudet, men sen vi får se om det blir, utan faktiskt ta action.
0: Ja, ja, det där är nog en insikt som man önskar att alla ska få, och desto snabbare i livet desto bättre.
1: Ja.
0: Att man styr själv. Alltså, man kan inte styra allt. Man är alltid, jag vill inte säga offer, men det finns omständigheter som man råkar ut för.
1: Jo.
0: Men man kan alltid, det finns ändå alltid saker som man själv kan styra. Och absolut, när det kommer till hur man hanterar sånt som man råkar ut för.
1: Mm. Och det här, just, jag tror det kanske finns en liten rädsla där att om man lägger upp för tydliga vision, att det finns någon rädsla att bli besviken då.
0: Mm.
1: Eller så är det kanske också dåligt självförtroende i att tro på sig själv att man kommer ta de här stegen dit. Att
0: mm.
1: jag kanske inte heller har övat in på det där, vad behöver jag ta för små steg framåt för att nå dit, eller
0: mm.
1: jag vet inte. För nu finns det, nu har jag ju haft många saker dit jag har bestämt att jag vill, att när det här vill jag också se till att det blir gjort.
0: Mm.
1: Men det är inte så alltid som så tydligt och ofta det händer. Att
0: nej.
1: Det är många gånger som det kommer en möjlighet och så säger jag, ja, men det gör vi.
0: Mm.
1: Så, ja, det var en analys av mig då.
0: Ja.
1: Nej, men jag tror just den här insikten kring, eller att den blir starkare, den här känslan att det här vill jag göra, att det är som nu är jag också viktig, inte bara
0: de som är runt omkring.
1: Ja.
0: Mm. Ja, men det är bra, det tycker jag. Ja. Och det betyder inte att man trampar på någon annan.
1: Nej.
0: Så är det. Hur är det, vi var inne lite på det här med att man blir mindre ängslig och att man kanske, jag menar att vissa saker som tidigare har varit jätteviktiga kanske inte spelar så stor roll. Har du något exempel på sådana saker som man kan lämna bort eller som inte...
1: Jag har lite funderat på saker som jag tycker man borde lämna bakom sig. Om inte man har gjort det tidigare, så åtminstone när man är 40.
0: Mm.
1: Och det är ju till exempel som kvinna speciellt, att sitta till exempel

0: exempel prata om sina kroppskomplex och sån där högstadieomklädningsrumsspråk och sånt. Det tycker jag man kan lämna bort.
1: Mm.
0: Det finns viktigare saker i livet.
1: Ja, men, du men ska man sluta prata om dem eller ska man släppa dem?
0: Både och.
1: Och går det?
0: Ja, det är det som är det svåra. Så det, jag kan inte säga det, men redan det där att nu tror jag nog de flesta har gjort det vid det här laget, men det finns säkert ännu sådana som kan sitta och det här poängtera vad de har, det här är jag missnöjd med och så vidare. Och jag tror redan att man säger det högt. För första, att prata om sina komplex för andra människor så betyder det att de ser dina komplex.
1: Mm.
0: Jag kanske inte hade noterat din öronsnibb var 2 mm längre än den andra örat förrän du berättade.
1: Ja.
0: Men också omgivningen hör det, men också hör man ju sig själv när man pratar. Och det är ju,
1: man tror ju på vad man säger.
0: Ja, man gör ju det.
1: Mm. Och speciellt så tror ju barn på vad man säger.
0: Ja, så speciellt när barn hör så ska man nog vara tyst om sånt.
1: Mm.
0: Om vi ska ta några exempel på, det finns ju säkert mycket saker, vanor och grejer som man kanske gör som man inte behöver göra. Det jag experimenterar med just nu är att inte hålla på och lacka naglarna hela tiden.
1: Jaha, hur går det?
0: Det går, alltså det är så skönt.
1: Mm.
0: Det är som, det är en sak mindre jag behöver det här fundera på.
1: Mm.
0: Och det känns jättebra. Det är som aldrig att jag måste irritera mig på gammalt nagellack. Jag behöver inte, det är ju absolut roligare att jag har färgglada naglar. Men det var bara sådana exempel som att det här måste jag inte göra om inte jag vill.
1: Nej.
0: Att det var ganska så här konkret exempel som kan bli. Men det finns ju
1: jag håller med. Jag lackar bara naglarna om det är en stor fest.
0: Ja. Men det finns ju så mycket saker som man kanske gör av gammal vana som man bryr sig om som egentligen är helt onödiga rutiner att göra.
1: Mm.
0: Som inte hjälper någonting, som inte vet jag kommer på nu mer konkreta förslag. Men det, om man börjar lite analysera vad det finns så många såna här osynliga regler som vi har i det här samhället som bara för att någon annan gör det eller någon försöker sälja någonting på sociala medier, det här måste du göra. Kosttillskott som kanske inte, du märker ingen skillnad om du tar det eller inte, då kanske inte du behöver lägga pengar på det.
1: Mm, nej.
0: Att det finns så många såna små saker som man kan rensa ut så att livet blir lättare.
1: Mm.
0: Och det tror jag man vill ha.
1: Och där är ju också en sån sak som man ofta läser just när man läser om sånt här eller diskuteras i sådana här sammanhang, som ju är helt sant att man kan alltid också säga nej, och man kan säga nej till roliga saker och att man kan säga nej utan att ha en orsak, eller att orsaken är nej, jag orkar inte, eller nej, jag vill inte.
0: Ja, det är en bra sak att öva på.
1: Ja, för det är ju ingen som tar illa upp, eller det borde inte vara någon som tar illa upp.
0: Nej, om du inte råkar vara den här partyprinsessan som festen dör.
1: Ja.
0: Nej, men nej, alltså ofta så, jag tycker nog som när man är sådär, i vår roll tycker jag nog att de flesta har förståelse om man inte kan dyka upp, eller det kan ju också bli att det blir någon annan gång eller inte blir av förstås, men men ja, man ska inte vara rädd att, jag hoppas det att fler där vi efter 40 plus blir bättre på det där att lyssna på nej, jag vill inte.
1: Ja.
0: Och så gör man inte. Att rannsaka sig lite, vad är det faktiskt jag vill göra?
1: Mm. Jag funderar här innan programmet vad jag har för krämpor som hör till 40-årsåldern. Och en sak som jag märkte, eller har märkt, som definitivt har med klimakteriet att göra, antar jag, är det här med att jag brukar vara ganska snabb i huvudet på att veta vad folk menar och vad de tänker. Vet du, om man har en diskussion, ja, och så är det någon som fastnar för att de inte riktigt förstår.
0: Mm.
1: Och då vill jag att diskussionen ska gå framåt. Så är jag ganska snabbt där, ja men han menar ju så här och så här och så här.
0: Ja.
1: Och så går man vidare. Men nu har jag märkt några gånger att jag har varit den här som, men vänta nu. Alltså, kan du ta det där igen? Varför ska man gå därifrån och dit? Och det är lite oroväckande.
0: Ja, är det ja, med åldern så man börjar vara lite så där analyserande direkt, så där är det något första tecken på någon demens eller ja, eller bara nu är jag överstressad eller.
1: Mm.
0: Ja, nej, men det är inte kul. Men det överreagerar säkert.
1: jo, så är det. Och sen en annan sak är ju det att jag har en dag i veckan som jag kör min rehab och prehab-träning. Och den sessionen blir bara längre och längre. Så egentligen så är det nästan som ett helt gympass nu för tiden. En dag i veckan som jag bara jobbar med att förebygga krämpor.
0: Ja. Ja, det här just träning. Det är, jag har märkt att den här, man skulle behöva värma upp en timme före man ska träna. den här för detta K1-fightern Jörgen Krut som brukar vara dra träningar åt oss på Nordic Buddha, är ju det här, han sa en gång att man ska värma upp lika många minuter som man är gammal.
1: Jaha!
0: Och jag börjar känna att det, han kanske nog skämtar, men jag tror inte egentligen att han skämtar, för jag tror det ligger någon. Jag tror nog jag ska må bra av att värma upp i 44 minuter. Men vem har tid?
1: Nej.
0: För att det är många gånger som jag känner att det är först i slutet på ett träningspass som jag känner att nu är kroppen med.
1: Mm.
0: Att det där maskineriet blir trögare.
1: Jo, så är det.
0: Så, men där vet inte jag heller hur mycket, det är inte alls sagt att det handlar om själva åldern, att vad kroppen vet inte om att den är 44, utan det handlar ju om vad man lever för livsstil också.
1: Mm.
0: Att stilla sittande som jag ändå gör hela tiden för att jag har ett sånt jobb. Och sen sitter man ju i soffan hemma och man sitter, ja, alltså det är ju inte så mycket rörelse egentligen.
1: Mm.
0: If you lose it, nej, vad heter det?
1: Use it
0: or lose it.
1: Mm. Fast så. Jag tror nog ändå att kroppen vet att den är 44,
0: ja,
1: och inte 22.
0: Ja, alltså när man är 22 och har en jättedålig livsstil, då är det livsstil. Men när man är över 40 så är det är nog lite annat regelverk.
1: Ja.
0: Så att, men så jag tror inte att man kan inte helt träna bort stelheten, men eller det här behovet av uppvärmning och sånt tror jag nog ligger kvar.
1: Mm.
0: Fast man skulle leva ett riktigt sådana, vad heter det, fysiskt aktivt liv.
1: Ja.
0: Jag vet inte, måste fråga någon som gör det, jag vet inte vem det ska vara.
1: Precis.
0: Men sådär, annars, ja, jag tycker jag har haft krämpor i hela mitt liv, ja, så att jag vet inte, ryggen har alltid krånglat så. Men nu har jag ju dykt upp lite mer.
1: Mm.
0: Så är det.
1: Mm. Jag tycker att den här åldern också är lite så här att man har erfarenhet, men man har ändå ganska mycket kvar.
0: Ja.
1: Inte minst liksom i karriären eller yrkesmässigt innan man ska gå i pension. Och det är ju också ett bra tillfälle att fundera om man är på rätt plats.
0: Mm.
1: Och om man kommer fram till att man inte är på rätt plats, att fundera på vad man ska göra åt det. Och det är ju liksom tillbaka till det som vi diskuterar, att det är man själv som styr sitt liv. Mm. I mångt och mycket.
0: Och det är, om något är ju en livskris. Kan bli.
1: Att byta jobb?
0: Nej, att jag börjar riktigt som fundera på, är jag faktiskt på rätt?
1: Ja, ja.
0: Att det kan ju vara. Mm. Jag tror nog att det just i den åldern kan bli just det där, de där tankarna.
1: Mm. För det kan också bli så att man utvecklas till en kärring eller en gubbe som är sur.
0: Så här bitter.
1: Ja.
0: Ja, det är min största rädsla att bli bitter faktiskt.
1: Där måste vi sätta upp ett varningens finger.
0: Ja. Du vill inte vara bitter. Och det tror jag man blir om man helt går mot sig själv.
1: Mm.
0: Att det här... någonstans måste man lyssna. Men man kan ju jobba på det där på många olika sätt. Man kan ju till exempel... om man tycker till exempel att jobb är som... Det är helt okej, man trivs med kollegor och så vidare. Men då kan man ju... på fritiden hitta på något nytt eller förnya sig på det sättet.
1: Ja. Jo, det behöver inte alls vara jobb, det kan vara relationer eller boende eller vad som helst som man vantrivs med, som jo. Man kan göra en förändring.
0: Ja. Och jag tror, jag vet inte, man skulle kunna kolla upp någon statistik, men man skulle kunna tänka sig att det är mycket sånt i mellan 40 och 50.
1: Mm.
0: Ja, jag vet inte. Jag har själv... jag är nog kvar på mitt samma jobb. Men jag har ju bytt roller och sånt där. Men jag vet inte om det har med någon... Det har väl kanske med mognad att göra. Att man
1: utveckling.
0: Känner sig, utvecklingen.
1: Mm.
0: Att man, jag tycker faktiskt att jag har också bättre självförtroende som på jobb också. Man är inte den här... kanske som kvinna också blir man är inte den där flicksnärtan och mer i alla fall. Att man känner att man har lite erfarenhet i den här ryggen som man kan ha åsikter och ta sig ton när det behövs.
1: Ja.
0: Och det är skönt att känna.
1: Absolut. Mm. Jag har ju haft en erfarenhet av att känna mig lite ny på jobbet. Nu gör jag inte längre. Men det är också lite annorlunda när man har jobbat länge på ett ställe och känner att man kanske kan det mesta.
0: Mm.
1: Och att man hör sig själv säga, nej, det här har vi testat förut.
0: Ja.
1: Det funkar inte. Det är också varningens finger. Och sen till att man behöver vara den som frågar kollegorna hur man ska göra olika saker. Det är ganska... de använder ju det med humbling. Vad finns det ett svenskt uttryck? Men man blir ödmjuk.
0: Ja, ja, och det är bra att sätta sig i sådana ödmjuka situationer emellanåt.
1: Mm.
0: För det var precis samma nu när jag bytte tjänst också på jobbet. Att då var jag mitt i allt. Kastar man sig in i nya saker samtidigt som... Det fanns saker som jag visste redan, så det var inte helt. Men ja, jag tycker nog det är uppfriskande just att pröva nya saker. För man blir så lätt på något sätt. Också, man glömmer bort hur det är. Och det är ju bra att jag har lite förståelse för andra som är i sådana situationer också.
1: Och att man märker att det funkar, att man kan lära sig nya saker.
0: Ja, ja, det är, man är inte en gammal hund.
1: Skulle du säga att du är snällare mot dig själv idag än när du var 30?
0: Absolut. Mm. Finns nog ingen som var så elak mot sig själv som i 30. Nej, inte 30 kanske, då var allting fest. Och... Men ja, nej... Jag är absolut, jag har jobbat jättemycket på det.
1: Mm.
0: För att använda sån här klyscha.
1: Mm.
0: Men det är ju ett pågående jobb.
1: Mm, så är det.
0: Men jag tycker nog, jag är absolut, alltså om vi tar Jenny, för det var faktiskt roligt, det var en gammal kollega som skickade några bilder från när vi var på en jobbresa för kanske 10 år sedan. Där jag var med, vi var på... Vi var till Stockholm. Och när jag såg bilder på mig själv där, så jag bara, vem var Jenny där?
1: Ja.
0: Alltså det kändes som just därefter ja, mellan 33 och 40 var nog, det var nog Jenny vilsen.
1: Ja.
0: Att det var det här, ja, det var spännande att tänka sådär, att jag tycker det är så häftigt när man tänker hur långt man har som kommit med sin egen utveckling, när det som, jag var ganska sådär, jag vet inte, det var väl kanske det här moderskapet och stress kring hur man ska vara och allt möjligt som nog var mycket sådana tankar som jag inte var så snäll med mig själv.
1: Ja.
0: Men nu är det ju som en helt annan attityd till allt. Så nu är ju allting så chill igen.
1: Jo, men då kommer det ju liksom en twist, en plot twist. Då kommer ju klimakteriet med alla
0: ja.
1: PMS. Om man trodde att PMS var besvärligt innan, så fick man liksom en ny level.
0: Ja, men det tänker jag. Jag tänker, kan man inte ha en sån attityd att det är bara smooth? Inte ska det bli något problem.
1: Ja, jag tror inte att det blir värre av en sån attityd i alla fall.
0: Nej. Nej, men det känner jag att det finns nog säkert mycket där som man har framför sig som man... Men då tänker jag att det är bäst att börja förebygga då, med just bra kost och träning. Och
1: massa sömn. Och.
0: Ja.
1: Mm.
0: Det är ju viktigt. Det blir ju viktigare. Eller viktigare. Det är väl alltid viktigt. Men man får ju mer konsekvenser av sina dåliga val. Sådär kroppsmässigt och måendemässigt när man... Man klarar inte av att återhämta sig från en fest på en dag, utan det kräver 3 dagar och så vidare.
1: Jo, man får planera mera om man ska ta ett snedsteg.
0: Ja, så åtminstone för mig så är de här snedstegen inte lika ofta längre. Det är, där är jag också snällare med mig själv, förebygger.
1: Ja. Vis av erfarenhet.
0: Ja, där är det vis av erfarenhet i alla fall.
1: Så vem vill du vara nu då? Var ser du dig om 10 år?
0: Om 10 år? Då är jag skuldfri. Förhoppningsvis. Nej, men jag skulle vilja... Jag ska jobba mer på just det här att vara nöjd och göra en bra vardag åt mig. Det, att inte bara leva för helgerna, utan försök ha de som känner tacksamhet för det jag har. Och också, jag kanske inte var... Ja, jag skulle vilja vara en som bejakar livet ännu mer än vad jag gör idag. Ha mer tid för sånt. Allt från umgås med folk och resa, men det, ja, klimatvänligt.
1: Ja.
0: Kanske också lev lite mer alltså mer enkelt.
1: Att
0: jag tänker man måste kanske se över sin, eller ja, mindre konsumtion och lite mera
1: hållbart.
0: Ja, mer hållbart, men också mer vad är det som ger glädje i livet? Inte mera saker, utan mera upplevelser. Och det här, och försök hitta som sån, också någon lugn och trivsel i vardagen, så att det inte blir det där jäktande och sen att ja, att man bara väntar på semestern eller helgerna eller så vidare. Så hoppas jag att det... Och sen hoppas jag att jag gör någonting roligt förstås. Eller som har... inte vet jag. Karriärmässigt, ingen aning. Det kan gå vart som helst det. Hoppas jag är någonstans där jag trivs. Det hoppas jag i alla fall. Du då?
1: Om 10 år? Ja, men då har ju barnen nästan flyttat hemifrån. Då har jag antagligen bara... ett av 3 kvar i huset, och den minstingen är stor och hänger kanske inte så mycket med mig längre. Så jag tänker att jag har jättemycket tid. Och det är ju i vardagen man lever. Men jag tycker att jag har en bra balans redan idag på det där med att leva i vardagen. Men jag håller med dig i det här med upplevelser. Jag önskar att jag ska bli mer av den kulturtant som jag innerst inne är. Yeah. Att jag ska prioritera mera kulturupplevelser och lite resande och sånt.
0: Mm. Ja, kulturtant som är framtiden.
1: Ja. Den får blomma ut sen.
0: Ja. Jag har ju, alltså, jag har inte många visioner, men jag har ju en sån här vision när jag är jättegammal, sån här riktig typ 80 plus. Då ska jag ha en sån här Chanel-dräkt på med matchande hatt. Och så ska jag ha det här, ha mina rutiner. Jag ska äta min vinlunch kanske på Nautical.
1: Då kommer jag
0: med mina väninnor. Det ska vara så här tantlunch. Och vi ska alla vara finklädda.
1: Okej, okay, jag ska ha en matchande dräkt då.
0: Ja, ja. Så möjligtvis att man där vid 70 då får till Paris och hitta någon sån här vintage Chanel-dräkt. Man kan ju inte köpa en ny för de kostar ju 10 000. Men, ja, och så kanske man börjar då dagen med en rask promenad eller man är på gymmet tillsammans. Och så måste man få hem och ta en tupplur och sen är det lunch och så kanske en kvälls likör eller kanske eller ett yogapass eller
1: ja, framtiden är ljus.
0: Ja. Lite. Ja,
1: det låter fantastiskt.
0: Så jag har, men däremellan har jag, är det lite.
1: Mm, vi får se vad som händer.
0: Det finns ju den där också att man ska vara på en medelhavsö någonstans. Men det börjar bli så hett där nere så att
1: ja.
0: det kanske blir bra. Jag har kanske lite någon sån här kallbord också.
1: Mm. Mm. Jo, det ska vara helt okej. En bastu och en brygga.
0: Ja.
1: Får vi hoppas att Östersjön går att simma i.
0: Det är lite mörk framtid vi har. Det är ju inte sagt att det är med de här AI-robotarna kommer ju också. Så att vi får se.
1: Vi får ta vara på stunden helt enkelt. Och hoppas på framtiden. Ja, nej men det var väl det vi hade att säga om vem vi är vid 40.
0: Ja.
1: Jag vet inte vem som har haft glädje av att lyssna på det här, men det var kul att diskutera.
0: Det blev nästan mörkt, tycker jag. Men jag skulle vilja ge som veckans steg en utmaning är att rensa ut någonting.
1: Mm.
0: Rensa ut någonting gammalt så att du har utrymme till någonting nytt.
1: Yes, jag tycker att vi avslutar med det. Ja. Det blir bra. Tack för att ni har lyssnat.
0: Yes, hej då.
1: Goodbye. Let's go girls.

0: God morgon i Ålands Radio. Varje vardag mellan 7:10 och 10:00.
1: Vi har gäster.
2: Årets miljöpristagare.
0: Hur känns det?
3: Ja, det känns underbart ska jag säga.
1: Vi ger oss ut i verkligheten.
0: Du ser inte så hemskt gammal ut för säljare.
4: Nej, jag är inte gammal.
0: Men det går bra ändå?
4: Ja.
0: Ibland är det allvarliga ämnen.
5: Jag betalar egentligen min cancervård med att hålla mig med billiga bilar.
0: Ibland är det mindre allvarliga ämnen.
1: Det har varit full fart och en rekordsommar för uthyrning av kaniner i år. Och ibland händer det oväntade saker.
6: Hej, du såg det?
4: Nej.
6: Spindeln. På väggen där, är du rädd för spindlar?
0: På väggen utanför studion, uppe vid taket.
6: Kolla där, rakt fram.
0: Världens största spindel, ja. Den är stor som en hand.
6: Kolla där, rakt.
0: Ja.
6: Hon skrek.
0: Ja.
1: God morgon varje vardag här i Ålands Radio. Nu ska vi få höra ett inslag som sändes i måndags i eftermiddagsprogrammet med Rasmus Karlsson. Då gästades han av naturexperten Jörgen Eriksson som fick svara på lyssnarnas frågor. Det här är alltså en repris och man kan inte ringa in eller höra av sig till programmet den här gången.
7: Nu har jag, Rasmus Karlsson, fått sällskap av Ålands Radios egna naturexpert Jörgen Eriksson. Får man säga så? Hejsan.
8: Man får säga allt möjligt, men det finns väl någon sorts teckning för det.
7: Ja. Ja, du är en lite oregelbundet i alla fall, men återkommande gäst här i det här programmet. För att...
8: Snudd på inventarie.
7: Ja, men du brukar vara här och snacka natur i alla fall, får man väl säga.
8: Ja, det har du rätt i. Det är... ganska dåligt med andra, till exempel politik.
7: Ja, du håller dig till natur där.
8: Jag håller mig till det.
7: Ja, jag förstår det. Men hörde du, hur har hösten varit för din del hittills? Har det blivit mycket naturupplevelser och sådär, eller?
8: Nå, det vågar jag inte riktigt skryta om, för jag har ägnat mig ganska mycket åt renovering av äldre hus.
7: Okay.
8: Byta bort mullbänk mot trossbotten, och det har krävt en del.
7: Jag förstår det.
8: Jag har tittat ner i ett hål i jorden ganska mycket.
7: Mm.
8: Och där har det varit lugnt vad gäller kryp faktiskt, och det är ju bra det.
7: Men det var så att du var här i våras senast, eller hur?
8: Ja.
7: Det var precis innan Tua gick i pension kanske?
8: Det
7: var.
8: Ja, till och med det.
7: Där i månadsskiftet april-maj, om inte jag missminner mig, kanske det var.
8: Stämmer bra.
7: Då får man ju fråga hur sommaren har varit också förstås.
8: Ja, sommaren har varit som sommaren ska vara. Det har varit lite sjöliv, det har varit lite landliv, det har varit lite... hålla koll på fågellivet, framförallt i hemknutarna, för jag brukar inte ränna omkring så mycket, utan jag nöjer mig med korta utflykter på cykelavstånd och gångavstånd.
7: Precis det. Men du är ju då beredd att svara på allehanda naturrelaterade frågor, och vi kan ju ta metoderna en gång till ifall man vill höra av sig till oss här. Man kan ringa in till studion direkt om man vill göra det, medan vi pratar här så får man vara med i själva direktsändningen, men man kan också ringa in under låtar vi spelar här då. Ringer man in så gör man det på 018 17 855. Man kan skicka sms på 0457 00 17 855. Man kan också skicka e-post till studion@alandsradio.ax, eller så går man in på vår Facebook-sida och kommenterar där på vårt inlägg, där man får ställa frågorna då, och man är med och tävlar idag om biljetter till teaterpjäsen Eldtände. Känner du dig redo för den första frågan som har kommit in här? Ska vi riva igång direkt?
8: Kör på.
7: Yes, jag ska vreda på huvudet lite här bara, ska vi se. Det är Inga-Lill som kommenterar så här. Se där ja, jag har väntat på Jörgen sedan i somras. För då såg jag nämligen en kråkunge som gick med sina föräldrar här utanför mitt köksfönster i södra stan. Som var tvåfärgad i vitt och mörkt. Har aldrig sett något liknande förut, bara en nästan vit koltrast. Men den här krabaten var helt klart deras unge, men väldigt melerad i fjäderdräkten. Skulle jag som amatör sett ungen ensam hade jag nog fått fundera bra mycket innan jag hade förstått att det var en kråka. Jag undrar, kommer fjäderdräkten att få normala färger eller kommer den att leva som vitmelerad kråka livet ut? Är det en sjukdom? Det är också frågan där.
8: Sjukdom kanske man inte ska säga eftersom den förmodligen inte led speciellt mycket. Ja, den tjatar väl på föräldrarna som alla barn. Men det var en leucistisk kråkunge, alltså delvis albino-inslag. Så det är en, kan vi säga då, en förändring i generna. En defekt tycker jag är lite fel, utan det är en
7: variant. Avvikelse kanske?
8: Ja, avvikelse. Ja. Bra, ja. Där tog du det.
7: Men hur vanligt är sånt här då inom? Ja, men det här är ju alla djur, det gäller även oss människor förstås.
8: Jo, det lär ska vara ganska jämnt. En på 20 000.
7: Okej.
8: Okay. Så när det gäller albinism är en människa på 20 000 albino. Det borde alltså finnas en här på Åland.
7: Mm. 1,5 då ungefär.
8: Ja, 1,5 om vi ska vara noga. Jo.
7: Jag förstår det. Och, men det här gäller ja, rakt av då, över alla djurarter mer eller mindre.
8: Nå, lite åt det hållet. Mm. Nu kan nu säkert procenten variera lite, men åt det där hållet är det nog.
7: Ja, jag vet att till exempel albino älgar brukar ju få ganska mycket uppmärksamhet när de har synts till exempel i Sverige här. Men vi ska prata lite mer om det här alldeles strax. Jag såg att det ringer in här, så vi tar in dagens första samtal. Jag säger hej och välkommen med i programmet.
4: Ja, det här är Ann-Kristin Karlsson, Kastelholm.
7: Hej Ann-Kristin.
4: Ja, vi äger själva ingen stuga, så vi följde med den här biologiska mångfald ut till Snäcku, eller till Seglingen var vi väl sen då. Men i alla fall så, till min förskräckelse, vi övernattade då i en stuga på Snäcku.
7: Mm.
4: Och där, när vi var fyra och den yngre, sa jag, ja men det är lite ruggigt ikväll, för vi var de första i stugan för våren. Det var i juni, och där var det ju en död knipa.
7: Mm.
4: Och vi var ju lite motstulna allihopa. Och tyckte den där stackars fågeln, den kunde ju se ut genom det där glasluckan och se ut genom fönstret. Men jag tänkte ju på, det där var 26 juni, att antagligen hade den väl ungar någonstans som hon fick svärt till hjälp, precis som den själv.
7: Mm.
4: Och vad Jörgen säger om just det här, att alla som äger stugor borde ju ta ansvar för att se till att det finns ett nät eller någonting över korsten. Vi träffar följande dag Tommy Jukka Tobiasson, fågelkännare. Och han sa att tyvärr är det där ett ganska vanligt fenomen. Folk tänker inte på det.
7: Nej.
4: Vad säger Jörgen om det?
8: Ja, jag håller ju med om det, att man ska nog se till att det finns någon form av nät. Om man inte tänker på djuren så kan man väl tänka på sig själv i varje fall och slippa få ett kajbo i skorsten och allt nerrökt. Men är man riktigt naturvän så nu ska man ju tänka andra vägen, att se till att de som inte begriper bättre hålls utanför.
4: Jo.
7: Mm.
4: Det är en stor tragedi.
8: Jo, och det är ju nog så att alla är vi väl lite sådana där lika goda kålsupare, för även landskapet har drabbats av det där. När jag jobbar på miljöbyrån, eller miljövårdsbyrån som det hette, så hade vi bland annat hand om Björkhörs hemman, och där hände det ett par gånger att det flög in skrak, knipa och också kråka som kom genom den öppna skorstenen, för att man hade ju då tyckt att det är bra att det vädrar lite, men det där med nät på skorstenen, så det fanns inte riktigt med.
4: Nej.
8: Dumt nog.
7: Mm. Men hur fin maskigt nät behöver man ha så att säga då, för att det ska ge någon effekt?
8: Ja, det beror på vad du vill hindra. Är det bara fåglar så räcker det med hönsnätsstorlek. Ja, kanske 5 centimeters maskor.
7: Mm.
8: Gärna ett lite grövre nät som ligger bra på skorstenen och kanske av rostfritt. Så slipper man fundera så mycket på det hela tiden.
7: Mm.
8: Men vill man dessutom hålla till exempel getingar och bålgetingar ute, så då får man gå ner i maskstorlek, men då får man ju också se till det lite mer.
7: Ja, då förstås ju. Ja. Mm.
4: Och det behöver ju vara sadigt för sådana stormar och blåst som vi har.
8: Mm.
4: Så att det faktiskt hålls kvar där.
8: Jo, just det. Och just ett sånt där stadigare rostfritt nät som egentligen består av 5 millis grova stänger, så är ganska tungt och ligger ganska stadigt. Det ska nog en tornado till för att lyfta det.
7: Mm. Men ja, Ann-Kristin, kände du att du fick svar på din fråga, eller på din, kanske ska man säga uppmaning nästan snarare här?
4: Ja.
7: Ja, men vad bra det. Ja.
4: Man önskar att, för jag menar, alla borde vi ju ta ansvar. Och det där gjorde nog, ja, det är svårt att sova.
8: Mm. Alltså, det kan sluta som på Björkör med kråkan som förirrar sig in, att det sista den gjorde, det var det att den tog tag i gästboken som låg uppslagen på bordet och lämnade ett visitkort efter, så skrynklade jag upp sidan och sen låg den död på alltihop där. Det var makabert.
4: Jag hörde någon historia, men jag vet inte vad det var för fågel, men där hade de lämnat spis luckan öppen.
8: Mm.
4: Och de hade väl något fint inne i sugan när de kom.
8: Ja, jo.
7: Jo, det kan man tänka sig att kan hända faktiskt, jo. Mm.
4: Jo.
7: Men ja, Ann-Kristin, annars har du några andra naturiakttagelser här från hösten eller sommaren eller vidare?
4: Det vet jag inte direkt. Ja, jag märker ju mer jag är ju sån här som tycker om till odla, så mera blommor, och ju mer man har desto mera både fåglar och fjärilar och allt får man ju se mycket mer av. Så det känns ju roligt.
7: Jo, nej men absolut. Men därför tacka så jättemycket, Ann-Kristin, att du ringde in och tog upp det här ämnet. Det är ändå ganska, ja men tämligen viktigt i sammanhanget får man ju säga ändå. Både för djuren men också för fastighetsägaren i förlängningen också.
4: Jo.
7: Perfekt. Tusen tack.
4: Jag
7: får önska dig en fortsatt fin dag och en fin höst och så vidare.
4: Ja, det samma till er.
7: Tack. Hej då.
8: Hej då.
4: Tack, hej.
7: Mm, precis det här är ju, ja men en bra påminnelse. Även jag som inte äger någon form av fastighet ännu, så kan ju ha det här bakom öra sen när det börjar bli dags då och sådär. Vi pratade ju lite albinism här tidigare. Jag tänker vi kanske kan återkomma till lite allmänt sånt prat här tillsammans med Jörgen Eriksson. Vi ska lyssna på lite Roxy Music före det. Det här är en låt som heter Dance Away.

0: Roxy Music med Dance Away var det där. Vi pratar natur här i programmet Eftermiddag i Ålands Radio. Vi har ju vår naturexpert Jörgen Eriksson på plats i studion hela vägen fram till klockan 3. Så det finns mycket utrymme för er att ställa frågor. Vi kan återkomma till hur man går tillväga här alldeles om en liten stund. Det kom ju in en Facebook-kommentar gällande albinism då egentligen. Och vi pratade lite om det, att det är en per 20 000 då, ganska rakt av bland djuren helt enkelt som har den här genetiska avvikelsen då. Och det som slog mig var hur ofta man faktiskt stöter på olika typer av albino djur. Hur är det för din del? Har du sett någonting liksom levande och i egen hög person så att säga?
1: Det har nog hänt några gånger, men inte någon hel albino, utan det finns ju också partiell albinism, och det har jag nog råkat ut för några gånger. Mm. Just kråkfåglar.
0: Okej.
1: Okay. Det är ganska udda, det håller jag med den här frågeställaren om.
0: Ja, för jag själv har sett, jag vet att du nämnde under låten att det finns en på Ålands Lyceum, en uppstoppad albinogräsand.
1: Jo.
0: Och jag råkar faktiskt ha sett en livslevande albinogräsand under tiden jag studerade i Vasa, som var inne i centrum där på en ett isfri pöl i vattnet på vintern, som trampar runt där bland alla andra gräsänder. Det var en lite häftig upplevelse för min del.
1: Där ser man ju att i sån miljö och i den väderleken så hade nog säkert den en fördel, för den hade ju bättre skyddsfärg än de vanliga spräckliga, mörka.
0: Ja, men exakt. Men sen är det ju så, när det inte är vinter, då kanske det är en ganska stor nackdel.
1: Så är det nog.
0: Att om det är en hona som ska häcka på ungar, så måste vara otroligt utsatt.
1: Då ligger hon och lyser där i vassen någonstans.
0: Ja. Spännande. Och som sagt, vad det man har sett på TV när det har dykt upp albinoälgar i Sverige och sådär, som brukar röna ganska mycket uppmärksamhet. Det har kommit in en fråga per sms här också. Den är väl egentligen lite turdelad. Jag tänker vi kan ta dem i tur och ordning här. Det är Susanne som har skickat in. Hej, frågor till Jörgen. Hur ska man agera om man möter vargen på hundpromenaden? Om vi börjar där med den delen av frågan. Det har ju varit mycket vargsnack förstås nu på Åland den här senaste tiden. Det är skyddsjakt och så vidare. Det är en varg som har skjutits, men jag kan tänka mig att man kanske är lite ändå på något vis i grunden orolig att man kanske skulle se en varg när man ute går med hunden.
1: Nu är det ju så att när det gäller hundpromenader eller promenader överhuvudtaget, så är det nog vargen som flyttar på sig i första hand. Mm. De är nog väldigt försiktiga av sig. Så det man ska ha otur om man liksom provocerar vargen så att den tvärtom från att fly går till anfall. Så jag tror inte man behöver fundera så rysligt djupt på det. Att möta björn lär ju ska hjälpa att spela död, men så långt har vi inte kommit ännu. Vi hade ju i Brändö under min tid nog någon form av besök av björn, men inte vet jag, inte tyckte jag det var så farligt att gå ut i skogen och försöka hitta några spår av dem.
0: Mm. Men det är sådär som de flesta djur i skogen, att de är nog kanske ändå mer rädda för människan än vad människan är rädda för det aktuella djuret.
1: Definitivt. Och går man ut i skogen och låter bli att smyga, utan istället för lite oljud och sådär, så kanske har någon kompis med som man pratar med, så det betyder nog att de vilda djuren hör det där mycket, mycket tidigt och håller sig undan.
0: Mm. Så det låter som att det är en ganska liten sannolikhet att stöta på en varg när man är ute och promenerar.
1: Jag skulle nog säga det. För min del så skulle jag tycka förstås att det var en pluspoäng, men det får jag stå för.
0: Mm. Men om det faktiskt skulle hända då, vad ska man, har man någonting man ska tänka på?
1: När det gäller hunddjur överhuvudtaget, så är det ju så att vargen är precis lika som alla andra hundar, att man ska låta bli att spänna ögonen i ögonen. Man ska titta bort helst. för en stint stirrande blick kan provocera dem.
0: Mm.
1: Och det är väl kanske det bästa. Vänd bort huvudet och gå försiktigt bakåt och avlägsna dig. Mm. Det är kanske det bästa.
0: Mm. Då har vi fått svar på första delen av frågan här då. Vem vet, kanske vi får andra liknande frågor kopplat till varje ämne. Det är ju någonting som alltid brukar engagera både på Åland men även på annat håll, får man konstatera. Men del nummer två då i Susannes inskickade fråga här. Vad händer om man blir biten av giftspindeln som finns i Åbo skärgård? Det rapporterades ju här under sensommaren att det fanns en spindelart då som man hade upptäckt i Åbolands skärgård som var giftig och bett den kunna göra ganska rejält ont, förstår jag det som.
1: Ja, vad jag förstått så är det inte ett dödligt gift i varje fall, så att det är väl i första hand hålla sig still. Knappast är det så giftigt att man behöver uppsöka läkare heller, utan möjligen så kan det hjälpa att man smörjer på bett utan kortisonsalva efter ett sånt här bett.
0: Mm.
1: Att det kan hjälpa lite. Men annars så sannolikheten för att de där kommer att massföröka sig är nog ganska liten.
0: Precis det, ja. Ja, för det, nu minns jag inte vad den här arten hette. Jag tänkte jag skulle söka upp det här inom ganska kort, så vi förstås får med det också. Men det var åtminstone smärtmässigt så var det väl i klass med getingstick. Och det är väl lite mer än de här normala lokala spindlarna, får man konstatera.
1: Ja, korsspindeln kan ju faktiskt också ge ett bett som känns. Man brukar nog jämföra den också med ett lite sämre getingstick.
0: Okej, okay, det är ändå så pass.
1: Ja.
0: Men hur ofta händer det då att man får att korsspindeln biter, så att säga?
1: Ja, det är nog lite så där som med vargen, att de håller sig nog undan i första hand. För man kan ju tänka sig någonting som är stort som 10 hus som rör på sig, så då håller man sig undan, även om man är spindel.
0: Mm. Jag hittar namnet här på den här aktuella spindeln. Större sporrspindeln heter den här som det var frågan om här då. I Åbolands skärgård och längs med den sydvästra kusten då. Men man får väl kanske lite se vad som händer då, helt enkelt. Men kanske inte troligt att det blir en jätteetablerad art ändå.
1: Det tror jag knappast. Nej. Det måste ju vara någonting som har kommit in med någon importvara utifrån.
0: Mm. Det kan, ja, frukt känns ju kanske som typiskt, eller grönsaker och sånt överlag.
1: Frukt, sydfrukter brukar ju vara källan till sådana rackerier.
0: Mm, mm. Precis det, då har vi lite koll på det läge också. Kanske vi hinner återkomma till spindlar här om en alldeles liten stund på nytt, för vi ska få nyheter här om en dryg minut. Och fram till nyheterna så lyssnar vi på lite musik. Vi hinner lyssna på en snutt av Hanna Färms låt Ett minne i taget. Sen fortsätter vi prata natur ända fram till klockan 3.

0: Då är vi tillbaka i Ålands Radio 91,3 MHz. Programmet Eftermiddag fortsätter med Rasmus Karlsson som programledare idag och Jörgen Eriksson som naturexpert på plats i studion fortsättningsvis hela den här timmen fram till klockan 15. Ska vi ju snacka natur. Det var ju en ganska passlig åsnebrygga där från Ekot Nyheterna. De pratade lite fågelinfluensa.
1: Ja.
0: Hur är det riktigt med fågelinfluensan? Den rapporteras ju en hel del om det i lite olika omgångar, i alla fall från oss i media, men kanske den rullar på ganska så där i hemlighet.
1: Den snurrar nog på i bakgrunden till och från. Mm. Det som vill påverka det här fågellivet här mest det senaste året, så väl tranorna som drabbades på övervintringsplatserna väldigt hårt. Mm. De som övervintrar i Tyskland, nere på Rügen och nere i Spanien, Coto Doniana. Mm. Där var det väldigt mycket dödsfall av dem. Mm. Och sen har vi ju våra havsörnar som nog har drabbats ganska ordentligt.
0: Ja, det var... Är det ett par år sedan som det rapporterades mycket om just att havsörnarna drabbades av den, va?
1: Jo, men att det har liksom fortsatt.
0: Ja.
1: Och det har bara sjunkit under nyhetströskeln. Mm. Men när man följer upp reproduktionen i de här örnborna, så har det nog i år också förekommit döda ungar i borna som härrör från fågelinfluensan.
0: Mm. Ja, det är väl ungefär 20 år sedan, till och med lite drygt kanske sen, som det var när det larmades ganska stort om den varianten av fågelinfluensa i alla fall. Men var det efter det som det kom alla de här kraven på vad gäller tamfåglar och höns till exempel och så där? Kom det efter den omgången?
1: Det gjorde det nog det. Mm. Man insåg då att den hade var i en spridningsfas, och man har ju varit väldigt orolig för att den ska mutera och gå över till folk. Mm. Eller däggdjur.
0: Ja, precis det.
1: Mm. Och en hade väl inte, någon gång hade det skett, men det är väldigt få fall.
0: Mm. Så det,

0: era lyssnares frågor. Man kan ringa in och ställa sin fråga i direktsändning. Man ringer på 17855 i så fall. Man kan skicka sms på 0457 00 17855. Man kan skicka e-post till studion@alandsradio.ax eller så går man in på vår Facebook-sida och lägger en kommentar där under vårt inlägg med en bild på Jörgen Eriksson själv och lite olika djur där. Det har dragit lite intresse i alla fall och vi ska väl återkomma till den tråden här alldeles inom kort. Men innan nyhetssändningen så pratar vi ju sist om spindlar. Vi pratar om den här giftspindeln som det rapporterades om som fanns i bland annat Åbolands skärgård som hette Större sporrspindel. Och jag tänkte vi skulle lite spinna vidare på det då, här Jörgen Eriksson. Du nämnde att korsspindeln kan bitas också. Finns det andra spindlar här på den åländska faunan som kan lägga ifrån sig något bett?
1: Inte riktigt så där att det skulle kunna kännas genom mänsklig hud. Däremot är de ju duktiga på att bita andra insekter.
0: De fångar ju in en hel del.
1: Jo, och de har ju matsmältningsvätska som de utsöndrar i bettet som gör att bytet löses upp så att de kan sörpla i sig innehållet sen.
0: Men hur är det med spindelarter? För i alla fall jag som inte är någon expert på arter utan mera på att kanske observera vad som finns längs husväggar och husknutar och sådär vad gäller spindlar då. Och nu vill jag ännu en gång jämföra med Vasa då, där jag bodde när jag studerade. Där tyckte jag att spindlar och egentligen alla andra kryp var i regel lite mindre än vad de är här på Åland. Finns det någon sanning i det eller är det bara vad jag har fått för mig?
1: Ja, vi är ju ändå längre söderut så att det betyder ju att en del mera storvuxna arter är vanligare här än längre norrut. Mm. Det är en sån där regel med både insekter och däggdjur och även fåglar i viss mån. Mm. Men så är det nog. Och spindeldjuren är ju faktiskt bland insekterna den mest vanliga djurgruppen. Så att går man ut med en slaghov som insektforskare, entomologer brukar ägna sig åt, så brukar ungefär 70% av det de har i den där hoven efter att man har gått ut i ett buskage eller en gräsmark, det brukar bestå av spindeldjur.
0: Okej, det är ändå så pass.
1: Jo.
0: Det är mycket, det får man konstatera.
1: Jo.
0: Men det är ju ganska många som har fobi för spindlar och gör sitt bästa för att hålla undan dem från hus och stugor och balkonger och inomhus också förstås. Mm. Men vad tänker du kring det då? Lönar det sig eller kommer man få...
1: Ja, man kan ju bara säga lycka till då.
0: Ja.
1: För det är nog svårt. Man kan ju förstås använda olika insektgifter och försöka bekämpa dem. Men jag tror nog att ska man bli av med spindlarna så då stryker man nog med först själv.
0: Det är så pass till och med. Ja,
1: det är nog så. De är nog allestädes närvarande om man säger.
0: Och sen håller de håller ju undan förstås andra djur som om man vill bli av med spindlar kanske man skulle vilja undvika sånt som spindlarna äter också, misstänker jag.
1: Eller? Jo då, det är ju så att hur vi än vrider och vänder på det hela så lever vi i aktiva ekosystem. Även inomhus så har vi ett ekosystem och där ingår spindeln som en regulator som håller nere andra kryp.
0: Mm. Vi ska hålla oss kvar i luften. Spindlarna är oftast i luften även om de inte flyger. De håller sig på tråden då. Men vi ska gå ut till bevingade varelser här alldeles strax. Vi ska ta oss an en fråga som har kommit in från Lotta. Men innan det så lyssnar vi på Susie Quattro och Chris Norman. Det här är Stumbling In.

0: Susie Quattro och Chris Norman med Stumbling In var det där som du hör här i eftermiddag i Ålands Radio, där vi idag pratar natur. Vi har ju naturexperten Jörgen Eriksson på plats i studion som är redo att svara på era allehanda frågor. Det har varit mycket med vingar, mycket flygande djur som det har hållit sig till, i alla fall vad gäller lyssnarfrågorna hittills. Vi har en till här som har kommit från Lotta, som har skickat en bild i vårt kommentarsfält på Facebook då. Såg en Apollofjäril på Sottunga i somras den 7 augusti. Hört att de bara syns i Fögle. Var är det mest vanligt att man kan se dem är frågan. Du kollar på bilden med mig och vi konstaterar att det där är en Apollofjäril.
1: Definitivt, det sa jag. Och det vanligaste, eller ska vi säga kärnområde för utbredningen numera, verkar nästan vara på Jyddö på Fögle. Men sen spiller det över lite både norrut och söderut, och det här var ju rätt långt norrut.
0: Ja, det är så pass koncentrerat ändå som att Jyddö är liksom kärnan för Apollofjäril.
1: Så är det ju, och det är ju sorgligt, för 100 år sedan så hade vi Apollofjärilar över hela Åland. Men ändrad markanvändning, det är liksom orsaken till det hela. Alla de här små kreatursbesättningarna som fanns förr, som skapade den här mosaiken i landskapet, så den har ju nästan försvunnit. Och det är ju det som är kärnan för mycket biologisk mångfald.
0: Vad är det som gör att den finns kvar just på Fögle då?
1: Det är väl kanske det där landskapet som sådant, att det är ganska fragmenterat fortfarande. Det finns betande djur där. Och dessutom så är ju Fögle som skärgårdskommun också väldigt begåvat med torrbackar och däremellan fuktigare drag. Väldigt, väldigt varierande på korta avstånd. Och just den här landskapsmosaiken så är nog väldigt viktig där. Och en väldigt viktig grej i det där sammanhanget, det är ju näringsväxten för larven. Och det är den här Sedum telefium eller kärleksörten, den här tjockbladiga växten som finns och växer i bergkloven.
0: Hur länge har den varit så här pass koncentrerad till Fögle, Apollofjärilen skulle du säga då?
1: Ja, jag skulle nästan vilja påstå att under min aktiva tid så hade det nog varit så. Så säg nu en 50 år.
0: Så det är egentligen då början av 1900-talet man kan säga som den här faktiska förändringen skedde på Åland.
1: Ja, då började hända saker, jo.
0: Men hur är det här första gången du har hört om att den har noterats på Sottunga på många år?
1: Nej, jag har nog hört om det någon enstaka gång tidigare. Liksom också, var det Västeränga i Lämland? Eller var det? Nej, det var Flaka.
0: Ja.
1: Vi hade, när jag jobbade på landskapet, så hade vi upprop ett par somrar för att försöka få lite mera grepp om att det är faktiskt så illa att det är nästan bara Fögle som den håller till på. Och det var ju nästan så illa.
0: Men lite spridning är det ändå då, trots allt, även om det är förstås både Sottunga och Flaka Västeränga är ju tämligen nära Fögle rent geografiskt då. Men hur ser det ut utanför Åland med Apollofjärilens utbredning? Hur ligger det till?
1: Ja, vi får söka oss västerut i första hand. På fasta landet så är det nog, mig veterligen, finns någonstans i Åbolands skärgård någon väldigt liten begränsad population, ännu mindre än den på Fögle. Men sen har vi ju då på svenska sidan, så där förekommer den ju på Gotland ganska regelbundet och ganska över hela ön. Och sen har vi här mitt emot Väddö, så där finns också spridda små populationer lite runt om och lite tätare än vad vi har här hos oss. Så att bättre tillstånd längre västerut än österut.
0: Hur ser det ut sen söderut? Blir det mer vanligt förekommande där sen, eller är det liksom i de här trakterna nu som de
1: är? Söderut så är det nog bättre av dem, jo. Mm. Just i de här fragmentariska naturtyperna.
0: Men ja, spännande. Det är ju en häftig fjäril, får man ju konstatera.
1: Ja, det är inte bara det att den har en väldigt fin färgteckning och med de här nästan genomskinliga vingarna i motljus, utan den är ju också grann, de där rödaktiga ringarna som gör det att den är spektakulär. När den flyger så är det nästan som den inte skulle flyga utan som den skulle sväva.
0: Mm, mm. Det kom in ett samtal här, vi ska se om personen är kvar på tråden. Jag säger hejsan och välkommen med i programmet till dig.
2: Hej, hej Johan.
0: Hejsan, vem har vi på tråden?
2: Ja, det är från Hammarland här.
0: Hejsan.
2: Jo, nej, men jag har en fråga angående mårdhund.
0: Mm.
2: Om finns det tid att få svar?
0: Det finns det absolut.
1: Vi får väl se vad vi kommer fram till.
2: Nej, men det är som att jag har en sån här lampa som jag har dragit en kabel till och elkabel till då som går på klocka och lyser här på kvällarna och så vidare. Men nu i morse så var den kunddragen och kablarna var avbitna, elkabeln.
1: Jaha.
2: Och grannen pratade här om att han har sett mårdhund här då. Så jag undrar, har den sån kapacitet i käkarna att den kan klippa av en sån elkabel och så vidare?
1: Kapacitet har den nog, men jag undrar om tanduppsättningen är riktigt lämpad. Jag skulle nästan misstänka räv mera. Ja. Du vet, som hundar så skulle man också kunna tänka att rävvalpar kan klia tänderna och bita på allt möjligt och ha den där vanan. Men inte vågar jag ju svära i sten på det, men i min värld så skulle det vara...
2: Det är ju det som är lustiga med det, att den har ju också då skala. Kabeln har blivit att ungefär som de ska vara en i varje enda och en och håller i och så har kabeln blivit... För det var ytterhölje har blivit bortdragen.
1: Ja, men då verkar det ju nog som det skulle ha varit lite dragkamp där då.
2: Ja, om de, jag har förstått att de är barvis, de där mårdhundarna, men att de är så pass fiffiga att de jobbar på det viset.
1: Jag är fortfarande inne på rävtanken, men jag kan ju inte liksom svära på att det är precis på det viset. För jag känner inte mårdhunden tillräckligt för att veta hur pass lekfull den är. Som gammal tror jag inte att de ägnar sig åt det här. Det skulle ju i så fall igen vara ett sånt här valpsträck.
2: Ja, alltså de små lamporna då så är ju bara nästuckna i marken så att säga. Så att man tycker att har det varit som det bussträck då, att de har lekt med det där, så har vi kunnat dra iväg det där. Men de ligger precis kvar där då, fast de var någon kul, men att det var ju bara sådana små stickor som man sticker ner och
1: ja.
2: Det kan ju vara om de har gått där så de kunnat dra på det viset, men att på det, de här då, de har kunnat dra iväg med dem om det så att det har
1: precis, ja. Men det har liksom gått mera i förbifarten det där.
2: Ja, jag vet inte vad som har hänt där, det ser ut som en sabotage, men det kan jag inte tro.
1: Men det är sådana lampor som går de med solceller? Nej, de går med batteri då, eller?
2: Nej, det går att koppla till elnätet.
1: Till elnätet? Då tycker man ju att du borde ha nästan haft förövaren liggandes stekt
2: ja,
1: där.
2: jag tänkte väl det också, men det är möjligt att det har hänt efter den går på klockan den där och den slocknar då nu klockan 11 tiden på kvällen.
1: Ja, ja.
2: Det har skett efter det alltså.
1: Ja. Det var strömlöst.
2: Ja.
1: Just det. Jo.
2: Nåja, jag tänkte jag skulle lyssna lite och fundera lite på det där, vad som har kunnat hänt.
1: Har du någon bekant som har viltkamera?
2: Jo, ja, det är det. Och han har sin kamera här precis. Och han är ju granne här på andra sidan vägen. Och då påstår han att han har sett mårdhund då i den där kameran.
1: Och tydligen inte något rävar.
2: Nej, no, det var inte prat om det. Något sånt.
1: Ja,
2: det
1: nej.
2: Det var främst mårdhund då.
1: Då kan det nog vara så att förövaren är liksom bestämd.
2: Ja. Mm. No, men att jag, Jag tänkte jag skulle höra så att jag lyssnar på det.
1: Ja, ja, vi kom kanske inte så mycket närmare.
2: Ja, no, men jag vet ju lite i varje fall.
1: Ja.
0: Mm. Lite spekulation om inte annat i alla fall.
2: Ja, precis. Det.
0: Ja.
2: Okej. Mm.
0: Men perfekt. Då får jag tacka så mycket, eller vi får tacka så mycket, om du inte hade ytterligare naturfunderingar du vill ta upp här.
2: Nej, inte just nu.
0: Ja, men vad bra. Inga mer med det då. Då får jag tacka så jättemycket för att du ringde in, och så får jag önska dig en fortsatt trevlig dag och en fin höst.
2: Ja, tack själv bara.
0: Tackar.
1: Hej, hej.
0: Hej. Mm. Det där kan tänka mig att det är svårt om det är ett hunddjur, kanske vilken art det kan vara frågan om sen.
1: Jo, det är ju det att man behöver nästan se hur det ser ut. Mm. Och man kan lista ut via bettet hur tänderna har liksom arbetat och sådär.
0: Mm.
1: Det är precis samma sak som med spår i snön, att det kan också raka iväg käpprätt åt fanders men bara en beskrivning, men en bild med en storleksjämförelse, en tändsticksask eller någonting, så det kan hjälpa väldigt mycket till att på håll bestämma vad det är frågan om.
0: Ja, lite av ett mysterium fortsättningsvis där de är med, om det var vad det är för djur som har varit och knapra på elkabeln i Hammarland helt enkelt.
1: Precis det.
0: Mm. Vi ska prata kråkor alldeles strax. Vi lyssnar på lite What If. Artisten heter Labyrinth.

0: Labir, där låten heter What If. Vi pratar natur här i eftermiddag den här måndagen. Du lyssnar förstås på Ålands Radio 91,3 MHz. Det är Jörgen Eriksson som är på plats i studion som svarar på alla era frågor. Ni kan ringa in på 17855, smsa 0457 00 17855, skicka e-post till studion @alandsradio.ax, eller så går ni in på vår Facebook-sida för att kommentera där. Gärna med en bild kanske också, så det underlättar vid behov. Och det ser jag att det är många som har varit aktiva och gjort. Och det är så att idag så är det här motsvarande då det som brukar heta måndagsfrågan. Så skickar man in någon fråga som man också med och tävlar om fint pris. Idag så kan man vinna biljetter till pjäsen Eldtände. Det är imorgon klockan 19 då som den går av stapeln. Så fint pris i dagens program. Kråkor ska vi prata lite nu här. Vi ska se att jag hittar rätt kommentar. Det var en bild bifogad till det här på vår Facebook-sida. Det är Samuel som skriver: såg denna underliga kråka i helgen i Mariehamn. Pickade i kottarna från en... nu ska vi se vad det står. Sembtrall som växer här på området. Vad jag kan förstå så är det en sibirisk nötkråka. Hur vanlig är förekomsten av den här arten på Åland, frågar alltså Samuel. Frågan går till Jörgen Eriksson. Du har tittat på bilden. Är det här en sibirisk nötkråka?
1: Troligtvis, eftersom det var en sembratall. Mm. För de är specialister på just den här tallarten. Mm. Kan leta fram en sån tall i en tallskog med vanliga nordiska tallar.
0: Ja, jag kan ju lite snabbt beskriva hur kråkan ser ut. Jag kan själv försöka beskriva, jag som inte är någon expert överhuvudtaget. Då. Man förstår att den heter nötkråka, för den är lite sådär nötbrun spräcklig då på övre delen av kroppen. Eller det är väl egentligen stjärtvingarna som är svarta och resten är väl ganska vitbrun spräckligt.
1: Ja.
0: Är det en bra beskrivning?
1: Ja, visst är det så. Visst är det så. Ja. Och den är kajstorlek, kanske aningen större än en kaja.
0: Mm. Men det finns då alltså sibirisk och sen finns det så att säga vanlig?
1: Jo, den sibiriska brukar också gå under beteckningen smalnäbbad nötkråka. För har man dem bredvid varandra så ser man skillnaden. Den sibiriska har en lite längre och smalare näbb än den här nordiska.
0: Mm. Men frågan då, hur vanlig är den på Åland?
1: Den sibiriska är inte speciellt vanlig annat än under sådana här invasionsår. Ett sånt har vi i år.
0: Okej. Okay.
1: Så att de kommer just ifrån Sibirien och drar söderut, flyttar söderut.
0: Mm.
1: Om de vet med sig då, kan känna på sig att det kommer att bli en sibirisk vinter eller vad det är, då vet jag 17. Nej, det är oftast så att det är tillgången på föda som styr det.
0: Mm.
1: Och kanske frösättningen på sembratallar där norrut har varit dålig. Då måste man ju söka mat någon annanstans och då kommer de hit.
0: Det är ju naturligt när man hör det, men det tänker man ju förstås inte på själv.
1: Mm.
0: Det var alltså Samuel som hade frågat det, och vi pratar ju lite kring albinism hos fåglar här tidigare. Det var en kråkunge som Inga Lill frågade kring, och där kom ju ett svar på den kommentaren också lite på samma ämne. Så det blir mycket kråksnack idag. Det är Lotta som kommenterar: har också sett större kråkor som har mycket vitt baktill i Mariehamn. Intressant att veta vad det kan bero på. Har hört bland annat att de har fått fel mat.
1: Nej, det är, födan styr nog inte färgsättning på fjädrarna, utan det är nog generna som och spökar där.
0: Mm. Så det är helt enkelt fåglar som har förökat sig kring, eller som vistas kring Mariehamn och som har förökat sig med varandra, och så har det blivit en eventuell genetisk avvikelse i lite större utsträckning då, helt enkelt.
1: Kan mycket väl vara så.
0: Mm. Ja, men då har vi det på grej här också. Vi ska gå vidare lite här. Det har kommit in fundering kring ytterligare rävfrågor, säger jag här. Det ringde ju in en från Hammarland och funderade om det var mårdhund som hade varit och gnaga på hans elkabel då. Ett sms kom till studion som lyder så här: i Brände har vi haft en rävunge som har bitit av en strömlös elkabel. Så det har ju förekommit i alla fall på annat håll också då.
1: Jag tror nog att det där spåret ändå är ganska hett.
0: Mm. Så det lutar vi mera åt Räv just nu då, helt enkelt. Du var också
1: nu
0: inne på det.
1: Mm. Men en kan ju ändra sig.
0: Ja, så är det.
1: Sämre kar än så.
0: Ja, där ser vi. Men det som kom in tidigare var till studion här handlar om fortsatt flygande varelser. Men kanske i det allra minsta laget nu, nämligen banan- och blomflugor. Hej, det är så mycket banan- och blomflugor just nu. Varför? Vad har de för syfte? Och hur får man bort dem? Det är en lyssnare som börjar tröttna på dem som har skickat in den här frågan.
1: Jo, det är ju så att vi har ju upplevt en skördesäsong med mycket frukt i trädgårdarna och i omgivningen. Vi har haft rötmån, som det sägs. Det är alltså egentligen den där perioden på året när det brukar vara både hett och varmt som har passerat. Och det är, allt det där hjälper till att skapa otroligt fina förökningsmöjligheter för de här små flugarterna. Det är i första hand då på frukten så är det bananfluga eller också som brukar vara mycket inomhus, de här sorgmyggorna som kommer ifrån, egentligen från blomjorden. De förökar sig i blomkrukorna.
0: Ja.
1: Men bananflugorna, de är ju mer knutna till just jäst frukt. Så har man glömt bort just en banan så brukar det nog riktigt vara mumma för dem.
0: Ja.
1: De har en utveckling från ägg via larv till färdig fluga på 3 dygn.
0: Mm.
1: Så det går ganska fort för dem att formera sig.
0: Ja, det här minns jag från biologilektionen, att man fick lära sig det här att man kan använda dem för olika typer av experiment för att det går snabbt med bananflugor.
1: Jo, det är en av de där första arterna vars genom man kunde reda ut i detalj.
0: Ja, spännande. Men vad kan man göra för att bli av med dem eller undvika dem från första början?
1: För det första så är det städa.
0: Mm.
1: För det andra är det väl kanske att lägga ut någon fälla som attraherar dem. En gul skål brukar insektfångare ha, entomologer ha att fånga insekter i allmänhet med. Och den ska man beta med någonting sött. Och sött och gott, eller också någonting som luktar ganska jäst.
0: Mm.
1: Gammal öl brukar vara väldigt bra. Hemska tanke. men det drar liksom till sig dem.
0: Mm.
1: Och har man det då på en tallrik så att de söker sig dit och spetsar det hela med lite diskmedel. Så då går de ner dit och dränker sig och det är elakt, men ett sätt att lite hålla nere dem.
0: Mm.
1: Men det är ju nog så att en sån här biologisk bekämpning, den är ju aldrig 100%. Men jag tror att det är det bästa ändå.
0: Kan man göra någonting med, till exempel, vi pratade ju om de som höll till från i blomjord helt enkelt då. Kan man göra någonting med blomjorden för att undvika?
1: Ja, man borde i sådana fall kanske plantera om blommorna i ny jord helt enkelt. Och det är så gott det låter sig göras, men det är ju väldigt svårt att bli av med dem där. För det kan finnas ägg kvar på rötterna.
0: Mm.
1: Och då implanterar man samtidigt de där äggen i den här nya jorden.
0: Ja.
1: Men man köper sig en tid när det är lite lugnare i varje fall.
0: Ja, det finns ju allehanda husmorsknep för sånt här. Jag vet att ett som jag fick för några år sedan var att man skulle sticka ner tändstickor i krukan.
1: Jaha.
0: Och att på något vis svavlet därifrån skulle ha någon form av effekt. Har du hört om det här förut?
1: Det har jag inte hört.
0: Nej.
1: Men de har ju ett väldigt välutvecklat, jag ska inte säga doftsinne, utan kemiskt sinne.
0: Ja.
1: Och svavel är ju väldigt skarpt.
0: Ja.
1: Så kanske.
0: Ja, jag provade och de försvann. Ja. Om det berodde på det vet jag ju inte. Men...
1: Ja, då verkar det nog helt okej.
0: Okay. Ja, och blomman klarar sig utan något, eller växten klarar sig utan något problem. Om den överlever hemma hos mig så överlever, då överlever de hemma hos er också kan jag väl säga.
1: Ännu bättre att ja, det funkar.
0: Ja, ja. Men det känns som att de är igång ganska sent också i år, de här småflugorna.
1: Jo, men vi har ju haft också väldigt varmt. Mm. Ända till, ja, till och med idag.
0: Ja, no, det är ju en ganska mild höst vi har faktiskt överlag.
1: Det är exceptionell.
0: Mm. Och sen kan det också ha haft effekt att det inte var den här riktiga sommarhettan där i juli och augusti att de det drar ut på det hela.
1: De blev inte stekta i fönstren precis, utan de klarade det med, för det är så med den där goda värmen att det kan också bli för mycket.
0: Ja, spännande. Jag ska kika ifall det har dykt in någon ytterligare fråga här som vi ska kunna ta oss an här så småningom. Ja, men det har det. Vi har en bild på rovfluga från i somras. Den ska vi återkomma till alldeles strax. Vi ska lyssna på lite Madonna före det. Det här är Express Yourself.

0: Det där var Madonna med Express Yourself. Här i Ålands Radio så pratar vi naturfrågor tillsammans med vår expert Jörgen Eriksson som är på plats här i studion i ungefär 12-13 minuter till. Är det så att ni vill hinna få med någon fråga så får ni väl vara lite snabba. Och antingen ringa in på 17855, skicka sms till 0457 00 17855, e-post till studion@alandsradio.ax, eller så går ni in på vår Facebook-sida och kommenterar där. Gärna det också med en bild, framförallt på Facebook då. Så ser man kanske också vad lite mer specifikt än någon art kan vara och så vidare. En som har skickat in en bild i vår Facebook-tråd, det är Katarina som har skrivit: en rovfluga i somras, har aldrig sett förut. Du var kika på bilden här. Vi tyckte väl båda två, Jörgen Eriksson, att den såg skräckinjagande ut för att vara en fluga.
1: Den ser lite barsk ut till uppsynen, jo. Det är ju så med rovflugor att det finns ganska många arter att välja på. Mm. Men det är som med alla andra djurgrupper, att det finns de som äter och de som äts. Mm. Och de som äter är alltid de som är mindre vanliga. Annars skulle det bli ganska mycket rådd i ekosystemet.
0: Hur känner man igen rovflugor överlag då?
1: Det är kanske mer på beteende än på utseende nog. För de är väldigt skickliga flygare och de visar sig inte öppet så väldigt mycket. Den här är ju väldigt exponerad, så att det är väl ett litet undantag får man anse. De är väldigt snabba och skickliga flygare som ofta tar sina byten i luften. Bytena är ju ofta andra flugor.
0: Mm. Ja, jag tänkte fråga det, för det, jag antar att rovflugorna menas att de äter alltså levande byten. Då,
1: jo, så är det.
0: Att övriga flugor äter till exempel as och så vidare.
1: Jo. Så de är mycket för färskvara.
0: Ja, jag förstår det. Men det där, kan vi konstatera då att det är en rovfluga? Det där.
1: Jo, men vilken art, det undan ber jag med spekulationer, för det finns väldigt många att välja på. Det är ett jobb för en riktig entomolog.
0: Ja, den är ju vithövdad, den här flugan, och annars en väldigt mörkgrå eller till och med svart kropp då i övrigt. Den ser ut att vara lite i större storlek också förstås. Svårt att avgöra.
1: Men man får ju en känsla av det, men det är svårt just för att det inte finns någon jämförelse som man känner till där. Någon storleksjämförelse. Ja.
0: Men själva bilden är fin. Man ser ju klart och tydligt hur själva flugan ser ut. Det är ju bara storleken som kan vara lite svår att avgöra där. Men tack för bilden, Katarina. Intressant där. Sen har vi en annan Lotta som har kommenterat så här. Jag ska vända mig och ta mig lite närmare skärmen här så att vi ser allting. Förra om åren har vi inte haft nötvecka på vår gård, men i år har vi haft två stycken som återkommer. Roligt, men är den vanlig på Åland? Vaktelhönan har också hållit till på närliggande åkrar och vi har hört det kluckande läte som den har. Vi såg också den en gång, men den är svår att få syn på, väldigt snabb och skygg. Ska vi börja med nötveckan? Hur vanlig är den här på Åland? Vad är det här för fågel för det första? Det här har jag aldrig hört talas om förut.
1: Ja, nötveckan är en storlek som en liten trast. Mm. Och det är den enda fågel som klättrar med huvud neråt för stammen. Har alltid varit ganska vanlig, till exempel i Stockholmstrakten och ända upp förbi Uppsala med, sporadiskt förekommande på fastalandet, men här på Åland hade den varit nästintill obefintlig ända till för kanske en 20 år sedan. Då började dyka upp några enstaka exemplar, och under de senaste 10 åren så har de här antalet nästan exploderat.
0: Okay.
1: De har brett ut sig över nästan hela Åland och trivs i bland lövskog. Typ Ramsholmens reservat, det var ett av de första som jag träffade på nötveckan på så här i det fria här på Åland. Och sen första gången jag såg häckande nötvecka så var på Nåtö, vid Nåtö naturstig, där de hade byggt bo precis in till stigen och det generade dem inte alls.
0: Så långt med nötveckan då, ska vi hoppa över till vaktelhönan som också har hållit till på närliggande åkrar då, nära Lotta alltså. Det var väl ingen direkt fråga kopplad till det, men hur vanlig är vaktelhönan på Åland?
1: Vaktel är en hönsfågel som inte är speciellt vanlig alls. Och den har funnits i bakgrunden, men det har liksom inte lett till att det har blivit någon våldsam ökning av den, utan de lever och finns på vissa ställen, men tycks inte bli så värst mycket fler. De är ju en sån där art som är ganska populär som föda åt till exempel hök.
0: Absolut. Men då har vi fått lite det på koll också. Tack till Lotta för den frågan och det inlägget då i vår Facebook-tråd. Vi har inte fått in några övriga frågor just nu, men en par som jag hade fått på förhand rörde väl så där allmänna observationer. Och nu ska vi faktiskt lämna djur och prata lite mer om natur. Det är ju naturexpert, titulerar vi ju dig som, så då finns det ju mycket annat än djuren också då att prata om. Vi ska prata lite bär och lite svamp, tänkte jag nu. Vissa säger att det är dåligt svampår varje år. Det kanske beror på hur duktig man är på att hitta dem och sådär. Men hur skulle du själv bedöma att det verkar vara år 2026, har det funnits mycket svamp i de åländska skogarna?
1: Usligt svampår. Det har ju varit alldeles för torrt.
0: Ja.
1: Så det är nog så att oavsett om man är van svampplockare eller en sån där sporadisk sån, så har man haft svårt att fylla korgen.
0: Det är lite den känslan jag har fått också. Jag har inte varit ute och tittat någonting själv i år faktiskt, men av andra vänner och bekanta som har varit ute till skogs för att söka de där kantarellerna, så har det varit lite sämre det här året. Men när är det som det behöver vara fuktigt då för att det ska bli ett gynnsamt svampår?
1: Bäst av allt är ju nog om det är jämn fukt, men sen att vi växlande med värmeperioder. Fukt och värme, det driver upp svampmycelet så att de bildar fruktkroppar. För svampen finns.
0: Ja.
1: Den finns hela tiden där under marken. Men det är fruktkropparna vi är ute efter som plockare.
0: Förstås, ja. Men det är ju början på oktober nu då, Göran Eriksson. Vad är det för, vilka svampsorter har ännu inte ploppat upp så att säga? Eller är det det som finns nu?
1: Ja, det är väl nästan så att inte kommer det några nya arter. Den senaste, eller den som brukar höra till hösten, det är väl fjälliga bläcksvampen.
0: Just det.
1: Och de har börjat dyka upp nu, så det är väl ett hösttecken. Men sen är det ju frosten som sätter punkt för svampsäsongen. En annan grupp så är ju de här trattkantarellerna. De hör också till den här årstiden just. Men frågan är nu om den här fukten räcker till. Det har ju kommit lite påspädning. I natt fick väl vi 1,4 mm, jag minns.
0: Precis det, ja. Men om vi går över till bären då istället. Där har jag inte hört så jättemycket personligen. Vad är dina iakttagelser och observationer där?
1: Ja, blåbär hade ju varit gott om. Ja. Rätt så i varje fall. På fuktiga ställen får man väl tillägga då. Men lingon har jag inte bildat med någon egen uppfattning om. En bekant till mig som var ute i marker där det borde finnas lingon. Och han hade nog sett någonting som han började undra om det började växa rosépeppar här i åländska skogar.
0: Ja.
1: För de var så ynkligt små.
0: Ja,
1: men
0: då
1: var det ju lingon. Men det var det väl samma sak, att det var på ett sånt där lite speciellt torrt ställe som han var och rörde sig.
0: Ja, sen en bärkopplad fråga som jag fick på förhand rörde rönnbären överlag. Det finns ju en sån här skröna om att är det mycket rönnbär så blir det en hård vinter. Vad kan man säga kring det? Är det någonting som, finns det någon evidens för det? Eller?
1: No, det är nog allmänt omfattat det att rönnen kan inte föruts på framtiden, men den kan vara ganska duktig på att berätta hur väder har varit.
0: Okej.
1: Så att när det är mycket rönnbär så har det varit något sån här fuktigt året innan, så att blomanlagen har bildats.
0: Just det.
1: Och när blomanlagen sen slår ut på våren, så då tillverkas det nya rönnbär.
0: Mm, mm. Det säger alltså Jörgen Eriksson. Jag tänkte innan vi säger tack för idag vad gäller din medverkan här i programmet. Är det någonting du skulle vilja framföra, någon observation eller någon iakttagelse eller någonting som...
1: Egentligen inte. Året har sin gång, och ja. det mest spännande i min värld nu är att hur El Niño kommer att påverka den kommande vintern, eller om det blir en låtsasvinter som vi oftast har haft.
0: Ja, för jag såg någon form av långtidsprognos vad gäller vädret då, att det skulle vara att december skulle bli nederbördsrik. Sen om det blir i form av regn eller snö får man väl se, men... Spännande tider också, allt med det här med El Niño. Det påverkar ju hela jordens väder väldigt, väldigt mycket.
1: Det beror ju på sen om El Niño lyckas förorsaka en sån här Grönlandsblockad, som de kallar det för, när det leds ner arktisk luft över oss. Mm. Eller om den där blockaden uteblir och de här lågtrycksbanorna från Atlanten kommer över oss.
0: Så det blir antingen plask eller ordentlig vinter då, får man väl gissa sig till då, med andra ord.
1: Jo.
0: Mm. Men så här avslutningsvis då, vad ser du mest fram emot själv här ännu under höstens gång vad gäller naturen? Har du någonting?
1: Ja, det är ju det där gamla vanliga, det är att båtarna ska upp ur sjön, och det gör man med långa tänder, sätter lock för den säsongen. Så det är väl inte så värst. Sen har jag ju lite potatis som jag ska ha ur jorden nu. Mm. Ligger lite efter.
0: Ja.
1: Lite äppel som ska plockas ner nu.
0: Ja, det finns lite att göra.
1: Men ja, det finns nog.
0: Ja, men perfekt. Tusen tack Jörgen Eriksson för att du kom hit till studion den här måndagen för att snacka natur. Och tusen tack också till alla er lyssnare som har ställt frågor de här 90 minuterna. Så i mitt tycke bara flög förbi. Det var så mycket skoj att prata om. Och jag har lärt mig mycket som ganska oexpert då vad gäller naturfrågor.
2: Du har hört en reprissändning från eftermiddagsprogrammet i måndags. Det var Jörgen Eriksson som gästade Rasmus Karlsson. Det var allt vad Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar imorgon igen klockan 8 imorgon bitti.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.